än att tjäna Jesus. Det finns ingen tjänste som är så liten att Gud icke lägger märke till den. För Gud är icke urättfärdig, står det i Hebreerbrevet. Så han skulle glömma det verket dere har gjort och den kärleken dere har visat mot hans namn vid att dere har tjänat de helige och fortsatt gör det. Kristendom vinner nytt terräng bara när den blir levd ut i praxis. När vi älskar mästaren vill vi stå till tjänste för mästaren. Vi har fått gaver för att ge dem vidare. Vi är utrustade för att utrusta andra för tjänsten. Kristen tro är aldrig privat. Personlig ja, men aldrig privat. En kristen är inte skapt för att leva för sig själv. En god kristen ledare reiste till det indre av Liberia i Afrika, hvor han tidigare i lång tid hade gjort tjänste som ett kristent vittne. Da han kom fram efter en lange, tøffe reisen, blev han önskat välkommen av den gamle hövdingen som sa: "Vi tror på Gud, men av och till virker han att vara så långt borte. Nå må du vara Gud för oss idag." Människor överallt längtar efter detta, om de inte säger det akkurat slik. Vi är levande påminnelser om Guds rike. Vi bärer åndens frukt, kärlighet, glädje, fred, tålmodighet, vänlighet, trofasthet, mildhet, godhet och självkontroll. Och de ger sig utslag i tjänste för andra.

Då ska jag på nytt få lov och önska dig välkommen till en lidastund över en öppen bibel. Och vi lägger stunderna i Jesu händer. Herre, vi ber dig om välsignelse över ditt ord, Jesus. Låt oss få lov att uppleva att det är sant. Och då läser vi psalm 23. En psalm av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Han styrker min själ. Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Jag själv, om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fryktar jag icke för någon. För du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannolig bara godhet och miskunnhet ska följa mig alla mitt livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Jag syns detta är en väldigt flott salme och vi började sista gång med om hur viktigt det var att ha en hyrde i livet och att den hyrden som Jesus är, att den är vår. Herren är min hyrde, säger David. Och när han är vår hyrde så går vi ett hack vidare här till vers 2. Där står det att han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Det är något som du får uppleva i ett möte med Jesus. Det är att Herren lär dig få lov att vila för dina gärningar. Du ska få lov att kvila hos han. Sauer är prägade av frukt och de kan därför inte lägga sig ned utan att de känner sig helt trygga. Och därför så står det här alltså.

eller kanske riktigare, det är underlig. Slik spurte också Moses Herren om hans namn och fick detta svar: jag är den jag är. Och gentat: jag är. Och detta är betydningen av namnet Jehova. Detta är hans majestätiske, gudomlige naturs namn. Jehova. Jag är. Och han har också gett oss många andra uttryck för sitt namn. Både förfärdliga och härliga skildringar av hans gudomlige natur. Det är för exempel ett namn som kan gå genom marg och ben när han säger: jag, Herren din Gud, är en stark och nidkär Gud. Och när han kallar sig en förtärne ill, en förskräcklig Gud för alla ugudliga, den allmäktige, rättfärdige, helige, store. Men Guds ord strömmer oss över av härliga namn på vår Gud. Han kallar sig också för den barmhjärtige, den nådige, den allmodige, helige och trofaste. Speciellt som åpenbart i kjød till frälse för mänskene blir du Gud kallt Immanuel. Det är Gud med oss. Han blir kallt under, rådgiver, mäktig Gud, evig far, fredsfyrste. Han kallar sig också vår tröster, vän, hyrde, brudgom, bror, far. Men vem känner väl alla den höjestes namn? Som härlig balsam är de utgjutt över allt Guds ord, slik Salomo säger: ditt namn är en utgjutt salve. Kort sagt, allt Guds ord utgör eller uttrycker Guds namn. Men vi må ikke glemme å spesielt nevne det navn som er over alle andre navn, som noen gang kan nevnes i himmel og på jord. Det eneste navnet vi kan bli frelst ved. Det navnet som styrker dem som strever og bærer tunge byrder, som trøster dem som har sorg, som leger dem som er såret, som setter fanger fri, gör fattige rike, som utsletter synder, som rättfärdiggör och ger oss evig liv. Det är det dyrbare Gud, namnet Gud har gitt sig själv i sin sön, i frälsenamn, fullt av tröst, Jesus. I detta namn har Gud lagt hela sitt hjärtlag överför syndare, sitt evige råd till frälse, sin evige kärlighet, sin barmhjärtighet, sitt tålmod, sin trofasthet, ja allt som kan göra en synder frälst och salig har Gud lagt in i detta namnet Jesus. Det korta namnet som är ett helt evangelium och som betyder frälse för syndare. Men nu märker vi oss att mens disse många och dype uttryckene för Guds namn får arbeta med oss, som också med andra helige Guds ord, så begynner Gud selv och åpenbare sig för våra hjärter, förklaret stor, härlig, helig, nådig, allt eftersom de forskjellige uttryck vi stanser upp vid omtaler Herren. Detta visar att det inte bara är en hebraisk uttrycksform när det sägs Guds namn, och med det menar Gud själv, men att det samma också brukas av oss när någon för exempel talar ont om en annan person, hans ord eller gärningar. Då säger vi:

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 3 som är det sista kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2 avslutade med att uppmuntra de troende att stå fasta och hålla sig till Guds ord. Och här i kapitel 3 talar han om vilka konsekvenser det borde få i praktiken. För det är inte nog att studera och diskutera. För livet i Kristus handlar framför allt om att praktisera. Livet i Gud består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre. Och det uttryckte Jesus så här i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Aposteln talar om för de troende i Thessalonika att bekännelsen av Kristus medför ett ansvar att leva i samsvar med Guds ord. Det handlar inte bara om att ha de rätta teorierna, utan långt mera om vilken konsekvens det får i vår vardag. Därför skriver Paulus till de troende i Filippi i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och det är samma tema han tar upp i andra Thessalonikerbrevets sista kapitel. Samtidigt gör han klart att det inte bara är dem han skriver till som behöver förbön. Det behöver även han. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 1 och 2. För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Han ber om den andliga kraft som är nödvändig för att hans vittnesbörd inte ska bli ett föredrag, men ett budskap från Gud som är präglat av uppståndelsekraften. Och så ber han att Guds ord ska bli ärat så som det blev ärat i församlingen i Thessalonika. Hur blev det ärat där? Inte genom att de ivrigt stred för sina doktriner, men genom att de med sina liv i vardagen praktiserade det som Guds ord talade om. De var ordets hörare och ordets görare. Då blir Guds ord ärat. Genom Guds ord hade de fått liv. Och detta liv hade blivit en ström i deras inre, som flödade i vardag som helg. Och nu ber alltså Paulus att Guds ord ska få samma frukt på de nya platser som han ska besöka. Samtidigt vet han att när ordet verkligen bär frukt, vaknar också fienderna. En religion som inte förvandlar någon, utan bara består av ritual och mänskliga traditioner, är ganska ofarlig för Satan och världen. Men ett budskap som föder på nytt och bringar uppståndelsekraften in i människans liv, det hatar världen. Vi borde verkligen be mera för varandra än vad vi gör. Någon har sagt att bönen är Guds barns andedräkt. Du andas väl? Jag tror att en av orsakerna till att vi har fått se en sådan rik frukt av våra bibelprogram till Indien, Kina, Egypten, Iran och många andra land, är därför att det finns människor som mottar vårt nyhetsbrev och konkret ber för vårt missionsarbete. Må Herren rikt välsigna dig som ber för vårt arbete. Lyssnarbreven från olika delar av världen vittnar om att Guds ord bär frukt. Be om att detsamma sker i vårt fosterland. Be för oss, sa Paulus, och detsamma säger jag. Och jag uppmanar dig att be för din lokala pastor. Jag vet vad det är att vara församlingsföreståndare. Och jag vet vad det vill säga att resa runt på möteskampanjer. Det är långt mera krävande att vara församlingspastor. Be för båda. Men må Herren lägga ett speciellt ansvar på dig att be för din församlingspastor. Och du kommer att erfara att när Herren välsignar din pastor får också du del i välsignelsen. Ju mera du ber för honom, desto mera välsignad blir du och hela din församling. Utan att på något sätt förringa den kringresande evangelistens gärning, så måste jag säga att en evangelist är nästan som en barnmorska, vars arbete visserligen är både ansvarsfullt och krävande, men när barnet är fött överlämnar hon barnet till sjuksystern som övertar vårdnaden. Din pastor är en sådan vårdare, be för honom. Jag vet att det finns många liberalteologer och att många församlingar bara består av social gemenskap, underhållning och aktiviteter. Men jag måste också få säga att jag på mina resor runt om i vårt land har mött många goda bröder som av hjärtat gör sin tjänst för Gud och församlingen. Och om du som lyssnar har en pastor som verkligen förkunnar Guds ord, så ska du tacka Gud och i praktiken visa din tacksamhet genom att bära din pastor och hans familj på förbönens armar inför nådens tron. Visst lever vi i avfallets tid, men låt inte din blick fastna i allt det mörka, utan kom ihåg att också i vår tid har Gud sina 7000 som inte har böjt knä för Baal. Vi lever på syndens jord och ingen församling är problemfri. Men låt oss rikta ljuset mot våra egna hjärtan en stund och fråga oss: är jag en del av problemet eller är jag en del av lösningen? Be för din pastor. Han har inte bara församlingsmedlemmar som är bröder och systrar i tron. Han omges också av fientliga och onda människor. För alla har ju inte tron. Och då tänker jag inte bara på det ofrälsta, på världen. Men det är inte alla som bekänner tron som lever i tron. Genom Paulus ord i det troende i Thessalonika så är dessa ord också ett rop från din lokala pastor om personlig förbön.

I samma andetag som Paulus säger alla har ju inte tron, så säger han i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 3. Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för den onde. Paulus blundar varken för ogudaktigheten, de religiösa villolärorna eller ondskan i världen. Men hans undervisning kretsar inte omkring problemen, men omkring honom som är lösningen. Han vilar i Herrens trofasthet, och han säger inte, han ska låta er slippa problemen, men han säger, han ska styrka er och skydda er för den onde. Det är som om han säger, ni kan inte ge något till andra om ni inte först själva mottar från Gud. Och ni kan inte stå emot det onda i vår tid om ni inte mottar kraft ifrån Gud. Gud vill styrka er, men ni måste låta honom göra det. För min egen del måste jag bekänna, jag har svikit Gud mer än en gång, men han har aldrig svikit mig. Gud är trofast. Alla Guds barn borde lägga märke till denna vers, läsa den högt för sig själv och påminna sina trossyskon om den. Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. Låt oss hålla oss till Guds ord. Studera ordet. Praktisera ordet. Samtala om vad Guds ord säger. Herren arbetar genom sitt ord. Och Guds ord har en bevarande makt när det får fylla våra hjärtan. Någon har sagt att Bibeln håller dig borta från synden och synden håller dig borta från Bibeln. Därför är det viktigt att prioritera Guds ord i våra vardagsrutiner. Låt Gud styrka dig. Evangelium betyder inte laglöshet. Och friheten i Kristus innebär inte en kötslig frihet, utan en frihet att göra Guds vilja och låta anden utföra sin gärning i våra liv. Därför skriver också Paulus i kapitel 3, vers 4. I Herren har vi det förtroendet för er, att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Om vi ska bli bevarade och stadfästa i nåden, som vers 3 talar om, så måste vi ge akt på Herrens bud och förmaningar och i trons lydnad inrätta våra liv efter Guds ord. Och det vet Paulus att det troende i Thessalonika kommer att göra även i fortsättningen. Han har det förtroendet för dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet kapitel 3, vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vår fallna natur har svårt för båda delarna. Guds kärlek och friheten i Kristus å ena sidan och uthållighet i prövningar å andra sidan. Samtidigt ber Paulus här att de ska pröva det han säger i sina brev. Prövade inför Gud och hans ord, som den gången var det gamla testamentets skrifter. Paulus kan vittna och undervisa, men han kan inte leda dem in i Guds kärlek. Det är Guds eget verk. Men de måste låta Gud göra detta verk i deras liv genom att de prioriterar Guds ord. Och de ska inte döma andra. Men att inte döma betyder inte att de inte ska bedöma. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 3:6. Bröder,
Vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Han säger inte att vi inte ska umgås med ofrälsta, men han säger att vi ska hålla oss borta från den som bekänner sig tro på Jesus men lever slarvigt. Efter programmets slut kan du slå upp och läsa 1 Korinthierbrevet 5, verserna 9-13, där Paulus talar om just det. Alltså 1 Korinthierbrevet 5, vers 9-13. Läs det efter programmets slut. Paulus lindar inte in sitt budskap i bomull. Han går inte som katten runt het gröt, men säger rakt ut att en sådan bekännare ska vi helt enkelt hålla oss borta ifrån. Sådana som bara är ordets hörare och inte dess görare. Vi läser kapitel 3, verserna 7-9. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. Sådan man umgås med, sådan blir man, säger ordspråket. Och vi anar gång på gång i Paulus brev något av den kyrkotukt och konkreta tillrättavisning som har sina rötter i den sanna kärleken som råder där herdarna har evighetsperspektiv. Paulus säger inte att en församlingsföreståndare eller pastor inte har rätt till lön. Men hos er handlade jag så för att ingen skulle tro att det var kollekten jag var ute efter. Paulus gjorde så både när det gällde församlingen i Korint och i Thessalonika. Han försörjde sig själv genom att arbeta som tältmakare. Men efter att han grundlagt församlingar och kom för att besöka dem för andra gången eller tredje gången, mottog han offergåvorna de samlade in. I Filipperbrevets fjärde kapitel säger han bland annat att de gjorde väl i Filippi som hjälpte honom i hans svåra läge. Och i Filipperbrevet 4, vers 15 skriver han: Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Men han mottog inte gåvor för att själv leva ett lätt liv. Han var en man som arbetade hårt. Därför säger han också i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 10: När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Det är klar besked. Och skulle vara en grundläggande princip för alla Guds barn och alla församlingar som vill stå på ordets grund. För med dessa ord har Paulus lyft fram värdet av allt praktiskt arbete. Det är andligt att göra rätt för sig. I en tid som vår bör det ju tilläggas att detta ord får inte bli någon dom över alla de människor som ofrivilligt blivit arbetslösa. För det Paulus vill till livs, det är latheten. Jesu efterföljelse och lathet går inte att kombinera.

När Paulus hade förkunnat evangeliet i Thessalonika hade han bland annat sagt att den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Hade Paulus levt idag hade han väl blivit anklagad för att vara lagisk. Men Paulus var inte lagisk. Inte heller var han evangelastisk. Han var evangelisk och förkunnade sanningen. Och det var något som Paulus hade fått höra från Thessalonika som får honom att skriva och påminna om vad han sagt då han var där och talade till dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 11 och 12. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte, utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Det var tydligen inte bara en, men en del bland dem. Det framgår inte av texten om det var på grund av överspänd förväntan och en svärmisk förväntan på Kristi återkomst som var orsaken till detta. Eller om det var slöhet. Kanske var det lite av båda delarna. Det som kännetecknar en sund och sann tro är att man har hjärtat i himlen men benen på jorden. Hur som helst tar Paulus itu med det här. För osund tro och svärmiska hållningar, det kan smitta till andra. Dessutom skadar det syskonkärleken. Den som lever i tron på Jesus och väntar hans återkomst drömmer inte, utan arbetar hängivet, som Paulus också skriver till de troende i Korint, i första Korinterbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och det gäller allt arbete. Både församlingsarbete och våra olika uppgifter i vardagen. Här kommer jag att tänka på min gamle vän Oskar Hansen i Oslo. Han är nu hemma hos Herren. Första gången vi möttes så sa han: jag ska väl presentera mig. Jag heter Oskar Hansen och är kallad av Gud till färghandlare. Och vi lägger märke till att Paulus förmaning inte är något han har hittat på. Det är något han har lärt i gemenskapen med Gud. Därför förmanar han dem i Herren Jesus att de ska vara flitiga och arbeta. Det är en av trons praktiska konsekvenser. Detta är det viktigt att vi lägger märke till och minns. För i en tid då det pratas mycket om Gud, men man ofta saknar den andliga kraften att hjälpa människor till personlig gemenskap med Gud, så kan detta vakuum få någon att kasta sig i det motsatta diket. Det vill säga, man får en svärmisk, för att inte säga fanatisk, tro på profetior. Därför är det intressant att märka att i detta brev, som verkligen är ett profetiskt budskap om Kristi återkomst, så är hälften av brevet högst praktisk undervisning. Vi väntar på Herren Jesu Kristi ankomst. Men vi sover inte bort väntetiden, tvärtom. Vi har ett uppdrag som hastar, ett uppdrag som är oerhört viktigt. Därför ska vi inte tröttna på att göra det som är gott. Det vill säga, vi ska göra vår plikt, både i hemmet, i församlingen och på arbetsplatsen. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 13. Och ni, bröder,
tröttna inte på att göra det som är gott. Kristus är uppstånden, och vi ska också uppstå en dag. Det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv. Vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. Får den sanningen leva i våra hjärtan, tröttnar vi inte på att göra gott, även när vi går i motvind. Vi läser vers 14 och 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Det handlar inte om att döma, men om att bedöma. Och den som uppenbart inte vill inrätta sitt liv efter Guds ord och apostlarnas undervisning, ska vi helt enkelt dra oss undan, det vill säga vi ska markera var vi står. Det kan vara viktigt i en tid då nästan allt är tillåtet i många församlingar. Nästan allt är tillåtet, utom att tro på Gud och leva ett gudfruktigt liv. Här har Andra Thessalonikerbrevet 3, vers 14 och 15 något att säga till oss som lever idag. Och därmed så har vi kommit till kapitlets sluthälsning, vers 16 till och med 18. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Eftersom tydligen någon hade använt sig av Paulus namn för att ge sina egna budskap auktoritet, så skriver Paulus en hälsning med sin egen hand, och det ska vara kännetecknet på att breven är äkta. Breven blev skrivna av en sekreterare, men underskrivna av Paulus, för att man lättare skulle kunna identifiera vem som var avsändaren. Paulus har genom brevet visat vägen mitt mellan två diken, som heter profetisk fanatism och andlig slöhet. Och det är genom att undvika de två avvägarna vi bevaras hos Gud. Skulle inte de som är fridens barn ha frid i sina hjärtan, vem ska då ha det? Och jag vill gärna avge mitt personliga vittnesbörd och säga, min Herre är fridens Herre, och i honom äger jag förlåtelse, glädje och frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med dig, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

så det slog rot och fyllde land. Skyggen av det däcket fjäll, grenene skjulte mäktige sedrar. Det strakte rankranken ut till hav och skudden helt till Storälven. Varför har du revit ned gjerdet runt treet så alla som går förbi kan plocka? Så vildsvin från skogen kan gnaga på det och krypa på marken kan äta det. Vänd det hit igen, hallars Gud. Vänd blicken ned från himlen och se. Ta dig av detta vinträ. Värn om det som du har plantat med din högra hand. Sönnen som du har gitt stor styrke. I detta kapitlets namn med sin detaljerade profeti visar sig i dag att vara en nöjaktig historisk kjensgärning som fanns sted 100 år efter Nahums tid. Det talar om Guds ändliga dom detta över Assyria. Det berättar att Assyria aldrig ville ha haft möjligheten till ett comeback. Assyria, det kom aldrig mer tillbaka på världens arenan och ville heller aldrig mer göra det. I följe Guds ord vill Babylon genuppstå, såväl som en del andra nationer. Men Assyria, en av de stora världsmakter i den förgångna tid, vill aldrig komma tillbaka. Det gör Gud helt klart. Erobringen av Ninive blev beskrivet här med ganska rystande begreper. Detta verset fortäller nøyaktig hur fryktelig den var. Och du kan gärna skriva över detta kapitel. Det är ett människosår, skall det höste, som det står i Galaterbrevet 6-7. Assyria har varit en mycket brutal nation. Ett av de mest brutala folkeslag världen någonsin har sett. Det är bara våra moderna tider som har övergått Assyria i brutalitet och råskap. Och därför heter i den gamla världen att det var bättre att begå självmord än att falla i assyrernas händer. De var fryktet och avskydd i oldtiden. Vi ser här i Nahum sin bok att Assyria är i färd med att bevega sig igen. Men denna bevegelsen drejer sig nog mot en retrett och inte ett angrepp. De är inte längre angriperna, men medierna och babylonerna är dem som vi nu ser begynner att visa tänder mot dem. I vers 4 kapitel 2 läser vi slik: krigarna har rödmalte skjold, stridsmännen är klädd i skarlagen. Vognen är som flammande facklor när de stilles upp till kamp, och hästene farer roliga avsted. Krigarna har rödmalte skjold. Det betyder inte att skjolden deras blev gjort röda med blod från fienden. Assyrerna var speciellt glada i rött, eller skarlagen. I all kunsten deras är rött en framträdande färg, och de blir inspirerade av denna färgen. De gjorde allt rött. Någon forskare tror att de brukte kobberskjold och att reflexen i sollyset den såg röd ut. Och så är spörsmålet, varför gjorde de detta? En menar att de gjorde det för att skrämma sina fiender. Som du vet så är krig lik mycket skrämsel och bluff som det är kamp. Du önskar att skrämma dina fiender så mycket som möjligt. Det är psykologiska krigföring som är så viktig. Ja, den är kanske lika viktig som själva vapenrasslingen den. Och det kan vara grund till att assyrerna brukte den röda färgen. Stridsmän är klädd i skarlagen. Igen har vi den röda färgen. Ja, du ser det. Du får det väl med dig. Krigen har rödmalte skjold, stridsmän är klädd i skarlagen. Vognen är flammande facklor och de stilles upp till kamp, och hästene far

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 3 som är det sista kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2 avslutade med att uppmuntra det troende att stå fasta och hålla sig till Guds ord. Och här i kapitel 3 talar han om vilka konsekvenser det borde få i praktiken. För det är inte nog att studera och diskutera. För livet i Kristus handlar framför allt om att praktisera. Livet i Gud består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre. Och det uttryckte Jesus så här i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Aposteln talar om för de troende i Thessalonika att bekännelsen av Kristus medför ett ansvar att leva i samsvar med Guds ord. Det handlar inte bara om att ha de rätta teorierna, utan långt mera om vilken konsekvens det får i vår vardag. Därför skriver Paulus till de troende i Filippi i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och det är samma tema han tar upp i andra Thessalonikerbrevets sista kapitel. Samtidigt gör han klart att det inte bara är dem han skriver till som behöver förbön. Det behöver även han. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 1 och 2. För övrigt bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Han ber om den andliga kraft som är nödvändig för att hans vittnesbörd inte ska bli ett föredrag, men ett budskap från Gud som är präglat av uppståndelsekraften. Och så ber han att Guds ord ska bli ärat så som det blev ärat i församlingen i Thessalonika. Hur blev det ärat där? Inte genom att de ivrigt stred för sina doktriner, men genom att de med sina liv i vardagen praktiserade det som Guds ord talade om. De var ordets hörare och ordets görare. Då blir Guds ord ärat. Genom Guds ord hade de fått liv. Och detta liv hade blivit en ström i deras inre, som flödade i

mera för varandra än vad vi gör. Någon har sagt att bönen är Guds barns andedräkt. Du andas väl? Jag tror att en av orsakerna till att vi har fått se en sådan rik frukt av våra bibelprogram till Indien, Kina, Egypten, Iran och många andra land är därför att det finns människor som mottar vårt nyhetsbrev och konkret ber för vårt missionsarbete. Må Herren rikt välsigna dig som ber för vårt arbete. Lyssnarbreven från olika delar av världen vittnar om att Guds ord bär frukt. Be om att detsamma sker i vårt fosterland. Be för oss, sa Paulus, och detsamma säger jag. Och jag uppmanar dig att be för din lokala pastor. Jag vet vad det är att vara församlingsföreståndare. Och jag vet vad det vill säga att resa runt på möteskampanjer. Det är långt mera krävande att vara församlingspastor. Be för båda. Men må Herren lägga ett speciellt ansvar på dig att be för din församlingspastor. Och du kommer att erfara att när Herren välsignar din pastor får också du del i välsignelsen. Ju mera du ber för honom, desto mera välsignad blir du och hela din församling. Utan att på något sätt förringa den kringresande evangelistens gärning, så måste jag säga att en evangelist är nästan som en barnmorska, vars arbete visserligen är både ansvarsfullt och krävande, men när barnet är fött överlämnar hon barnet till sjuksystern som övertar vårdnaden. Din pastor är en sådan vårdare. Be för honom. Jag vet att det finns många liberalteologer och att många församlingar bara består av social gemenskap, underhållning och aktiviteter. Men jag måste också få säga att jag på mina resor runt om i vårt land har mött många goda bröder som av hjärtat gör sin tjänst för Gud och församlingen. Och om du som lyssnar har en pastor som verkligen förkunnar Guds ord, så ska du tacka Gud och i praktiken visa din tacksamhet genom att bära din pastor och hans familj på förbönens armar inför nådens tron. Visst lever vi i avfallets tid, men låt inte din blick fastna i allt det mörka. Utan kom ihåg att också i vår tid har Gud sina 7000 som inte har böjt knä för Baal. Vi lever på syndens jord och ingen församling är problemfri. Men låt oss rikta ljuset mot våra egna hjärtan en stund och fråga oss: är jag en del av problemet? Eller är jag en del av lösningen? Be för din pastor. Han har inte bara församlingsmedlemmar som är bröder och systrar i tron. Han omges också av fientliga och onda människor. För alla har ju inte tron. Och då tänker jag inte bara på det ofrälsta, på världen. Men det är inte alla som bekänner tron som lever i tron. Genom Paulus ord i det troende i Thessalonika så är dessa ord också ett rop från din lokala pastor om personlig förbön.

alla har ju inte tron. Så säger han i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 3. Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde. Paulus blundar varken för ogudaktigheten, de religiösa villolärorna eller ondskan i världen. Men hans undervisning kretsar inte omkring problemen, men omkring honom som är lösningen. Han vilar i Herrens trofasthet, och han säger inte, han ska låta er slippa problemen, men han säger, han ska styrka er och skydda er för den onde. Det är som om han säger, ni kan inte ge något till andra om ni inte först själva mottar från Gud. Och ni kan inte stå emot det onda i vår tid om ni inte mottar kraft ifrån Gud. Gud vill styrka er, men ni måste låta honom göra det. För min egen del måste jag bekänna, jag har svikit Gud mer än en gång, men han har aldrig svikit mig. Gud är trofast. Alla Guds barn borde lägga märke till denna vers, läsa den högt för sig själv och påminna sina trossyskon om den. Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. Låt oss hålla oss till Guds ord, studera ordet, praktisera ordet, samtala om vad Guds ord säger. Herren arbetar genom sitt ord, och Guds ord har en bevarande makt när det får fylla våra hjärtan. Någon har sagt att Bibeln håller dig borta från synden, och synden håller dig borta från Bibeln. Därför är det viktigt att prioritera Guds ord i våra vardagsrutiner. Låt Gud styrka dig. Evangelium betyder inte laglöshet. Och friheten i Kristus innebär inte en kötslig frihet, utan en frihet att göra Guds vilja och låta anden utföra sin gärning i våra liv. Därför skriver också Paulus i kapitel 3, vers 4. I Herren har vi det förtroendet för er, att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Om vi ska bli bevarade och stadfästa i nåden, som vers 3 talar om, så måste vi ge akt på Herrens bud och förmaningar och i trons lydnad inrätta våra liv efter Guds ord. Och det vet Paulus att det troende i Thessalonika kommer att göra även i fortsättningen. Han har det förtroendet för dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet kapitel 3, vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vår fallna natur har svårt för båda delarna. Guds kärlek och friheten i Kristus å ena sidan och uthållighet i prövningar å andra sidan. Samtidigt ber Paulus här att de ska pröva det han säger i sina brev, pröva det inför Gud och hans ord, som den gången var det gamla testamentets skrifter. Paulus kan vittna och undervisa, men han kan inte leda dem in i Guds kärlek. Det är Guds eget verk. Men de måste låta Gud göra detta verk i deras liv genom att de prioriterar Guds ord. Och de ska inte döma andra. Men att inte döma betyder inte att de inte ska bedöma. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 3:6. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta
borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Han säger inte att vi inte ska umgås med ofrälsta, men han säger att vi ska hålla oss borta från den som bekänner sig tro på Jesus men lever slarvigt. Efter programmets slut kan du slå upp och läsa första Korinthierbrevet 5, verserna 9 till och med 13, där Paulus talar om just det. Alltså första Korinthierbrevet 5, vers 9 och 13. Läs det efter programmets slut. Paulus lindar inte in sitt budskap i bomull. Han går inte som katten runt het gröt, men säger rakt ut att en sådan bekännare ska vi helt enkelt hålla oss borta ifrån. Sådana som bara är ordets hörare och inte dess görare. Vi läser kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. Sådan man umgås med, sådan blir man, säger ordspråket. Och vi anar gång på gång i Paulus brev något av den kyrkotukt och konkreta tillrättavisning som har sina rötter i den sanna kärleken som råder där herdarna har evighetsperspektiv. Paulus säger inte att en församlingsföreståndare eller pastor inte har rätt till lön. Men hos er handlade jag så för att ingen skulle tro att det var kollekten jag var ute efter. Paulus gjorde så både när det gällde församlingen i Korinth och i Thessalonika. Han försörjde sig själv genom att arbeta som tältmakare. Men efter att han grundlagt församlingar och kom för att besöka dem för andra gången eller tredje gången, mottog han offergåvorna de samlade in. I Filipperbrevets fjärde kapitel säger han bland annat att de gjorde väl i Filippi som hjälpte honom i hans svåra läge. Och i Filipperbrevet 4, vers 15 skriver han: Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Men han mottog inte gåvor för att själv leva ett lätt liv. Han var en man som arbetade hårt. Därför säger han också i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 10: När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Det är klar besked. Och skulle vara en grundläggande princip för alla Guds barn och alla församlingar som vill stå på ordets grund. För med dessa ord har Paulus lyft fram värdet av allt praktiskt arbete. Det är andligt att göra rätt för sig. I en tid som vår bör det ju tilläggas att detta ord får inte bli någon dom över alla de människor som ofrivilligt blivit arbetslösa. För det Paulus vill till livs, det är latheten. Jesu efterföljelse och lathet går inte att kombinera.

När Paulus hade förkunnat evangeliet i Thessalonika hade han bland annat sagt att den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Hade Paulus levt idag hade han väl blivit anklagad för att vara lagisk. Men Paulus var inte lagisk. Inte heller var han evangelastisk. Han var evangelisk och förkunnade sanningen. Och det var något som Paulus hade fått höra från Thessalonika som får honom att skriva och påminna om vad han sagt då han var där och talade till dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 11 och 12. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte, utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Det var tydligen inte bara en, men en del bland dem. Det framgår inte av texten om det var på grund av överspänd förväntan och en svärmisk förväntan på Kristi återkomst som var orsaken till detta. Eller om det var slöhet. Kanske var det lite av båda delarna. Det som kännetecknar en sund och sann tro är att man har hjärtat i himlen men benen på jorden. Hur som helst tar Paulus itu med det här. För osund tro och svärmiska hållningar, det kan smitta till andra. Dessutom skadar det syskonkärleken. Den som lever i tron på Jesus och väntar hans återkomst drömmer inte, utan arbetar hängivet, som Paulus också skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och det gäller allt arbete, både församlingsarbete och våra olika uppgifter i vardagen. Här kommer jag att tänka på min gamle vän Oskar Hansen i Oslo. Han är nu hemma hos Herren. Första gången vi möttes så sa han: jag ska väl presentera mig. Jag heter Oskar Hansen och är kallad av Gud till färghandlare. Och vi lägger märke till att Paulus förmaning inte är något han har hittat på. Det är något han har lärt i gemenskapen med Gud. Därför förmanar han dem i Herren Jesus att de ska vara flitiga och arbeta. Det är en av trons praktiska konsekvenser. Detta är det viktigt att vi lägger märke till och minns. För i en tid då det pratas mycket om Gud, men man ofta saknar den andliga kraften att hjälpa människor till personlig gemenskap med Gud, så kan detta vakuum få någon att kasta sig i det motsatta diket. Det vill säga, man får en svärmisk, för att inte säga fanatisk, tro på profetior. Därför är det intressant att märka att i detta brev, som verkligen är ett profetiskt budskap om Kristi återkomst, så är hälften av brevet högst praktisk undervisning. Vi väntar på Herren Jesu Kristi ankomst, men vi sover inte bort väntetiden, tvärtom. Vi har ett uppdrag som hastar, ett uppdrag som är oerhört viktigt. Därför ska vi inte tröttna på att göra det som är gott. Det vill säga, vi ska göra vår plikt, både i hemmet, i församlingen och på arbetsplatsen. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 13. Och ni, bröder,
tröttna inte på att göra det som är gott. Kristus är uppstånden, och vi ska också uppstå en dag. Det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv. Vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. Får den sanningen leva i våra hjärtan, tröttnar vi inte på att göra gott, även när vi går i motvind. Vi läser vers 14 och 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Det handlar inte om att döma, men om att bedöma. Och den som uppenbart inte vill inrätta sitt liv efter Guds ord och apostlarnas undervisning, ska vi helt enkelt dra oss undan, det vill säga vi ska markera var vi står. Det kan vara viktigt i en tid då nästan allt är tillåtet i många församlingar. Nästan allt är tillåtet, utom att tro på Gud och leva ett gudfruktigt liv. Här har andra Thessalonikerbrevet 3, vers 14 och 15 något att säga till oss som lever idag. Och därmed så har vi kommit till kapitlets sluthälsning, vers 16 till och med 18. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Eftersom tydligen någon hade använt sig av Paulus namn för att ge sina egna budskap auktoritet, så skriver Paulus en hälsning med sin egen hand. Och det ska vara kännetecknet på att breven är äkta. Breven blev skrivna av en sekreterare, men underskrivna av Paulus, för att man lättare skulle kunna identifiera vem som var avsändaren. Paulus har genom brevet visat vägen mitt mellan två diken, som heter profetisk fanatism och andlig slöhet. Och det är genom att undvika de två avvägarna vi bevaras hos Gud. Skulle inte de som är fridens barn ha frid i sina hjärtan, vem ska då ha det? Och jag vill gärna avge mitt personliga vittnesbörd och säga, min Herre är fridens Herre, och i honom äger jag förlåtelse, glädje och frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med dig. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: vare så länge. Vi ser också exempel i det gamla testamentet på att man ibland klädde sig i säcktöj och satte sig i aske. Ja, det kunde också riva stycken kläderna sina på samt ett tecken på sorg och anger. Men framförallt är bön ett centralt element i fasten. Poängen med att avstå från mat och drick och andra livsgoder var att det skulle vara en hjälp till större koncentration och öppenhet för Gud och hans vilje, samtidigt som en sörget över sina egna eller folkets synder. Fasten den kunde vara från soluppgång till solnedgång eller ett dygn, tre dagar, syv dagar, ja, upp till 40 dagar, liksom Moses, Elias och Jesus praktiserade det.
1: Vad faste påbud i det gamla testamentet?
0: Det var bara en felles fastedag som var pålagt i det gamla testamentet i förbindelse med försoningsdagen, den dagen då ypperste prästen skulle gå in i det allra helligste och göra soning för folkets synder. Selv om tempelet för längst är borta, så markerar de religiösa i Israel fortsatt försoningsdagen med faste. Under fångenskapet i Babylon och i tiden efterpå hållt judarna faste 4 gånger om året. Ellers blev faste praktiserat när speciella faror truet eller när olyckor hade rammat folket. I andra krönikebok 20 läser vi om att fienden truet Israel. Då blev kong Josafat rädd. Och det står, han vände sig i bön till Herren och lyste ut en fast över hela Juda. Och Juda samlade sig för att söka hjälp hos Herren. Ja, från alla Judas byar kom de för att söka Herren. Här är det alltså hela folket som fastar och ber, och de blir bönhört och hjälpet, ser vi i fortsättelsen. Men vi har också många exempel på individuell faste och bön, slik som det står om Nehemia då han hörte om hur dåligt det stod till i Jerusalem efter att folk fick vända tillbaka till fångenskap i Babylon. I Nehemia 1 står det, då jag hörte detta satte jag mig ned och gråt och sörget dag efter dag. Jag fastet och bad för himlens Guds åsyn. Och så denna gången svarte Gud på bön. Han gjorde det möjligt för Nehemia att få dra till Jerusalem för att sätta igång genuppbyggingen av murarna.
1: Hur ser det i den nya pakten? Har Jesus pålagt oss att fasta?
0: Vi finner flera exempel på att faste blev praktiserat i det nya testamentet. Först och främst av Jesus själv vid inledningen till sin offentliga gärning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste i den nye pakt. Jesus sier tvertom, kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste i de dager. Skal i denne sammenhengen her, det er altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr altså, lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig iblant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
1: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe

Vi er kommet til selve klimaks i historien om Josef i dag, i denne store mannen sitt liv. Og når jeg kaller han denne store mannen, så vil jeg gjerne at jeg skal vite hvorfor han er så stor. Hva som gjør han til et stort menneske. Jeg aner Guds ånd over Josef sitt liv mer enn over noen annen persons liv i hele det gamle testamentet. Endog Abraham. Hvordan kan jeg si det? Hva var det ved Josef som gjorde han så stor at hans liv har fått mer plass i Bibelen enn de fleste andre, og en mer detaljert beskrivelse av hans liv enn noen annens liv i det gamle testamentet? Han var ingen supermann. Ikke gikk han på vattnet. Ikke utførte han store under og mirakel. Ikke et eneste under leser jeg om at han utførte. Ikke var han fri fra bekymringer og problem. Han var ingen plastikhelgen. Hadde ingen glorie over hovet som han gikk rundt med. Ingenting mystisk eller hemmelighetsfullt med han. Heller ikke står det at han var mer begavet eller briljant enn de andre heltene i det gamle testamentet. Det står om Daniel for eksempel, at han var usedvanlig godt utrustet. Men det står ikke om Josef. Selvsagt var han ingen dumskolt, Josef heller. Men det står ikke om han at han var mer intelligent enn de andre trosheltene. Ikke var han profet, i vanlig betydning av ord i alle fall. Kom aldri med profetier som gikk på de siste ting, eller på store hendelser i fremtiden. Rett nok tolka han et par drømmer, blant annet en som farao, herskeren i Egypt, hadde, som gikk 14 år frem i tida. Det var det nærmeste han kom å være en profet. Ikke skrev han noen av avsnittene i Bibelen heller, slik som mange andre av de store heltene i den gamle pakten gjorde. Hva var det da som gjorde at han var så stor? Hva var det som var så spesielt med han? Skal jeg si det? Det var hans holdning. Den mest overnaturlige ting jeg kan si om Josef, og den mest åndelige ting jeg kan si om han, utifra de fortellingene vi har om han i Bibelen, er hans holdning. Den var unik. Og den skal vi lese om her i begynnelsen av kapittel 45 i Første Mosebok, som er kommet til nå. Jeg forutsetter at etter hvert kjenner til bakgrunnen til det som skjer her. Jeg kan ikke ta tid i dag til å repetere alt. Vi tok det om igjen så mange ganger nå. Men vi leser ifra vers 1 i kapittel 45. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, la alle de andre gå ut fra meg. Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satt i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til og med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, jeg er Josef. Er far i live ennå? Men brødrene kunne ikke svare ham. Så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, kom hit til meg. Da de kom bort til ham, sa han, jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte meg. Har du hørt noe slikt før? De fleste av dere ville sagt, ned på gulvet med dere. Det tror de vet hva det er å bli ydmyket, men de vet lite om det ennå. Nå skal de lære det. Jeg har lært det. De lærte meg det den gangen de solgte meg til Egypt og gikk hjem til far og laug at jeg var død. Og på 20 år har jeg ikke sett min kjære far. Nå skal jeg lære dere det de lærte meg den gangen. Men du ser, Josef har også forandret seg. Alle disse år gjennom smerte og vanskeligheter har forandret han. Og lærte han at det er noe som er viktigere i livet enn å gjemme på det vonde. Nemlig å glemme det vonde. Å tilgi. Å få det ut av systemet, så det ikke får øyelegge i oss. Og her har han allerede forberedt seg på å tilgi dem. Han er faktisk allerede tilgitt dem i sitt indre.
men han har enda ikke fått anledning til å gi de sin tilgivelse. For det, de ikke enda har vært klare til å ta imot den. De er hittil ikke klare til å erkjenne det de har gjort, og komme frem med det. Men nå er de klare, etter det som har hendt med de den siste tida. De er innsitt, og de har sagt det flere ganger i den siste tida. Vi er skyldige. Hvordan kan vi klare å spille uskyldige, når Gud har funnet skyld hos oss? Hør hva slags perspektiv Josef har på det som skjer, eller det som har skjedd, og det vonde som hadde skjedd. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Gud så lenger enn både dere og meg. Han tok det vonde i bruk for å fullføre sin plan. Se hva Gud har gjort ut av dette. Se Guds hende i det som er skjedd. La oss ikke henge fast lenger i det det gjorde. La oss se på hva Gud har gjort gjennom det alt i sammen. Hvis vi høper litt fram i første Mosebok til kapittel 50, så kommer dette enda klarere fram. I kapittel 50, vers 20. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Jeg vet ikke hva slikt ord sier deg. Jeg vet ikke hvor du er akkurat nå, hvordan du har det, hva slags minne som bor i ditt sinn, hva slags tanker som fyller ditt hjerte. Men jeg kjenner menneskenaturen og menneskesinnet godt nok til å vite at de fleste av dere har hatt opplevelser der det følte dere lurt, eller bedratt, eller svekne, eller krenka, eller urettferdig behandlet. Og du bærer kanskje på vonde minner etter det. Du bærer det inni deg, og det dukker opp av og til. Du klarer ikke å glemme det. Du hadde kanskje gitt og gitt og gitt, offret deg selv, gjort ditt beste, og så blir du bare vraget, bare kastet som søppel. Det såret deg, og det var kanskje gjort i den hensikt å såre deg. Det er det Josef sier her. Det ble gjort i den hensikt å såre meg. Det gjorde det i vond hensikt. Det var ute etter meg. Det ville meg vondt. Men så legger han til. Til og med det som er gjort i vond hensikt, kan Gud gjøre noe godt ut av. Gud kan være med i det. Ta det, bruke det, gjør det til et redskap for sin plan. Og klarer du å få det perspektivet over de vonde ting som hendte deg, så skal ikke det vonde få øyelegge deg, men styrke deg. La oss hoppe tilbake til kapittel 5, 45, vers 8. Så er det da ikke dere, men Gud som har sendt meg hit. Han har satt meg til far for farao, til herre over hele hans hus, og til styrer over hele Egypt. Skynd dere nå og dra hjem til far og si, så sier din sønn Josef, Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg og dryg ikke. Du skal få bo i Gosen og være i nærheten av meg, både du og dine barn og dine barnebarn, med ditt småfø og storfø og alt det du eier. Og jeg skal sørge for deg her, for det kommer enda fem uår, så hverken du eller ditt hus eller noen av dine skal lide nød. Nå ser dere med egne øyne, både dere og min bror Benjamin, hvem det er som taler til dere. Ser dere nå hvorfor jeg sier at Josef kanskje er den største av alle? Nå er det som han sier, brødre, jeg har sett forandringen hos dere. Det bryr dere om, far, som jeg aldri har sett dere bry dere om han før. Og det bryr dere om, dere minstebror, som jeg aldri har sett dere bry dere om han før. I hvert fall ikke brydde det dere om meg da jeg var en av minstebrørene. Det forandret dere. Det gjorde meg vondt, men Gud tillot ikke at det ble til noe varig vondt i mitt liv. Han brukte det til å fullføre sin plan. Og nå ser det selv. Hva er det? Det er blitt ut av dette, når Gud fikk ta hånd om det vonde. Nå har han berget alle gjennom det som hendte.
La oss bli ferdig med fortiden. La oss se fremover. La oss takke Gud som har vært så god imot dere alle. Tenk om vi hadde hatt litt mer av dette iblant dere. Vi går til kirka eller på møte. Vi bærer våre bibler under armen, eller sangbok, samtidig som vi bærer inni oss en liste over de mennesker som har såret oss, og som vi venter på en anledning til å ta igjen overfor. Josef hadde et helt annet perspektiv over det som hendte. De var det som gjorde at han kom dit han kom, at han ikke endte opp som en gammel og bitter mann. Han kunne hatt mange navn på den lista hvis han ville gått rundt med en slik lista. Men han hadde viktigere ting i livet å gjøre enn å gå rundt med lista, og gå rundt og bære på tunge, såre følelser. Fortell da min far om all den ære og makt jeg har i Egypt, og om alt dere har sett, og skynd dere å føre far hit ned. Så kastet Josef seg om halsen på sin bror Benjamin og gråt. Og Benjamin gråt i armene hans. Han kysset alle sine brødre og gråt mens han omfavnet dem. Siden talte hans brødre med ham. Ja, jeg vil tro at de gjorde det. De hadde nok mye å snakke om etter alle disse årene, når de etter hvert kom til sans og samling etter sjokket. 20 år hadde de vært borte fra hverandre. La oss stige ned og snakke sammen. Vi har mye å snakke om. Storhet viser seg ikke gjennom de flotte handlinger, men gjennom den daglige, positive holdning. Hvis du har det inntrykk at du skal bli et stort menneske ved en innsats du gjør, mens du samtidig bærer på negative holdninger, bitterhet, sårhet, uforsonlighet, så tar du feil. Storhet viser seg i evnen til å få ut bitterhet og legge den av. Det er å se ting i et større perspektiv enn de fleste gjør. Jeg tror Thomas Jefferson, den tidligere amerikanske presidenten, hadde rett, og han sa: «Når hjertet er rett, er føttene raske.» En av grunnene til at vi er så tunge og seige når det gjelder å leve ut det liv Gud har gitt dere, og leve ut det ordet han har gitt dere, er at vårt hjerte ikke er rett. Og da ble føttene tunge. Mitt hjerte er ikke rett overfor det menneske som sårde meg. Jeg lar hans smålighet få legge seg som en skygge over sinnet mitt, i plassen for å heve meg over det, legge det bak meg, nekte det å ta tag på mine følelser, og mine tanker og mine holdninger. Mitt hjerte er ikke rett overfor den person som gikk ifra meg, kanskje, som svikta meg, som skuffa meg. Mitt hjerte er ikke rett mot en Gud som tillot at det og det skjedde i mitt liv. Og fordi jeg har et hjerte som fortsatt sitter fast i bitterheten overfor disse, så ble føttene mine tunge. Det ble ikke noe fres over livet, noen vekst, noen glede, noen frihet. Skynd deg tilbake til min far, og fortell hva som er hendt, og skynd dere å føre han tilbake hit, sa Josef. Og det skal jeg si de gjorde, de skyndte seg tilbake. Føttene var blitt lette nå, fordi hjertet var blitt rett. Det var blitt letta ifra ei bør som hadde tynga de ned i 20 år. Vet du hva som skal til da for at hjertet kan bli rett? For å bli i Jefferson sitt bilde. Det skal en Gud til. Det må en Gud til for å gjøre noe med det hjertet som er bittert. For å forandre den holdning som er negativ. En unge mann som heter John ble født i et kristen hjem i England for mange år siden. Kort tid etter sin fødsel ble han sendt på barnehjem, og etter hvert ble han en av disse berykta gateguttene i Londons gate, en slags omstreifer. Han kom seg imidlertid inn i den engelske marine ved å lyge om sin alder, og lærte hvordan han skulle navigere et skip. Senere stakk han av ifra marinen. Han rymte til Afrika. Fordi han ikke fikk seg arbeid der, og begynte å svelte, tok han til takke med en slags huspost i en heim, men ble mer som en slave der enn en tjener i denne heimen. Husmoren mishandlet han.
Jag kastade maten hans på golvet. Och där måtte han ligga på golvet och äta söppel som en hund. Jag bant han till säng och slog han mig i piska. Då han inte halt ut behandlingen längre, rymde han och sprang ner till kysten. Där tände han upp ett bål för om möjligt att varta sett av någon sjöfolk så han kunde bli bergad. Ett handelsskip som gick förbi såg båden, eller såg bålet, och de plockade han upp och han fick stilling som navigatör ombord, det han hade lärt i marinen. Men han hade djupa sår efter den behandling han hade fått i livet. Han begynte att dricka. Och en gång skipparen var på land i en havn öppnade han kassarna med brännevin ombord och drack sig fulle och fick av resten av manskapet att dricka sig fulle. Och när skipparen kom tillbaka ombord så låg de på däck fulle som alke. Han var kastad ner i ett hål i lastrummet. Efter att han var blivit piskad i alla sitt påsyn. Så vart han togen upp igen för att bli piskad igen. Och till slut vart han kastad över bord. Men han vart fiskad upp igen av en av manskapet med ett ankar. Och han hade ett djupt märke i foten efter det ankar resten av livet sitt. Igen vart han kastad ner i ett hål i lastrummet. Och det var mens han sa där att Gud mötte han på nytt. Och Gud tog sig av han och tillgav han och tog bort de vunna følelsene och tog bort bitterheten och förändrade hans hållning slik att han begynte ett nytt liv ifrån den dagen. Och før han dö var han inte bara blivit en succéfull förrättningsman, men han hade också skrivit någon av de mest populära och kära sangerna och salmerna i vår kristna kyrka. Han hette John Newton. Och han skrev salma som Vår härlig klingar Jesu namn för själen syk och sår. Det lindrar nöd, det stillar savn när det till hjärten når. Det lyfter den som böjes ned. Det stillar storm och stri. Till vilelös det bringar fred och hopp till evig tid. Det navnet är mitt faste skjold mot ondskaps ånde här. En fästning stark mot satans våld, där skjult och trygg jag är. Eller den salmen som man kanske är mest känt för. O nåde underfull och stor, som fann mig i min synd. Så arm jag var, men ved Guds ord jag ser som för var blind. Och så är med en än som jag inte tror är översatt till norsk. Och det första verset slutar med strofo. Men når jag mig gläder i dig. December blir lustig som mig. Det är min hjälplös översättelse. Men når jag mig gläder i dig. December blir lustig som mig. Vad var det John Newton upplevde och skrev så mycket om i sina salmer? Han skrev om Jesus som kunde ta bort det vunna i förbröstet, de vunna känslorna, de vunna minnena, bitterheten. Han skrev om den nya hållningen som Jesus la ner i hans hjärta. Han skrev om att när han fick den hållningen, när han flyttade in och bitterheten måtte flytta ut, så blev december en lika lys måne som mig, som han säger det i denna sista salmen jag citerade. Då blir vintern till sommar. Det spelar ingen roll vilken tid på året det är. Det spelar ingen roll var du bor. När hjärtat är rätt, då blir fötterna lätta. Det var det som gjorde att Josef klarte sig, inte bara när han satt på toppen och styrte Egypt, men även när han var på botten och satt som fange i ett egyptiskt fängsel, beskyllt för ting han aldrig hade gjort. Och vara stor är att komma i kontakt med han som är stor och låta han få förändra något inne igen. Ge en ny vision, nytt perspektiv, en ny hållning.
Derfor er den eneste virkelige vei ut av bitterheten å gi bitterheten til han og gi hjertet til han, hans hjerte som var knust for at vi skulle få et nytt hjerte, han som ga sitt liv for at vi skulle få et nytt liv. Kan hende du innser med deg selv at du trenger dette livet. Du trenger denne Jesus som kan forandre alt innifra, og som kan gjøre desember lys som meg.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, så vil jeg også hilse på menigheten med Guds nåde og fred.
2: Det en kommentar hvor jeg server godt i Bela Hartmund, ja, Rafin.
1: Og vil også takke for at man har fått blitt invitert hit. Det første gangen jeg her i Kautokeino på prediketur.
2: Ja, gikk det mitt her en autoskop av det jo inn, kom oss. Matkille vosterskert og godegjen og sarknidan dit.
1: Og som han Leif sa, så kommer jeg fra Alta, jeg sa. Den leste de ankerekket.
2: Ja, nå går det tilbake og jobben til både mon Alta, leste han, ja, servekottis.
1: Men vi skal prøve å samle oss rundt et Guds ord fra Lukas evangelium.
2: Vi tjokken i Tani, vil jeg tale jobben Lukas evangeliumet.
1: Ifra det 15. kapitlet.
2: Eller de vittna plocka kapitlet.
1: Som handlar om de två förtappade söner.
2: Me sist i alla den kokte lappon var ni.
1: Men jag tror vi läser bara första halvdelen som handlar om den förtappade, han som gick bort.
2: Måtte min locka att måste så att si mina de birra kokte manna i lappo ju mai.
1: Men det är viktigt att huska på att det var två förtappade söner.
2: Mot alla det hallas möjte att det inte kokte lappon var ny.
1: Och att det inte på den måten att han som gick bort, han fick komma igen.
2: Ja, det är på hovet, den är lagen och sån man är lapp och gjort mig.
1: Och han som var där igen, men han blev till slut stående utanför.
2: Ja, som gott till dig. Väl rått och sån sätta i alkobälla i.
1: Men vi ska läsa ifrån vers 1-3 och så fortsätter vi då från vers 11 och till 24.
2: Och till min locka hosters vers och Jekalma vers.
1: Men alla tollare och syndare håll sig när till han för att höra han. Och fariséerna och skriftlärde knurret sig emellom och sa: denne tar emot syndare och äter med dem. Men han talte denne lignelse till dem och sa: men han sa, ett människa hade två söner, och den yngste av dem sa till sin far: far, ge mig den del av formuen som faller på mig. Och han skiftet godset mellan dem. Och icke många dagar därefter samlet den yngste sön allt sitt och drog från landet till ett land långt borte, och öde där sitt gods i ett överdådigt levnet. Men då han hade brukt upp allt, blev det en svär hunger i det landet, och han begynte att lida nöd. Och han gick bort och höll sig till en av borgarna där i landet, och han sände ham ut på sin marke för att vakta svin. Och han önskade att fylla sin buk med den mask som svinen är åt, och ingen gav ham något. Men då han kom till sig själv, sa han: hvor mange leje folk hos min far har overflod av brød, men jeg omkommer av hunger. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke lenger verd å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leje folk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han gikk han inderlig og løp til, og falt han om halsen og kysset ham. Men sønnen sa til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke lenger verd å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere: bær frem det beste klædning og ha den på ham, og gi ham ring på hans hånd og sko på hans fötter, og hent den fetede kalv hit og slakt den, og la oss äta og være glade. För denne min sønn var död och är blitt levande igen, var förtapt och är funnet, och de begynte att vara glada. Amen.
2: Och då går dollarat jag sått och lärt sig att jag kände sig så lacka gullan dit så. Jag fara sig och lärt sig att jag lappar vart jag nymmer inte jag säljer. Da vosta i valta suttolatsöjt, ja borra sin servis. Motto sån sartnöjt han värdad och sa sitt i, ja selki. Mohto sod selki mohtom olomos leikka kokte partni ja da nuorat sotto selki ahchasis ahchacham atte munjedam osi o madakas mi munje pohta ja son juokadi o madakas sotno kaski ja maate päivida smanjil selki nuora partni po o madakas ja manai Olko äänämi nuppi riihki, meillä ei kuhkin eret. Jos kihtaati toppe suopatakas, patjil määrälas ällimis poktem. Mutta kun sulle luoktaan puhte, saattais tuoda nelikitamanaka äänämi. Jos on killakoodi vaili. Jos on manaja orkoodi muhtum taaluisi luhte tam äänämis. Ja da volkati su äänämittä siis pinni kehtsät. Ja son halidi chauji täytti taina mai spire porre ja jokta kieltään sunje maitike. Muhtoko son järmakodi de tselki son. Man äänä päivi palkko latsin muahtsan luhtelee. Valjukas laipi, mohtomon

0: Y su ya calma estiva y mostes y vea que su los hay a dos pisos chapes perra y a su mestizo mosto para ni del que suñe a chacha molan son toda nan me guasta y a do octas y a hemos la ya tanto calas cocho y hubo tu para ni mosto a chis del que su palabra. Palavalitie, pukte houtan tait, puremos piktasi, ja karvu tehke sunje tait. Ja ante sunje suormas kiihti, ja kaapmakit julkide. Ja vitsi teihkedaan puittes kalpi, ja njuvetaan, ja porrokmi, ja lehko hilus. Taskodaan mu parni liiamman, ja lefastain ellän. Ja lei lahpun ja le kaunon ja siri me illudit.
1: Ja se vi, det står att ett människa hade två söner.
0: Ja, det är stort och tjallt och jag har nog talat mest inte gått till barni.
1: Det är ett bild av oss människor.
0: Det lägger gåva mycket i olopmöjde.
1: Bild av vem vi är.
0: Gåva mahmilet.
1: Samma som de här tor över dem på korset.
0: Samma kolla bukter och vara rosas.
1: För vi, enten är vi en synder som är rättfärdiggjort eller så är vi en synder som lever under domen.
0: Ja, vi läker och det har sått sådana stycke. Mille vanhorske sin dag och jag tänker mig ärligt sått och jag dom och våldet.
1: För det är bara två utgångar av det här livet.
0: Det är lätt att sjukvåkta kring och den ärlimis.
1: Enten himmel och salighet.
0: Nå, allt mitt räcker allt och svårta.
1: Eller evig förtapelse.
0: Det är allt alla slag på jordmi.
1: Och därför som vi ser så har det ju en konsekvens för mitt eviga liv, vad valg vi gör.
0: Ja tälle vaikku samu akala själlimi makkar valjejumi mitahkat.
1: Och som vi ser i texten så Gud han tvingar ingen. Far han tvingte heller inte här den yngste sön.
0: Nu kommer jag inte tävstas i mikä pakke oftake. Mikä ahtsike pakke oftake.
1: Det var ett valg som han gjorde själv.
0: Tälle jokta valjejumi majson yrstakai.
1: Och därför kan ju många människor tänka att man har en frihet i att välja.
0: Ja, det är inga sagt att hålla och hålla på hjärta sig här. Det är fri och vårt av varje höjda.
1: Men då är det viktigt att minnas från Guds ord att vi kan bara välja mellan Gud eller Satan.
0: Ja, det kan ju inte hålla smutsigt och hittills sa han i sagt att vi satt varje hittills och däcka Satan.
1: Mellom himmel och salighet eller evig förtapelse.
0: Almia avtokas våda däcka akala slappojubi.
1: Och väljer vi att bli levande under synden.
0: Ja, valje kontana tällin chatta sotto siste.
1: Så lever vi också under Guds dom.
0: Tälle älli mi maitta i mila tuomu volte.
1: Och som vi ser här så drog ju den yngste sön långt borte.
0: Nu kommer jag in i tastelet att några barn i kuhkin äret.
1: Det vill säga att han gjorde ett val där han liksom trödde över några gränser.
0: Ja, de maxadarna som var takai valjumi ja kehtjali.
1: Och därför är det ju så viktigt att tänka på att vilket val vi gör och hur vi upphåll och så kan vi umgås med.
0: Tallele te halas juttasi makkar valjumi mitahka ja kän nami oftas tallat.
1: För vi kan ju också läsa om Moses som gjorde ett valg när han blev stor.
0: Nami saatte Moses och perra och lohka mi takai valjumi kason historis ja.
1: Han valgte heller att lida med Guds folk.
0: Så valjidana te som killa i mila alamukin.
1: En och glädde sig där i faraos hus.
0: Det gäller sig att det är illud i farao Jesus.
1: Men så kan vi också läsa om Demas som förlot Gud eller förlot mig som det står för att han fick kärlighet i den här världen.
0: Jag vill locka mig till så pirrag i

0: kuvi, millä kan så se mig rakis vuotta.
1: Därför kan vi läsa många platser i skriften om olika folk som gjorde olika valg.
0: Ja, vi satte lohka challekis och loholmimatta kieskudet lakan valjejumi.
1: Men så kan vi tänka oss den yngste sön här, att tror vi att han var lycklig för där han...
0: Det satte mig gjort där sitten några par, ni lekar sånt att sån lyckor och så ällimis.
1: När han var långt där borte.
0: Och sån i kuhkin tas eret.
1: Människa kan väl tänka sånt att hvis vi bara kommer långt nog bort ifrån fra Gud.
0: Almos saatte juttaa sitten innanlaakin, jos perä kuhkaas ere, pohta ihmillis.
1: Att vi skyver Guds ord bort ifra oss, att vi inte vill höra mer.
0: Att det med ord i himmelen saa nimis ere, jag ehkä kuuladaan.
1: Så kan man tänka att så får man liksom en fred.
0: Det var så ofta lakas rafik och Almos.
1: Och på en måte så som mänsklig vis så kan det nog också stämma lite grann.
0: Ja, nu ofta lacke olmoslatsa saita joka lacke heiveta.
1: Alltså skyver vi Guds ord bort ifrån oss så att inte vi vill höra, att inte vi tar det till
0: oss. Oika kumi milasani ere ehkä tahto kullatan.
1: Så kan man nog leva ett liv och så där ute i världen.
0: Det sahta kalelli kakarelli med uppe majelmis.
1: Och därför kan man kan säga att den som, alltså den vantroende, och så kan gå evigheten i möte.
0: Ja, det är inga sagt i mig och en i mig där jag att det är påskålar sagt att man har kallats båda till mig.
1: Utan att ha något behov för att finna Gud och finna troen för sin egen del.
0: Nå, icke lättar på slaget att gavna så, ja, så åsko.
1: Men vi får be Gud att inte vi skulle, inte någon av oss här inne skulle vara av sådana som vill skyva Gud ifrån sig.
0: Måtte mig råka alla himmelis att mig silhokta gida kohta hojka himmela äret.
1: Men att ordet heller skulle få vara med och väcka oss upp.
0: Måtte att det sa nile melde ja poktali vinka.
1: Och det är vi som bekänner oss som kristen.
0: Ja, mycket tålöst i kristallagen.
1: För vi tränger oss att bli påmint på nytt och på nytt.
0: Ja, mitt arpas i mäkta i mustuhov hos allas i allas i.
1: Men finns du också skulle höra du som har gått bort?
0: Måste just om det kacka kulla till herre vatsolan.
1: Så må du höra när Jesus kallar på dig.
0: Det är berätt om kulla och Jesus tog tjärvå.
1: Det är den himmelske fader som kallar.
0: Det är det anmala sakchim i tjärvå.
1: Han önskar icke någons synder så att någon ska gå evig förtapp.
0: Så ni tahtå ofta kisuttolatsa ja attackar icke hagalatsa i lahpujo i manna.
1: Därför får du också be till Gud att han skulle nå in i ditt hjärta och väcka dig upp.
0: Ja, det kalka råka alla himmelis att det sån åla han mejtaj då vaj muja bokta då vajas.
1: Och att du skulle få ta emot Guds nåde ännu mens det är nådetid.
0: Ja, det var något så himmel armo och allt det hosta i den balko ville armo aiki.
1: Och att inte du skulle skyva din omvändelse framför dig.
0: Ja, läke hojkad och jorkad och satt åldelig och åldelig.
1: Till det en gång är evig för sent.
0: Ja, kittad och sjuk och åldelig och akalatsa vätjemehton.
1: Så ser vi vidare här att han, när han hade där slöset bort allt sitt.
0: Tras mig och inte sån i stajiden på min soslej.
1: Han hade brukt upp hela arven och alla pengar som han hade.
0: Så ni gav han på hetsas arpi av dig roda i massosläcken.
1: Och liksom gläden, eller det yttre gläden, var liksom begynt att bli borte.
0: Ja, något av holkkultas illuläddek och jauhka kohtan.
1: Det hade liksom begynt att gå upp för han att det här var inte lyckan, eller det var inte det här som Gud hade tänkt.
0: Det lider gå tjock och disunje fasta i nedalen galtamma himmelig hjortasen.
1: Han var liksom begynt att tänka över sitt liv och komma till en slags erkännelse.
0: Ja, sån i alken hjortasen hette sällima pirra i alken det gå tådastittan i nedalen borren.
1: Men så ser vi här att då gick han till en av borgarna i landet som det står.
0: Mot George då satte sommarna ju ofta och man låsade ätnomis.
1: Och där blev han sänt ut på marken för att äta svin.
0: Jag var uppe satt och var i sån ätnom välte att det gått i svinnigt.
1: Och han måtte mätte sig med det samma maten som svinen åt.
0: Jag som förut i borraten sen uppgöt på mig svinnigt borren.
1: Det var ingen som gav han något.
0: Hel nokta gick i att de såg i mig inte.
1: Och så är det många med ett människa som börjar söka Gud.
0: Jag nolat av jag håller på en korta halka åkta hit mellan.
1: När man börjar tänka över det syndiga liv som man lever.
0: Gå gjort där så skottar man sottolars älg med mig sådana älan.
1: Så ligger det så till vår natur.
0: Jag lämnar min lont och lacka.
1: Att vi vill börja söka i oss själv.
0: Att det med allt det går ofta i högre med syster.
1: Och man vill liksom pröva att börja rätta på sitt liv.
0: Ja, allt det kan ju lyckas i så ärlig man.
1: För man törr att gå till Gud.
0: Och då går du att stå i med lossa mannat.
1: Och så tänker man att man må göra sån och sån och man slutar med det och det.
0: Jag har gjort det så att det som verkligen nu att tacka tänker hej till dina dagar.
1: Och börja leva som en kristen, tänker
0: jag. Jag är lite kristallers gjort det sån.
1: Och hvis man då lyckas med det så kan, då först kan man liksom gå till Gud.
0: Ja just innan lyckas då var det jag ska manna hit med lossa.
1: Det här är så mänskligt att tänka.
0: Jo, det har vi allmorslös gjort det sina.
1: Och det var ju det här han gjorde när han gick till en borger i där långt bort.
0: Jo, där lida mig sånt av kajko som manna jag herra lossa ätnan alltid.
1: Och det var en, som det står, att en sträng herre.
0: Ja, nu går tjocotjalla ju inte lika garra herra.
1: Ja, det kan vi vara säkert på att börjar vi och liksom ska leva oss rättfärdigt så har vi en sträng herre.
0: Ja, det kan vara sådana säkert att annars det kommer att kalla kvojkala tjallke härligt än vi kan att garra herra.
1: För Guds lov är så sträng att vi får inte lov att fejla, icke i något.
0: Nej, men jag lakar nog bara att ni sa att det kan påstå mig inte getakta.
1: Hvis vi skulle bli salig på grund av det vi har gjort.
0: Just vi har allt och att sen kan jag skönta att han inte mig med getakkan.
1: Så vet vi att ordet kräver en helt fullkommen renhet.
0: Det är det jättigt med jag sa att ni kan bidra åldrigslös bort i spåda.
1: Och det kräver mer än vi människor förmår.
0: Tacka i peda en poco mi ol och nakadit.
1: Och därför är det en fel väg att börja gå.
0: Ja, det är mer att ni har talat på att stå in och att det nog vantar dit.
1: För att där får vi ingenting och som det står att det var ingen som gädde han något.
0: Denna går upp ett jordjo nu att ta på mig och som jag inte gick.
1: Därför blir det ett trälleliv och börja leva under loven.
0: Denna sätta slava våra till i älg slaka våldet.
1: Hvis vi tror att vi kan leva oss salig.
0: Just med jacket och satte med autokassen satt helgkortet.
1: Nej, det blir som här att han blir aldrig mätt.
0: Nu har jag sätta kan nog regnarna i som gossig i kallanen.
1: Och det var, han fick inte något gratis.
0: Ja, icke så något som man inte kan ofta.
1: Men därför är det viktigt för ett människa att man ska känna sin egen synd.
0: Det innehåller det alla själv och jag sånt av det så är jag suttå.
1: För det är bara den första man kan gå till Herren Jesus Kristus.
0: Det läskar alla de sakta manna Herre Jesus Kristus och lossa.
1: Och det är ju loven som ska ge den här syndsärkännelsen.
0: Ja, alla lakar mig kalkant i sotto, doktast och så.
1: Men det ska ge en sån erkännelse att vi liksom vill gå fram till Jesus Kristus.
0: Mutta kalkant i teinelaikin nomi mannen jolaka Jesus Kristus losa.
1: Till han som måtte betala för dine och mine synder.
0: Så losa kimausi du ja mu sottoit.
1: För först då får vi komma till den rätte friheten.
0: Äskadalle bäsa mig båt, ditt rötus fritja båt.
1: friheten i Guds nåde. Och därför är det viktigt att vi som Guds barn skulle få äga en sån här frihet. Jag tycker vi skulle vara den som tjänar under loven.
0: Den eller något jag håller rätt i mig att jag ska tacka fridja våra kittar på slav och våra våld i parka.
1: För vi vet ju att det står ju att salig är den som hungrar och törster.
0: Vi detta gör ju nu och har att du kassla sånggått och gojka i en hel och ko.
1: För den ska Gud mätta, eller Jesus.
0: Den är så här i koj, milkallig.
1: Därför är det bara där vi kan finna hjälp.
0: Eller du ska gå upp och smisa i väg i gavnet.
1: När samvittigheten vill nu våkna.
0: Gå och med dåd och halka kochsat.
1: Så visst du också skulle höra som enda är utanför.
0: Jag har just börjat kolla att de gillar hela alkoholbältet.
1: Och att du har begynt att tänka på hur det ska gå med mig på den stora sista dag.
0: Jag har halken gjort att jag måste hundra halken man att den stora loppa bägvid.
1: Så får du vara förtröstet också om det som står i Guds ord.
0: Det läker de nöje dig och tegna mig tjocki mila sanis.
1: Kom till mig alla ni som strävar.
0: Båten hon lusa bokat i goda rachar betet.
1: Och har tungt att bära.
0: Jag gärnar lossa på nådde.
1: Jag vill ge heder vile.
0: Hon har kunnat det tycki till vojna då sam.
1: Så kan vi se här då, från vers 17. Men då han kom till sig själv sa han, hur många leje folk hos min far har överflod av bröd. Men jag omkommer av hunger och jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndet mot himmelen och för dig och är icke länge värd att kallas din son. La mig få vara en av dina leje folk.
0: Måttaka som ger upp med kodiet sälkisson, man äknar bäve palkolatsan och achan luktele. Vajukas laipi muhto mon nelkum nelka jaman mon chuotjelan ja vulka muahchan losa ja zelkan sunje ahcha chamulan suttudan almi vasta ja du outas ja imolla shahtan tohkalas kohtsu juvuttu paritnin taka muh muhtun päivä palkkolatset tässä shatchan.
1: Ja, så här ser vi hans syns erkännelse eller bekännelse. Han hade nog levt ett utsvävande liv, kan vi tänka oss där ute.
0: Så ni kan lära den älgma tocken med som löj olkom.
1: Säkert i många olika synder.
0: Säkert olo erskåde lakan sottoikon.
1: Men så ser vi här när han liksom bestämmer sig för att gå till sin far.
0: Måste vi ha en som är i denna manna så arkislossan.
1: Så vill han säga att jag har syndet mot himmelen och för dig.
0: Det är älka som hon är sålt och den allmig jag då hos dig.
1: Det var inte någon lång bekännelse.
0: Det gäller inte någon kukistådast hos.
1: Men det kan vi, huskar vi också ifrån David.
0: Mutta minkä muisti meitä ei tavis.
1: Omanga, vilke grusomme synden han hade gjort.
0: Makkar herrasla sottu i sonni tahkan.
1: No han också liksom blev klar över vad han hade gjort.
0: Kosson te fompmai mai sonne parakan.
1: Då sa han också att jag har syndet mot dig.
0: Se selki sonna jahte munnen suttuvan tuvastai.
1: För det var liksom gått upp för han att det var ju mot Gud han hade syndat.
0: Jag har ledat kortkirke Johan och Sonny mellan vasta sottoran.
1: Det var heller inte någon så lång syns bekännelse.
0: Elen kan nog åka sottot avtast oss.
1: Men det är viktigt att den är rätt och sann.
0: Mot alla det hela satt eller tåta eller tåta våta.
1: För när vi tänker på David så må vi förstå att det var, han hade ju kunnat ha en väldigt lång är bekännelse.
0: Jag kommer gjort så att jag var berrad Jesus lyfte i fattan då alla kukis åt och tagtast och så.
1: Men därför är det viktigt att det inte syns bekännelsen skulle bli något sådant här som vi bara har lärt utan att.
0: Tölet är alla chatte sotto doktas och sille tacka mig to kakka pailoi med ahvat.
1: Och något som vi tar lätt på.
0: Jag jagar mig mycket ahvat i valtid.
1: Nej, när vi ser David så ser vi att det var en fatt, en, ett människa som hade insett sin egen synd.
0: Mutta kun minä olin tavallista, se on okta olmos, minä olin suojaa.
1: Det var en fattig och knyst synder.
0: Välja ohta käfes ja tuhki jovun sottolas.
1: Och därför liksom så han sin hele synde fördärvelse.
0: Ja det ojni som oppa så sotto ta takkuit.
1: Och han måtte bekänna att det var inför Gud.
0: Ja som färdig tuodastan ihmillä autiin.
1: Men vi har också exempel i Bibeln där man kanske har samma bekännelse, men det har inte varit samma hjärtelag bak eller det samma
0: ärse. Mutta Bibelisillä me tuodastusam, kun seille samma tuodastusam. Ja i saitte lämmas vai mun oloikkan.
1: För vi kan också läsa om Farao som bekänt att han har syndat mot Gud.
0: Ja mi saatte Farao virra lohka. Men
1: det var inte en bekännelse för att han hade behov för en försonande Gud.
0: Mutta eilen takkar tautastusaste sosi tarpudakarmi soapaha sosotto.
1: Nej, det var bara de här plagan som Gud sände över han som liksom begynte att plaga han.
0: No mutta lekke dakkilla mosamahi vil sopatjili saatti mokkeusi lekke so.
1: Så vi kan säga att när synden bara hade en negativ konsekvens för han, då hade han behov för att bekänna. Och vi kan också läsa om Kain och Judas och flera som
0: bekände.
1: Därför kan vi säga det är unika exemplen från Bibeln att hur viktigt att det är en rätt omvändelse bak.
0: Ja denna mi saatte hoitni pippelistalle herskudeslaakan tuodastosa.
1: Att man skulle se sin egen synde fördärvelse och få, för att få den förlatt.
0: Att det som kalkka se hoitni hedja suttu vahaka, att det som är pahtan.
1: Därför är det så viktigt att man också tänker över de här sakerna.
0: Denna läkken och det alla saatte mi jorda se holudai harsi pirram.
1: Att man här i tiden skulle få behov för den försonande Gud.
0: Att älli miskalka vartjo mittakar soapa hosai mila tarjaka.
1: Men därför är det väl viktigt att Guds röst så skulle få nå in till oss. Och väcka upp vårt hjärte.
0: Ja, bokte pajas min vaimut.
1: Att vi skulle få se den här någon Guds rättfärdige dom och liksom när den vill gå i rätte med oss.
0: Att vi pressa oj ni vill ha vanhuskis våra dom och att han lycka min.
1: Så får vi se att det bara är evig förtapelse i vänte.
0: Det är pressa kom i oj ni att det är saka alla slag på jord med min vårta.
1: Och se att vi kan inte svara 1 till 1000.
0: Ja men jag sa att det var styr i hofta tofa hisken.
1: Så kommer vi, först när människa kommer så långt så har man behov för en nådig Gud.
0: Eller kolmos påhtan i kukkas eller tarpu armu i milin.
1: Och då har man lov att gå fram till nådestol.
0: Eller loppi manna hotan armustuolu outi.
1: Därför är det här bilden på en som hade en som en levande syndserkännelse.
0: Taski kova ofta käsli älli tautastus.
1: Och nu när vi snackar om det med bekännelse så är ju det här Davids salme.
0: Jag kom ihop maten tuodastus apirrad eller juokata apesalmas.
1: Salme 51.
0: Tälle där vihkalukin vuostas salma.
1: Det kan vi ju läsa där jämme.
0: Den tanka saatte toppe roftus lohkart.
1: Det är en sån god salme där David bekänner sina inför Gud kan ha gjort.
0: Toppela och topporre salma kotavet tuodasta Jesus i mila autas.
1: Och det är ju liksom 2 ting vi kan se där.
0: Ja, där läppi kokte oasima i minas päässä hoitnyt.
1: Det var ju förfärdelig och liksom åpenbara synder som David hade gjort.
0: Ja, likall Israels almostat den sottom ett av i tackan.
1: Och han påfört andra människor mycket ont.
0: Ja sån fevridiera ollut mycket olo vahaka.
1: Och inte minst det han gjorde mot Urias.
0: Ja, onni mustan. Maisen takka ihmin vastaan.
1: Men när det här liksom gick upp för David så såg han att det var inför gudarna det gjort det.
0: Mutta kyllä kylki Davidille ihmetisoon, että se on ihmiloukian tahkan.
1: Det var inte det att han glömte det han hade gjort mot människan.
0: Elenka lahtaa, som var jag tohti dammai holmui huostalla tahkan.
1: Och det var inte det att han glömte de utvortes tingan som han hade syndat i.
0: Ja, ikke var jag tohtan dig osimaisoon iva tahkan.
1: Nej, det plagar. Det plagar nog hans samvittighet.
0: I tahka kevsidi su huomedoutu.
1: Och att han såg med stor sorg på det.
0: Ja så noinnistora morrasin tait.
1: Men i sin bekännelse så går han mycket längre.
0: Mutta så tuodastu sa pokte manna som miha kuhkili.
1: Han går till det här ondskapen som bor i oss.
0: Som manna den paha vuodami orru min sister.
1: När han säger att se i missgärning är jag född. Och i synd har min mor undfanget mig. Han hade lärt att känna sitt synde fördärv. Och det är en viktig sak. Jag tycker vi bara skulle vara upptagda av någon få enkelte yttre ting.
0: Att det är perustus och bokten och det gärna tas.
1: Men att vi skulle lära oss att känna vårt eget hjärte.
0: Mutta det är tota och på tota mitt ovaimot.
1: Och på den måten få komma fram till Kristus.
0: Ja, det inne lagen bäsa på till Kristus ovti.
1: Och därför vill jag spöra att höre du som är långt borte.
0: Tänna gera mon kula tommille kuhkin eret.
1: Hör du nå Gud kallar i den här bibeltexten?
0: Kula kon kui mit chorovudan bibeltextas.
1: Han vill ända att du skulle vända om och komma tillbaka.
0: Som tahto han att hon gör kalla ja pola rohtoluotta.
1: Och då ska du också få se att det är likadant som med den yngste sönnen här.
0: Det bästa då nu är inte att alla nukade några musparten inte alls.
1: Då han hade bestämt sig för att gå till sin far.
0: Och så ni märrade när man är så artist lusa.
1: Så ser vi här i vers 20.
0: Det var inte mer än jävla verses.
1: Och han stod upp och kom till sin far. Men då han ännu var långt borte så såg han far han och ynkte sig indelig och löp till han och falt han om halsen och kysset han.
0: Kohteloka versas, ja son chodjeli ja puudi ja ahtsis lusa, muko son lei ain kuhkin eiret. Te aihtsai su ahtsisu ja arkalmasti vaimustes, ja viekai su lusa ja tohpi su tjäpe pirra ja tummesti su.
1: Här skulle vara en tröst i dig som har begynt att söka Gud.
0: Taas ledu te jäddi hos ton kohtele halkan ohta. Voinnat sai millu.
1: Och kanske bestämt därför att ville gå tillbaka.
0: Jag sa inte mer än att det ofta låter mat.
1: Så får du se här att Gud han vill förkorta vägen på dig.
0: Det var inte middag så mitt dachtoan i ditt tanke ännu så tog jag.
1: Far han är villig till att gå dig i möte.
0: Ah, till att dachton vasta bort i tog.
1: Han vänder inte ryggen till dig och går längre bort
0: ifrån dig.
1: Ser du bilder på Guds stora kärlighet i en
0: syndare?
1: Till en syndare som vill vända om. Ser för en omsorg far har. Hörde du syndige människa?
0: Gåta kon sottu den sottulas olmas.
1: Du som enda vandrar där ute i världen.
0: Tomi ain vantat att tappa mig en miss.
1: Att den här kärligheten skulle göra att du vill vända om.
0: Att det var rakis vuotta tahkadan att ton jorkala rohtoluotta.
1: Att du har icke en sint och en sträng fader där.
0: Att det då sille sottos tegge garra ahtsid appe.
1: Nej, det är en far som vill ta emot dig med glädje.
0: Det talar ahtsid mitt ahto då iloin valde hosta.
1: Som det står där att han kyssar många gånger.
0: Något ahtsjodjot som sommest i så många kärti.
1: Och det gjorde han för det om han var sön var så skitten som han var.
0: Ja, han som taggade i veckor där. Barn eller något alldeles något som jag lägger.
1: Och då får vi se här att det här bilden på gutten, att det var en som hade bestämt sig för att vända om.
0: Ja, men jag vet inte om jag var att jag gjorde mig med eller att jag gjorde
1: och liksom att börja gå en annan rättning än han tidigare hade gjort.
0: Ja, den att man är genom att man är så nådlig i dagen.
1: Så att han var liksom först, han var kommit till den erkännelsen att han gick i fel rättning.
0: Så ni påstod den dåvarstås, ja, så ni påstod genom mannen.
1: Och det må man ju bli klar över för man kan vända om.
0: Den tackar att kälka de hållet och sånt, så att lite.
1: Och vi kan tänka det här, det kan vara många olika vägar ut från Guds rike. Men det är bara en väg in. Och det är genom Jesu försoningsverk. Att vi erkänner att vi är synder. Och att vi tror på syndernas förlåtelse.
0: Ja, att med oss går sutt och handtaka sig inte gjort mig.
1: För det står att dem som tror på mig får syndernas förlåtelse.
0: Goda tjörtjön dackor till oss går måla och att jag sutt och handtaka sig inte gjort mig.
1: Och då får vi se den här kärleken här som han blev liksom helt överrumplad när han kom, när far kom han i möte.
0: Ja, men jag är inte en rakis vad att som mesta sorka haft i så gott i bodjogten.
1: Och han fick se att han fick en helt annan plats i hjemme än han hade trodd.
0: Ja, som ber sig, ni har inte passerat sig i och tjuroft och skadamma i sån i tojvån.
1: Det är så gott bild här på en synder som vänder om.
0: Ja, eller nog bara det, jag har ofta suttit och i mig jorka eller hjärtas.
1: Och därför är det skulle vara uansett vad du har gjort här i livet.
0: Det är nog inte mycket att tacka den ena miss.
1: Att du frimodig skulle törra komma till far akkurat som du är.
0: Att de råkar vara en båda här till och så något de lät.
1: Så skitten och eländig som du är.
0: Nu tolvas jag nu varm och hört med vad de lät.
1: Icke som du budde vara.
0: I något kodon lyftskalken.
1: Så icke bynna strä med de här egna gärningarna.
0: Nu alla alkera tja hetja takkuikon.
1: Men när du känner att han kallar att du skulle gå till han
0: som du är. Och så att det som tjora vore takkuikon.
1: För Jesus han betalte hela syndes skyld.
0: Nej, Jesus Mautsi puhtei suttu velki.
1: Du behöver ikke å slite med nåt av det.
0: Ikan tarpa rahtja minna kedaikon.
1: Så ser du hans kärlighet här.
0: Aina kan su rahtis vuoda taas.
1: Hör du han.
0: Kula kan su.
1: Därför är det så. Det är ett sånt väckande ord det här.
0: Talen upokta läge sanita.
1: Och så till dem som har gått långt bort.
0: Sikkiä kelle kuhkaa seire vaatjolan.
1: Att du skulle vänna om.
0: Att det jorkalo saa tahkat.
1: Men som vi sa i begynnelsen så såg vi ju här att det var två söner.
0: Mutta en onko mitt älti, mitta salkku, selkki kokti partni.
1: Men här nu på slutten så är det liksom bytta om de här rollan.
0: Ja taas loppas, att det går lån och huvun tässä no, tilalla suo.
1: Att den yngste sön gick in i sin fars hus.
0: Att det där några parit, ni man ei så ahtis vissui.
1: Vi kan läsa vidare i texten att den äldste sön blev stående utanför.
0: Ja, min lohka teosta satta puoras parit, ni sätta jonkko pellei.
1: Som en bild på egen rättfärdighet.
0: Eller kova ees vanhuskis vuoda pirran.
1: Och ett fariseisk sinne.
0: Ja, det fariseis eller slunto.
1: Men husk på att Gud kallar bägge två.
0: Och det måste bära i med torv och kvapsakajt.
1: Och det är människor som väljer om man vill ta emot.
0: Gäller om man ses med varje valt att gå bosta.
1: Och därför kan vi ju se att, det var ju Kain och Abel var ju så två bröder.
0: Det är en sak till mitt älke, Kain och Abel, lika väljat.
1: De hade samma far.
0: Så måste vi säga att det.
1: Och på Golgata hängde det också två synder. Då.
0: Ja, Golgata lika mycket efter sånt och latsa.
1: Bägge var över. Då.
0: Och kapsaka lika rövar.
1: Men då, regnskapet skulle göras upp.
0: Och räket och alla satt i dag och jobbat.
1: Så gick den ene förtappt.
0: Det var när jag nog i lag och jobbat mig.
1: Och den andra gick in.
0: Jag var nog i man i sysar.
1: Därför till dig som enda känner på synden.
0: Tunga korte en tag tas åt då.
1: Du får lov att tro det förlatt i Jesu namn.
0: Tonaccio handakassi, osku handakassi, antajuvu Jesus nama apokte.
1: Och i Jesu blod.
0: Ja Jesus vara apokte.
1: Det får du lov att tro till full frihet och glädje.
0: Tonaccio tolobi osku hollis fridja vuodas ja ilusisten.
1: Och så får du också lov att träda framför Herrens nadvärd.
0: Jag har lov i manna herra, att äka det som alla sitter.
1: Och du får tro att det är för dig.
0: Jag har något som har skått eller lugnat.
1: Här det står om att hans lägen och hans blod är för dig utgitt.
0: Tack jag inte nog så romars jag så varra eller...
1: Det får du lov att ta emot i tro. Och vi får be om att Gud skulle välsigne ordet på våra hjärtan.
0: Ja, vi råkade alla himmel på resunen utgivet så sades min vajmöjde.
1: Och att det skulle bära frukt i evighet.
0: Ja, att det hade alla svåra skottar sig satt ut.
1: I Jesu namn, amen.
0: Jesus namn, amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore Spartin fast ålda program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Ja, men jag skit Josva Gildisen.
0: Och vi håller alltså på med beskrivelsen om landets uppdelning.
1: Ja, lät mig nästan bera mot Jogadov och Dahena.
0: Och där det vidare också är många stetsnamn.
1: Jag lät mig majta i Olova Bajkinamak.
0: Och det är ju lika både på norsk och på samisk.
1: Jag lät mig kort och återlägga till koppsitte gille, samikille, darugille.
0: Och därmed så gör vi också vidare i några kapitler, slik att vi inte läser alla verserna.
1: Ja, nu med nacka vidare på att vi gärna på versen vårt kapitel.
0: Och i detta program så börjar vi med det 16 kapitlet.
1: Det är en program som jag ligger, det är en gott och blogga kapitel.
0: Det är ett litet kapitel.
1: Det luktar hur anis kapitel.
0: Så vi går så över i det 17 kapitlet.
1: Ja, vi mannar mig inte att man är... Tjejten och blogga kapitel.
0: Och lite grann också utöver i det 18 kapitlet.
1: Jag mäter i VHS, gauten och bloggar.
0: Vi får här höra om Josefs sönnen.
1: Ja, som är gullat Josef och Vartnit.
0: Och Efraim och Manasse som de heter.
1: Ja, Efraim och Manasse, någon säger lämma.
0: De blir alltså talt med som stammar.
1: Tack, mäter i gauten och jag är inte sockan.
0: Men så är det kanske någon som spör, ja men blir det inte för många stammar där?
1: Jag måste inte gärna äkta eller chatta berolåda såklart.
0: Jo, på en måte så gör det ju det.
1: Ofta dagens faller då.
0: Men så huskar vi säkert att det är Levi-stamme.
1: Och det är mycket att den Levi såklart.
0: Det var prästestammen.
1: Man lägger där såklart och man släcker bara.
0: Och de fick inte något landområde.
1: Ja, det här gör ju som möjliga ätnamis.
0: Och därmed så blev det bara 12 stammar likväl.
1: Nå, det är sjätte halmocken, du ska gåten och blocka i soka.
0: Och i det 16 kapitel, där får vi alltså höra om Efraims land.
1: Ja, den gåten och blocka kapitlet är mycket kullet Efraim bildan.
0: Och det var alltså en av sönerna till Josef.
1: Ja, det är åkta Josef och barnen.
0: Vi ska nå i detta kapitel bara läsa de två första verserna.
1: Men vi lukkar den kapitlet i den gåkta västersversen.
0: Den delen av landet som tillfatt Josefs sönerna strakte sig från Jordan vid Jeriko, öst för Jerikokilden, genom ödemarken som från Jeriko stiger upp i fjället till Betel. Från Betel gick gränsen till Lus och vidare genom Arkitlandet till Attarot.
1: Jag var i både Josef, Manaide, Jordan, Reis, Jeriko, Lahka, Jeriko, Tjatsi, Lahka, Norrsta, Skolu, Mähtsi. Men manna Jeriko, Reis, Pajas, Betel, Vari, Goulu, Batchel. Jag rätti manai Betelis, Lusi, ja manai Dohko, Arkit, Talatjai, Ätnami, Ataruti.
0: Det var alltså begynnelsen på de gränserna som det talas om i förbindelse med Efraim.
1: Ja, det gäller den här Rai Halku, Rami Goskadan, Efraim.
0: Och det är ju kända bibelska namn detta.
1: Ja, det är lite tackar Åhpis, Bibelnamat.
0: Vi hör om Jeriko.
1: Kommer vi gulla Jeriko, ja.
0: Ja, det hör vi ofta också om i det nya testamentet.
1: Nu kommer vi inte gulla väl Åldra testamentet nedan.
0: Jesus var flera gånger i Jeriko.
1: Men jag går att Jesus liv, man kan gett i Jeriko.
0: Och så hörte vi om Jeriko-kilden.
1: Jag lade gula i mig att Jeriko-tjati.
0: Då tänker vi på profeten Elisa.
1: Det med hjortas i profeta Elisa, Vilram.
0: Han som gjorde vann i Jeriko rent.
1: Men jag gav i bort i sin Jeriko-tjati.
0: Och här står det att ifrån denna kilden gick så gränsen vidare.
1: Ja, det tror jag att den tjatiska hulkida rätts vidare.
0: Den gick upp i fjällen lik intill Betel.
1: Ja, man har också varit kul i Betel rätts.
0: Och när vi hör om Betel så tänker vi på Jakob.
1: Jag går Betel och mera ihop med att hälla mig gjort sig Jakob.
0: Och slik kunde vi fortsätta.
1: Ja, nu min sats med Jotski hem vidare.
0: Och vi vill bara se till vår tillhörare att läs bara hela detta kapitlet.
1: Ja mi avtjuvit, min gulda legger at det er lukket, er ikke vi så stanka pistela.
0: Vi får høre mange kjente navn videre.
1: Men jeg går opp med gulda manga, notus nama.
0: Nå skal vi bare i dette kapitlet lese det tiende verset, som er det siste verset.
1: Ja, når vi lukker stanka pistelis, den lukka verset, ja, det er mange mus verset stanka pistelis.
0: Men de drev ikke bort de kananerne som bodde i Geser. Kananerne ble boende i Efraim, som de gjør den dag i dag, men de måtte utføre tvangsarbeid.
1: Mutta ei siedä haatsaan tai kananistalle tsekkuille haasse Geseres. Mutta kananistalle tsekkuille pisso haasse, missä Efraim kaskas. Tittataan päiviraatsaan. Ja saatte pakkukätnekas valvoleekin.
0: Noen ganger hører vi at alle de som bodde der ble ødelagt.
1: Mutta me ei kuulla, että puhkasi jätti tuskeluvut.
0: Mens, her stod det altså at de ble boende, disse kananeerne.
1: Mutta taas, me kuulemme sen, että da kananeistelle tjät, kattakal tahti naurutaansa.
0: Men så ble de Israels folkets tjenere eller treller.
1: Mutta taas, että Israel on mut valvalegit, det er jo just slavot.
0: Og slik er det også i våre dager.
1: Ja, nu er det min aikis.
0: Det er mange av særlig araberne som bor i det som Israel er i dag.
1: Nå er det oppe olo araber, nå har det oppe gos Israel i dag.
0: Det er noe av det gamle fra Bibelen som kommer tilbake.
1: Det er det, bare vi bibeliske ordet, det er det første borten ikke.
0: Vi har jo lest det om igjen og om igjen.
1: Vi er lukkende at noe man kan gjøre det jo.
0: At himmelens Gud, han har gitt Israels folket dette landet til evig tid.
1: Ja, det er almi, mille addan, den luftbilen hjertene med Israel, mener jeg.
0: Vi går videre i Josva.
1: Det er min mann at videre ser på Josvas.
0: Og nå er det altså det 17. kapittel som vi skal inn på.
1: Ja, det er 17. kapittel med Samuel på den.
0: Og det er altså der vi får høre om Manasses land.
1: Ja, det er min gulle at Manasse,
0: og Manasse, det var altså broren til Efraim.
1: Ja, Manasse le Efraim velje.
0: Vi leser nå de to første versene der.
1: Han lukket den gått to første vers, Alkos.
0: Manasse var Josefs eldste sønn. Derfor fikk han også stamme en del av landet. Manasses eldste sønn var Makir, far til Gilead. Han var en stor stridsmann. Derfor fikk han Gilead og Basan. Også de andre Manasses sønnene fikk land, ett for ett. Sønnen til Abideser, Helek, Asriel, Sikem, Hefer og Siemenda. Dette er de mannlige etterkommende etter Manasse, Josefs sønn og deres etter.
1: Jeg var oppe i Gashe Manasses okkakotter. Da skal sånn leie Josef og Vesterskjegadegi, Makir Manasse, Vesterskjegadegi, Gilehta Latsjeit Materadjam. Og at jo denne går sånn leie Svarteholma, Gilead ja Basana. Ja Manasse Eramana, Hutsu Arpi, sin Sogajasi Milten, Abis Jeser Manat ja Helek, Asriel ja Seken ja Hefer, ja Semita manat. Talekki manasse Josef og Bartni Geutubele manat sin sogajase melte.
0: Som vi hørte så var altså Manasse den eldste sønnen til Josef.
1: Nå kom jeg gulig med tas at Manasse lide bare som hos Bartni Josefis.
0: Og kanskje vi husker en ting til?
1: Jeg vet ikke om jeg vel måske jo i dag.
0: At denne Manasse-stammen, den var delt.
1: At den Manasse-sokka-goddi, den er jordkassen.
0: For det var altså halvdelen av denne stammen som var blitt igjen på østsiden av Jordan.
1: Den er gå veldig østsiden, så gass, like vatsen, dere nåtte veldig Jordan gjennom.
0: Mens den andre, altså denne som det nå tales om halvdelen, de krysset Jordan-elven.
1: Den er at den oppe veldig, talemannen, man pyramidal hukmat, takkan man rasta Jordan ennum.
0: Vi ska hoppa lite också nå i detta 17 kapitel.
1: Ja, men vi har ju inte fast en den 17 kapitel.
0: Vi går helt ner till det 14 verset.
1: Ja, men att tocka 9 verset.
0: Bara för att säga lite om det som vi nu har hoppat över.
1: Vi har att chatta med mannen Bachel.
0: Det är också det samma det namn och det stadsnamn.
1: Att det låter mig akkor åtta bälten eller då ska namnet jag det pajki namnet.
0: Och det är känt namn och känt stad då.
1: Jag har det akkor åttes namnet. Ja, åttes pajki namnet.
0: Vi kan väl bara säga att vi har läst i alla samman tidigare.
1: Att det minns vad jag tar jamilet att jag pirra lockan på jag pirra åter.
0: Men för det måste passa så läs det bara igen.
1: Och just då så på bordet det låga bär vita sig på ton.
0: Men nu ska vi först och främst läsa vers 14.
1: Och då har vi lockat den jägen och blocka versen.
0: Josefsson kom till Josva och sa: varför har du bara gett oss en del av landet till odel och eje? Vi är ju ett stort folk, för de Herren hittil har välsignat oss.
1: Ja, Josef manar Sarn och Josef är till man håller haddan många dusche ofta vart på ofta och se arpin. Vaikko man det till en stora almanuko då dig kärra dasa gile burisiv i dem mo.
0: Det kan ju höras ut som att de klagat här över för Josef.
1: Ja, då där ska gå till och så vad är med Josva eller Jakko?
0: Att inte de hade fått stort land nog?
1: Kajla Nodjon, nu står jag när man går lyft och galiga, halidan.
0: Och Efraim, han fick bara halvparten av det som Manasse fick.
1: Ja, Efraim var ju så väl i det, men Manasse var ju.
0: Och det var många människor i Efraims stamme.
1: Mot jag Efraim såg jag sig i mig hur roligt.
0: Ja, vad var den sa här till Josva?
1: Maitat dogai just vaila.
0: Vi är ju blivit ett stort folk.
1: Att det sille chatta tora ala mot.
0: För de Herren hittil har välsignat oss.
1: Det är något herre andra chille sin burisiv.
0: Ja, det var ju i tacknämlighet till Herren han säger detta.
1: Ja, det är något gitt var svårt i det för herre i den tälkimen.
0: Och därför säger han att han kommer till Josva och ber om att få ända mer land.
1: Ja, den dit i båten som Josva lusa ja, fyrta vela en på ätna man.
0: Och nu ska vi höra vad Josva svarte.
1: Jag ska lägga kulla till mig Josva det varste.
0: Vi ska läsa det 15 verset.
1: Den 15 blocka verset.
0: Josva svarte: är det så stort ett folk, kan det gå upp i skogtrakten och rydde jord där? I Persitittenes och Reafitittenes land, siden Efraims fjällan är för trangt för dere.
1: Det älskar Josva sikt Jostanlätt. Stora alla, mutta maana vajas, vouta ja suohpaa altsa toppe muhtun, äänä pihtaa, feri sihtala tseit, ja refaa ihtala tseit, äänä mistä. Eli meiltäko Efraim vaari koulu, läädu, ja illa darsi.
0: Hvis vi reiser i dette område i våre dager,
1: jos allut se johti me loppe min aikkeran paikin.
0: Da får vi ikke se noe skog.
1: Det är mig ainakan mig inte vuktigt.
0: Det är ganska nakent och bart.
1: Att uppe kalla hoj rapas.
0: Och här hörte vi att de kunde gå upp i skogen.
1: Mutta taas tuodjo att det ska ligga mannat och kvota.
0: Vad har hänt med skogen?
1: Mille mille dag kova dina vuktin.
0: Jo, vi må bara se det som det är.
1: Men vi vet att jag nog lär chanten.
0: Genom århundraden har det varit många fiender i dessa områdena.
1: Att det är jakki tjuri tjallar lämma hållu vashalle chatt.
0: Och en av ödeläggelserna det har varit att de har ödelagt skogarna.
1: Ja, och där en massa billigstannet, lära att det är billigstick jag vuxit.
0: Och det kan vi av och till höra oss i våra dagar.
1: Eller med gulla, mitt i mina äckorna.
0: Men det är också en annan ting vi hör om i våra dagar.
1: Och då lär nog bära mitt i mina äckorna.
0: Det är att Israel, de prövar oss att planta stora områden med träd igen.
1: Att det israelitilaiset jähtelit kilvit tuoda naikit miehtä oldasist muoreit.
0: Och det gör de också i detta område här som disse Josefsönerne fick.
1: Ja loppu varmasti tämän samma maittai kalle numma tänne nämä kost ma Josefa barni hoitsum.
0: De önskar nog att disse områden igen ska bli klädd med skog.
1: Ja siin haalitus on tietysti, että daht vaiskit, kallikka se sattu fastin vuote enemmän.
0: Hvis vi tänker på Jesu tid.
1: Jos me gjort se Jesus haikki.
0: Der var nok oljeberge helt dekket med trær.
1: At det oljevar i skalle dalle lekke olomorat.
0: Men like etter at Jesus var død.
1: Måte dakka mangel kun Jesus le jatman.
0: Eller nærmere bestemt i år 70.
1: Tege tjetelohjaki mangel.
0: Da var det at keiser Titus kom og ødela Jerusalem.
1: Det var det keiser Titus som ville i Jerusalem.
0: Og en av tingene som han gjorde.
1: Ja, åkte de vinket meg som dekker.
0: Han brant ned alt som hette trær, også på oljeberget.
1: At det som bolte i båten var rett, veldt opp en oljevare.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, mannet den dekker.
0: Det kan ikke være for noe annet enn at han ville ødelegge.
1: Da jeg sa til dere der og gått, at det skulle jo ikke ha lo billig sitt.
0: Og tempelet det brukte han mange uker for å få ødelagt.
1: Ja, tempelet han i mange vakker han tok et.
0: Han ville ødelegge det alt.
1: Nå har jeg det sånn at det burde en bedre tok et.
0: Men hvis vi tenker på oljeberget.
1: Det gjør vi jo ikke oljevare bedre.
0: Da var det særlig oliventre som var der.
1: At loppet ikke lagt olivenmåret.
0: For derfor, derav kommer navnet oljeberg, olivenolje.
1: Eller han dit er slegge oljevarig, og det slegge olivenoljemåret.
0: Og så er disse treene slik.
1: Ja, det er sånn akkurat.
0: At hvis ikke røttene blir revet opp.
1: At just råttet er heilet, kajker jo ned dem.
0: Da kommer treene igjen.
1: Det er måret ikke skjedde fasten.
0: Så de som står der den dag i dag.
1: Gammelt alle bistumen doppen.
0: Det kan gjerne være de samme røttene som var der på Jesu tid.
1: At jeg sagde lette litt det samme røttet som man ikke Jesus sa ikke meg til.
0: Og kanskje enda tidligere.
1: Jeg sa ikke vel av en bare seppord.
0: Og det var altså noe av dette som Josva sa til Josefs sønnene.
1: Jeg lette legge meg Josva delske Josef av barn hjem.
0: Og vi skal høre i vers 16 hva Josefs sønnene svarte.
1: Det går lätt en god tanke på vers man Josef var nitt av fast i räcken.
0: Josefs sönerna sa, fjällbygden sträcker inte till för oss. Och alla kananerna nere i dalbygden har järnvagnar. Både de som bor i Betsejan och i småbyarna där omkring. Och de som bor på Jersel slätten.
1: Och då Josef manar till räcken. Var det gollo i ole mycket. Jag rådde vagnar lätt. Puokkana nihtelä tsekkaskas, kun haastat vuotmeen äänemis. Siis kun haastat petseenaast, jälain tasakullevas kauppukin. Ja siis kun haastat Israel huomis.
0: Vi läser också de två versene som är igen av detta kapitel.
1: Ja lukkaan väl tämän kukkite versen om allt detta on kapitelis.
0: Tässä Josva till Josefs ett. Til Efraim og Manasse, du har mye folk og stor makt. Du skal ikke bare ha en del, men en fjellbygg skal du få. For der er det skog som du kan hogge. Den skal tilhøre deg fra den ene enden til den andre. Kananerne skal du drive ut, selv om de har jernvogner, og er aldri så sterke.
1: Det elke Josef, Josva Josef, Vissu, Efraim og Manasse. Tolle stora alma Jesus stora geura vuotta. Jesus kalkkale tusse okta varpi. Mutta varre koulu kalka tusle. Ja tadi melte kodale vuoti te kalkaton tan vuotis chuhpa. Te kalkat dan rautta kalkitan rautta shanta tuo. Min tasko. Ton kalkka ere haatsi kananistella tsi vaikko siis lähti ruolti vaunat ja vaikko siis lähti keurat.
0: Vi hører her at det blir ingen strid imellom dem.
1: Vi godtar at det skjedde mye nakkosinkaskas.
0: Men de ordnet dette på beste måte.
1: Måte de gertelig land, tjaldit, bormuslakai.
0: Og så leser vi videre nå i det 18. kapittel.
1: Jeg lukker videre seg på den gavsen blokket kapittelet.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Jeg lukker kolomma verset vårsten.
0: Hele Israels menighet kom sammen i silo og satte opp møteteltet der, for nå hadde de lagt landet under seg, men det var enda syv stammer av israelittene som ikke hadde fått sin del av det. Da sa Josva til israelittene, «Hvor lenge vil dere dryge før dere går og innta det landet som Herren deres fedres Gud har gitt dere?»
1: Ja, og ba Israel, man er serve godt i tjoggen i siloen. Ja, ba jeg stegger av seg opp til båten går i, og jeg er en leiv og leiv, når jeg skal jo vun sin mor og hjortes. Og til det, vet du vel, han sier ikke at jeg har gått i Israel, man er en god i kaske, libaten, god i heilen, jorden sin arpis. Ja, jeg var til ikke Israel, man er. Mangu kaiku vehti chai heje ette folla mehtu min tohku manna mis. Ja valdi mis tame jätna mamai herra din vanimit ipmille tykki hattan.
0: Israel, di satt nå opp møtetelt i silo.
1: Israel alet mot al byi dan okti bohten gwaadi dan siloi.
0: Og det var en by i Efraims område.
1: Ja da le okta gauput dan Efraim. Asis.
0: Men dette skulle ikke bli det faste sted.
1: Der
0: hvor tabernaklet skulle stå. Gud ville velge ut et annet sted. Men det skjedde ikke før med David. Og det ble Jerusalem. Men inntil det var åpnet i Jerusalem.
1: Mutta hän ei tasakaan Israelisäden, mutta Jerusalemin rahpun.
0: Da skulle Israel tilbe her i Silo.
1: Tegalka tämän rahtsikakka i Silos Israel rohkallat.
0: Og i hele dommerperioden så ble tabernakele her i dette området.
1: Ja, dommeri haikis, da satte i tabernakele dan haikis.
0: Dette var noe av det som... Vi får høre i disse kapitlene.
1: Det lever jeg etter meg med gullet den kapitlen.
0: Vi skal lese videre også i det 18. verset. I det 18. kapitlet.
1: Vi lukker ikke videre se på den kapitlet kapitlet.
0: Men det må vi vente med til neste program.
1: Må da vi være tvært inn opp i programmet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Ta det kjøttet i stålundene.
0: Le vel.
1: Ja, eller dere var det.

Ja, vel møtt i Jesu navn. Det gjorde mitt hjerte godt å høre denne sangen vi hørte nå. Jeg har det skriftlig. Jeg elsker den sangen der. Og jeg sier takk for det vi fikk høre den. La oss be sammen. Du var evige, allmäktige Gud. Du var far i himlen i Jesus Kristus. Ære være dig som har skapt himmel och jord, havet och allt vad i dem är. Du som har älskat världen så att du gav din son den enborne, för att världen som tror på ham icke skall förtapas men ha evig liv. Herre, till dig sätter vi vår lit. Ära vare dig, du Guds son, som är född av Fadern från evighet. Du som själv är evig Gud, ett med Fadern. Du som är kommit i kjöd och har tagit bolig bland oss, människosönnen Jesus Kristus. Du som med ditt blod har sonat alla våra synder och fred oss från dem. Du som har segrat över döden, som har stått upp av graven, som har farit upp till himlen och nu är vid Faderns högra hand som vår talsman. Och vi säger ära vare dig, och till dig sätter vi vår lit. Ära vare dig, du Gud, den helige ånd. Du som från evighet utgår från Fadern och Sönnen, och som själv är evig Gud, ett med dem. Du sannhetens ånd. Du som är vår talsman och tröster. Du som tar bolig i våra hjärter. Du som åpenbar och vägleder, minner, tukter. Du som gör hela Guds gärning i hjärtena våra. Vi säger ära vare dig, och till dig sätter vi vår lit. En sann Gud är du, Fader, Son och Helige Ånd. Tack för det vi är samlat här, och tack Herre att också jag har fått del i frälsen. Tack att också jag ska få höra med bland dem som tror på dig. Nu ber jag att du vill tala till vårt hjärta. Och jag må få lov att be dig igen här, att du vill tänka för mig. Du Jesus som är min visdom. Och att du vill ha din helige ånd. Vill ge mig både orden och tankarna. Och vara med när vi läser ditt ord. Herre, låt det gå lika in i mitt hjärtes innerste mens jag talar. Och låt det komma in i deras hjärta som hör på. För det är dig, Herre, vi ber om. Vi makter inte att be som vi ville. Men vi tror och vi regner med att du, Guds helige ånd, går i förbön för oss också nu. Amen. Vi ska läsa lite igen från detta Johannes första brev då. För sammanhängen ska vi läsa en av första kapitel 2 och vers 18 och utav ett stycke kapitel 2. Mina barn, det är den sista timen. Och som jag har hört att antikristen kommer, så är det nu kommit många antikrister. Därav skönner vi att det är den sista time. De har gått ut från oss, men de var inte av oss. För hade de varit av oss, så var de blivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att inte alla är av oss.
Men I har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til dere fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den, og vet at ingen løgn av sannheten. Hvem løgneren uten den som nekter at Jesus Kristus? Dette antikristen som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har og Faderen. La det bli I eder som I hørte fra begynnelsen. Dersom det I hørte fra begynnelsen blir I eder, skal og vi bli I Sønnen og I Faderen. Og dette det løfte han lovte oss, det evige liv. Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder. Så går vi til kapittel 4 fra begynnelsen. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de av Gud, for mange falske profeter gått ut I verden. På dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjød, av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud, og dette antikristens ånd. Som vi har hørt kommer, og den allerede nå I verden. I av Gud, mine barn, og har seiret over dem. For han som I eder større enn han som I verden. De av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke av Gud hører oss ikke. På dette kan vi kjenne sannhetens ånd og villfarelsens ånd. I elskede, la oss elske hverandre. For kjærligheten av Gud. Og vær den som elsker født av Gud. Og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning

av sin ånd. Vi har sett och vittner att Gud har sänt sin son till frälser för världen. Det är dessvärre tryckfel i många bibler. Det står till frälse, men det ska stå till frälser för världen. Det står i en del utgaver, står det frälser som det ska stå. Den sista ären är fallt bort i det ordet, enkelt utgaver. Och hvis det inte står så må du sätta det till. Och det är poängen nämligen här. Vi har sett och vi vittnar att Gud har sänt sin son till frälser på världen. Den frälser som de har sett, han är alltså Guds egen son. Det är poängen. Och så kommer det vidare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud. Och han i Gud. Vi har känt och trott den kärlighet som Gud har till oss. För Gud är kärlighet, och den som blir i kärligheten, han blir i Gud, och Gud blir i han. Med detta kärligheten blir fullkommen hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För like som han är, så är vi i denna världen. Frykt är icke i kärligheten, men den fullkomna kärligheten driver frykten ut. För frykt har straffen i sig, och den som frykter, men den som frykter är icke blivit fullkommen i kärligheten. Vi älskar för det han älskat oss först. Där som någon säger jag älskar Gud och han hatar sin bror, då är han en lögner. Och den som icke älskar sin bror som han har sett, hvorledes kan han älska Gud som han icke har sett? Och detta bud har vi från ham, att var den som älskar Gud skall och älska sin bror. Och så kommer vi till kapitel 5. Var den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och vär den som är född av fadern, han älskar också den som är född av ham. På detta känner vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar Gud och håller hans bud. För detta är kärligheten till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. För allt det som är fött av Gud säger över världen. Och detta är den säger som har sägit över världen, vår tro. Vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Amen. Det första som vi ska pröva stansa för idag är något som du har sett går genom hela Johannes första brev. Och som det läggs en kolossal vikt på. Du låser här i begynnelsen av kapitel 5 skrev som kännetecken på att ett människa är genfött. Vi har också andra slike kännetecken ser du här i brevet. Men ett av de viktigaste och kanske det viktigaste och mest grundläggande är detta. Vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Som jag sa igår är inte detta uttryck för något intellektuellt, men något personligt. Tro i Johannes skrifter har aldrig intellektuell mening, men en helt personlig mening. Tro är ett helt personligt förhåll mellan Jesus och oss. Detta att vi förtröstar oss på, stoler på, regner med, tar vår tillflykt till, kommer till, tar emot, äger, har och meget, meget annat. Det är sagt på många måter med troen i Bibeln utan att det kallas tro. Det ser vi ofta. Den som kommer till mig ska inte hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta, säger Jesus. Och kom till honom och tro på honom brukar

Det är en och samma betydning. Och många, många uttryck. Det är så många uttryck för troen som det är för själva livet. För det tro är liv. Det är ett personligt förhåll. Jag kan inte komma det närmare. Och det är som Olav Wallensenst och jag har snackat om detta i årevis. Och vi kom till att ska vi se vad tro är, kommer inte saken nämna och se. Det är själva hjärtets rättighet på Jesus. Och det stämmer så märkligt med uttrycksmåten också, inte minst i Johannes evangeliet. För att vär den som tror på ham, står det i 3:16, ska ha evig liv. Och vet du vad det egentligen står det där i grundtexten? Tror hen till ham, står det. Pisteven. Eis. Eis, det betyder rättningen mot. Det som det är rättet mot, rättet på. Det är inte det att vi tror som har betydning. Och inte någon mänsklig frälst att han tror. Men spörsmålet är, vem är det jag tror på? Vad är det jag tror på? Och idag är det mer nödvändigt än någon gång att vara klar över. Vem sätter jag min lit till? Och vad sätter jag min lit till? Och det är så träffande i skriften att det som du tror på, det äger du. Jag har sagt så exempel så klart här i vers 10 i 1 Johannes 5. Och det står om vittnesbördet som Gud har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet i sig själv. Det är möjligt vi räcker att komma bara inom det igen senare. Men alltså det du sätter din liv till och tror på, det äger du, det har du. Sedan om inte du följer det. Du ska inte rota in i ditt hjärta för att finna om det är där. Du ska se där var det är. Du har det skriftlig. Och den hela skriften är inbläst av Gud, hörte vi här. Nu säger teologerna att de som har skrivit Bibeln, de är nog inspirerat av Gud, för det Gud har drivit dem med sin heliga ånd och gett dem budskapet. Men alltså själva olyden och sånt, det har de nog funnit på själv. Men det säger inte skriften. Det är sant att det står att det helige Guds män talte drevet av den helige ånd. Det är sant. Men det står mer. Men det står också den helige skrift. Och så det de har skrevet är inbläst av Gud. Utan att jag nu ska komma in på det. Men det kunde vara ämne för en annan sommarskola om Gud vill. För det är viktiga ting. Vi har det skriftliga. Och som jag nämnt i en av timerna, Jesus han är amen. Gud är amens Gud. Jesus är ett med sitt ord. När jag så tar emot ord om Jesus, tar emot dem själv. När jag stoler på det som står skrevet, då är jag det. Då har jag tagit emot ham. Jag tror jag på ham. Och under det synspunkt är det alltså, vi ska om och se här, att vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Nu vill det nog många idag säga att ja, säger de. Det är nog så, säger de, och så är det inte så de menar likväl. Det är teologens mått att snacka på det där. Jo, men det är ordet att, man tror att nå. Det går liksom inte, det ska jag komma tillbaka till om en stund. Jag bara undersöker, det står det här, världen som tror att. Och detta att, ska jag säga det, det har en kolossal betydning. Jesus är Kristus. Men för nu kommer lite vidare, ska vi ta och spör, vad betyder det? Jesus är Kristus. Kristus är detsamma som Messia, Messiah. Det betyder den som är salvet. Efter Messias alltså på hebraisk och Kristus, det är gresk. Kristus, det betyder akkurat detsamma som Messias. Och för det Johannes skriver för folk i Lilla Asien, så skriver han på gresk. Och han säger ju, för exempel som det står i Johannes, säger att det de väntat på Messias, det sa den samaritanska kvinnan. Så följer han till, det är utlagt,
Kristus. För att förklara att Messias, det heter alltså på gresk Kristus. Och det betyder som sagt den salvede, och du hör att det är en titel. Navnet är Jesus. Och det viktigaste vän av det namnet för oss är att det blev bestämt i himlen att han skulle heta det. Det var det namn som ängeln nämnde för han var undfanget i mors liv, står det i Lukas 2:21. Och Josef får besked om att du ska kalla ham Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det är sammansatt av två ord, Gud och frälse. Och vi kan väl helt nöjaktigt säga det betyder den som Gud brukar till att frälse. Det ligger i namnet Jesus. På hebraisk heter Joshua. Vi känner alltså namnet Josva. Och det var för så vidt inte någon oalminnelig namn i Israel. Men det som sagt har betydning för oss är att se, det är bestämt i himlen hos den levande Gud att detta ska Guds son heta när han är kommit i kött. Jesus. Det säger vem han är. Och så har han en titel, den salvede. För det ordet titel så kan det stundom heta Jesus Kristus och stundom Kristus Jesus. Och aposteln Paulus för exempel, han ofta betonar titeln. Han vill ha fram att den Jesus som han snackar om, det är nog inte vilken som helst Jesus, men det är Kristus Jesus. Det är Herrens salvede Jesus som han talar om. I Filippenserbrevet för exempel genomför han det undantagen en gång i brevet. Allt är Kristus Jesus. Hade det varit egen namn bara så ville ju räckeföljen varit den samma beståndig. Men för oss är det naturligtvis egen namn, för det är bara en som är den salvede. Så för vår bevissthet blir det ju som ett egen namn. Vad ligger det där i det? Vi får se på det gamla testamentet, och tacket vare timen igår så blev det så enkelt för mig att peka på det. En timme fick av vår svenske broder igår. Det var en frydefull timme. Åh, jag frydet mig. Och jag fick se ting som jag faktiskt inte har sett för år genom den timmen. Jag har tackat Gud att jag satt och hörde den. Jesus är alltså inte en som är salvet, men han är den. Den. Det är anskuelsesundervisning i Gamla Testamentet, och det är närmare bestämt tre slags personer som i Gamla Testamentet kallas Herrens salvede. Först och främst är det ypperste prästen. Han kallas Herrens salvede fördi han är kallt och utvald till att vara mellanman mellan Gud och människor. Det var ingen som kunde göra den tjänsten som ypperstepresten gjorde utan han, bara han, ingen annan. Det var Aaron som var den första, hörte vi, och vi hörte lite om hans tjänste, och det står på han heliget Herren. Vi ser han hade gått in i det allra heligste, död han på fläcken, och det hände att någon kom och tog på paktens ark och döde. Det var bara han och ingen annan som kunde gå in i det allra heligste, och han kunde inte gå in utan blodet av offerlammet. Offerlammet skulle slaktas på offeraltaret i förgården. Det skulle alltså slaktas där var alla människor kunde färdas, som symbol på att själva offret, det gäller hela mänskligheten. Och därför döde Jesus alltså utanför lägren och korset stod. Korsfästelsen skedde inte på Sion, den skedde utanför lägren. En symbol på att det gäller hela mänskligheten. Och så gick yppersteprästen in med blodet en gång om året på Jom Kippur, alltså den stora försoningsdag. Och stänkte, som vi hörde igår, jag gentar inte det, han stänkte på locket på paktens ark,
Och det locket är kallt, det luter för nådestolen. Och då kallar man det soningslocket. Och det är visserligen en riktig översättelse, men det är så platt. Luther visste gott att det betyder det, och han kallar det likväl nådestolen. För det där är utgångspunkten för all nåd och barmhärtighet. I soningen. Och under locket ligger lovens tavlor, som du hörte. Och blodet däcker lovens krav. Soning betyder däckning. Det är ofta tal om konkurser idag, och så spör man, är det däckning? Vi står i en oändlig skyld. Är det däckning? Blodet däcker lovens krav. Den ypperste prästen, han är inte ypperste prästen. Han är en ypperstepräst i Gamla testamentet, men han är förebilden på ypperstepresten, han som ska komma. Och han heter Jesus. Det är han som är Kristus. Det är inte han i Gamla testamentet, men det är Jesus. Han är Kristus. Skönner du det? Den som tror att Jesus är Kristus, han är mellanmannen, människa. Som vi hörde från Timoteus brevet. Det är en Gud och en mellanman, men en Gud och människor. Människor står med betoning. Jesus Kristus. Och det är ingen annan. Men för att förbereda hans komme, och för att vi ska skönna vem han är, så har Gud en anskuelsesundervisning. En förberedande undervisning i hela det som man kallar ceremonieloven. Den lov som kommer bud och förskrifter. Loven om heliga personer, heliga handlingar, heliga städer och heliga tider. Och den loven, den blev avskaffet när Jesus kom. Loven som uppenbaring av Guds helighet, den är inte avskaffet. Och man kan se att Gud har avskaffet loven när Jesus kom. Men det är den lov som kommer bud och förskrifter, det är en ceremonieloven. Det är den som är avskaffet, för den är en anskuelsesundervisning om Jesus och hans gärning. Och har ju inte en betydning längre efter att han har kommit och har fullfört det. Skönner du tanken? Jesus är mellanman mellan Gud och människor. Han ger sitt blod. Han utslättet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det står egentligen den handskrift som gick oss emot. Och det står nämligen det i Andra Mosebok att Gud skrev bokstaver på lovens tavlor, skrev med sin finger. Och efter det så gick också loven ofta när det gäller bud och förbud under betegnelsen bokstaven. Och detta har vi också i Andra Korinterna 3, 16, att bokstaven slår ihjäl. Det betyder inte om en bokstavlig tolkning av Bibeln skulle slå ihjäl. Men bokstaven, det är loven som har fått en dödens tjänste och en fördömelsens tjänste. Loven slår ihjäl, men ånden gör levande. Och där hörde vi det som blev läst i morgonandakten idag, att det är Herren som är ånden. Och det är evangeliet som gör levande. Där är alltså en. Han har sonat synden och tagit den bort. Han har gått in i det allerheligaste. Det står i Hebreerbrevets 4 kapitel. Han har gått in i himlene. Och där gör han sitt soningsverk gällande för oss. Han är vår talsman hos Fadern. Och fördi han har gått in i himlen, Jesus, Guds son, ska vi med frimodighet få trä fram för nådens trone. Det är inte så länge sedan en sa till mig att jag vet inte om jag tör bruka det ordet, jag förtjänar inte nåde. Kan tänka att folk kan säga något likt. Nåde betyder att vi får det som vi inte har förtjänt. Kan jag inte förtjäna nåde? Då är det ju inte nåde. Är det gärningar, det är inte mer än nåde. Nåde, det är bara det att vi får det vi inte har förtjänt det.
Fordi vi har en ypperste präst som har gått in i himlen. Och fordi han har gått in där, så ska vi få lov att träffa dem med sander och hjärter. För vi har allgång med hans blod. Detta ligger att Jesus är Kristus. Det är det första. Så är det en annan slags person som heter Herren salvade. Det är kongen. Han var också salvet. Och du husker kanske ett uttryck David brukte den gången i Ein Gedi, den hulen jag varit i förresten. Där satt David, kom Saul, och de som satt innanför samma David sa: "Nå kan du ta Saul, nå har Herren gett ham i din hand." Så svarade David: "Det vare långt från mig att lägga hand på Herrens salvade." Det uttrycket vi brukt om kongen. Dessa förbilder, hans guldsundervisning, det är bara en som är den salvede, och han är kongenes konge och herrenes herre och heter Jesus. Han är Kristus. Och så under sin förnedelse här på jorden, han går omkring och inte blir aktet, och då han rider in på träldyrets hole, så är han herrenes herre och kongenes konge. Och det ska bli vitterlig för all mänsklighet när han kommer igen i himlens fyr med kraft och med egen härlighet. Men det är ingen annan som är det än Jesus. Människa Jesus som gick omkring här på jorden. Det är han som är Kristus. Det är han som är kongenes konge och herrenes herre. Och så är det en tredje slags människor. Det är profeten, som kallas Herrens salvede. De var ju inte alltid salvet med salve, men de var Herrens salvede för de har Guds son till att förkynna budskapet och blev därför kallt Herrens salvede. Detta uppfylls också på Jesus. Han är inte en profet, men han är själva profeten. Den salvede. Det betyder han är själva Guds ords upphovsman. Det är Jesus som är Bibelns författare. Hela det gamla testamentet kommer från honom. Det är han som uppenbarade sig för Moses för han kom i kött. För han blev människa. Det är han som sa om sitt förhållande till Moses: ansikt till ansikt talade med ham, mun till mun, som en man med sin näste. Det är om han profeten av Moses säger: "Vi står i Herrens förtroliga råd." Skulle inte profetera när Herren har uppenbart sitt förtroliga råd för våra hjärter. Det är Herren själv. Han har kommit i kött. Han heter Jesus. Han är Kristus. Och det står alltså då i akt på den apostel och ypperste präst som vi bekänner, står i Hebreerna 3. Det ligger förkynnelse i detta. Apostel, han är förkynnaren. Efter budskapet, det står i Hebreerna kapitel 3 eller väl i vers 2, det som först blev förkynt för Herren och därefter stadfästet för oss av dem som hade hört ham. Det är det ordet som visar att Hebreerbrevet är inte skrevet av Paulus. För Paulus vidare i Galaterbrevets 2 första kapitler att han har sitt budskap direkt för Herren, akkurat som de andra apostlarna, är inte avhängig av dem som hade hört ham. Men en annan ting är att Hebreerbrevet är uppfört bland de paulinske brever i den första katalog, för det är hela sitt inre innehåll skriver sig från Paulus. Sen en annan har fört i pennen. Så för så vidt är det inte fel att säga att det är ett paulinsk brev. Och det sa de första kristna och den första tid efterpå. Nog om det.
Och nu kommer vi till det som är det viktigaste av allt. Apostel betyder alltså utsändning. Det brukas ofta idag också att man sänder en apostel i sån diplomattjänst, kan av och till bruka det. Det betyder utsändning. Vi har ett annat ord för utsändning som är mer allmänlig. Det heter på grekisk angelos. Det vore ängel. Och på hebraisk heter det malach. Det är detsamma. Och där har vi ett ord som är till att få förstånd av. Och det är annan Mosebok i kapitel 3. Och Moses ser en tornbusk bränna utan att bränna upp. Och vill gå bort och se detta syn. Så ropar ängeln till honom att han må inte komma när, men träcker skorna fötterna för det sted han står på, det är helig. Och så står det i annan Mosebok 3:6. Det är Herrens ängel som säger: jag är din fars Gud. Jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Det är Gud som är i den brännande tornebusk. Och här är det underligt att Gud har sänt Gud till världen. Har du lagt märke till i gamla testamentet att Gud kan vara subjekt och objekt i sammansättning? Att Herren sänder Herren. Eller som det står, Herren sa till min Herre. Detta vill inte teologen in på idag. Det får inte hjälpa. Men detta är det viktigaste av allt i själva ordet Kristus. Det betyder utsändningen. Och det betyder att Gud har sänt Gud till världen. Att människa Jesus, det är Gud själv, utsänd från Gud. Jag är utgått från Gud. Och han markerar det så ofta. Han markerade för exempel i Johannes 8 i sin tale till jödene: jag är utgått från Gud och kommer från ham, säger han. I vers 2 förare väl, Johannes 8, där omkring där. Jag är utgått från Gud och kommer fram, där talar han om sitt väsen. För jag heller inte kommit av mig själv, men han har utsänt mig. Och det är inte en gentagelse, det är något nytt. Han är Gud av väsen och Gud har sänt han, bägge delar. Gud har sänt Gud. I Jesu ypperste prästliga bön kommer det också till uttryck. Han säger: härliggör din son, att din son kan härliggöra dig. Och härliggör du mig, Fader, hos dig själv med den härlighet jag hade hos dig för världen var till. Och likasom du, alltså Fadern, har utsänt mig, då sänder alltså jag dem. Det står i vers 18, Johannes 17, 18. Gud har sänt sin egen son till världen. Johannes 16, det är väl i vers 27 det står: Fadern själv älskar eder fördi I har älskat mig och trodd att jag är utgått från Gud. Vi har många uttryck hos Jesus om att den som tror att Jesus är utsänd av Fadern, den som tror att Jesus är utgått från Gud och själv är Gud, han är älskat av Fadern. Det är ett stort ord. Jesus, han är Kristus. Skönner du det? Ett mäktigt vittnesbörd. Vad är den som tror att Jesus är Kristus? Han är född av Gud. Det är detta som inte blir trodd. Det är detta som antikristen nekter, som du hör. Vi ska komma tillbaka till det igen. Men det är detta som är själva sannheten om Jesus. Jesus är en historisk person. Och det ligger över att han har levt. Han har varit här. Det är inte menighetens tro,
Men det är en historisk person som vår tro har till gjenstand. Detta är så klart sagt här i Johannes första brev. Men så vet du, så vill ju teologerna vrista bort på det. Nej, det är inte skrevet av Johannes. Detta är något som menigheten har producerat länge efterpå. Och ni lärde ju det om Johannes evangeliet. Att det var skrevet i det andra, tredje och någon sen var ute i det fjärde århundret. Och det var självföljligt inte aposteln Johannes. Men så hände det att Hugo Odeberg upptagit en översättelse av Johannes evangeliet till egyptisk. Och nu hade Odeberg lärt att datera dessa här forskjellige papyrer och forskjellige ostraka, alltså sådana brudstycker som man fant vid utgravningen i Egypten. Man hade inte kunnat datera dem säkert, man hade uppdagit hvordan de skulle dateras. Så visade det sig att man fick nästan en komplett översättelse av Johannes evangeliet på egyptisk från år 95. Där måtte originalen vara äldre. Man kan inte prestera en översättelse av skrift som inte är skrevet. Och det vill säga att då är Johannes evangeliet skrevet medan Johannes levde. Och så vill man nu säga, till och med Järvel säger det nu, ja, vi må ju inrömma naturligtvis att Johannes evangeliet är skrevet av Johannes. Det må ju inrömma. Men vi kan inte riktigt stole på honom allikevel, säger han. Han tror inte på det alltså. Det Johannes säger, man må inrömma att Johannes har skrevet det. Det får bli hans sak vilken konklusion han träcker. Det vill inte jag borti. Men Gud är förunderlig. Vem tänkte att det skulle bli historiskt påvist? Så att ingen kan rocka vid det som ett historiskt faktum att Johannes evangeliet skrevet på den tid Johannes lever. Var umuligt på den tiden ut i det skriftet för att vara Johannes, visst det inte var så. Men så har man funnit på att det var en kommission som skulle revidera det. Det är ju bara något tö naturligtvis, men man grundar på det att vi vidnar att han som skriver detta, han talar sant, och det står vid slutet av disse kapitel 20 och 21. Men har ju inte någon kommission att göra eller något sånt. Det är bara för att finna en utväg och slippa och ta det bokstavligt. Men Johannes evangeliet, det står urockeligt som ett historiskt vittnesbud. Och det visar sig också att det gör hans första brev. Och där står det, den som tror att det hänvisar till historisk person, Jesus är Kristus. När vi håller detta samman så säger den här titeln: Jesus har förlöst mig från alla mina synder med sitt eget blod. Jesus är i mitt sted vid Faderns högra hand. Jesus, han gör sin soning gällande för mig hos Gud. Mina synder är tagit bort. Det finns inte mer. Nämnte jag det igår, där talade jag. Jag nämnde i alla fall den ene jag snackade med igår. Om en som jag kände gott, som låg för döden, som blev spurt: far, hvordan är det nå med dina synder? Och svarade han: de finns inte. De finns inte, sa han. Nej, de gör inte det. Och Jesus har sagt det, och det är förutsagt i skriften: jag utsläter dina synder som en tåke. Jag utsläter dina överträdelser som en tåke och dina synder som en sky. De spejlade efter regn i Israel många gånger. De såg skybunkarna komma drivande från Middelhavet in över land. Så väntade de att regnen måste komma. Så fördampet skyarna, de blev borta och himlen var klar och blå. De var inte där.
Jag utsträcker dina överträdelser. All synd är ju, eller allt som är Gud emot är ju synd. Men överträdelser, det betyder slik synd som du vet är synd för du gör den. Och så gjorde du det allikevel. Och det är plagsamt det för en kristen. Jag har ingen undskyldning. Jag visste det var synd. Jag vill gärna se dig. I Jesus finns den inte mer. Den för den som tror på Jesus existerar den inte. Därför är syndernas förlåtelse det knyttet till vårt förhåll till Jesus. Idag knyter man syndernas förlåtelse gärna till syndsbekännelsen. Och syndsbekännelse är i och för sig viktig nog efter Guds ord. För det är i alla fall farligt att inte vilja bekänna sina synder. Den sidan saken är klar nog. Men det är lika farligt att knyta syndsförlåtelse till syndsbekännelse. Det är väldigt farligt. I Apostlagärningarna 10:3-4 står det så klart vad som är syndsförlåtelsen. Han, Jesus alltså, ger alla profeterna det vittnesbörd att var den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. I 2 Korinthierna 5 står att Gud existerade som Kristus, förlikande världen med sig själv, så han inte tillregnar dem deras överträdelser. Vi har översatt det till Gud i Kristus förlikade världen med sig själv, så han inte tillregnar dem deras överträdelser. Det betyder att i Kristus är hela världen förlikt med Gud. I Kristus kan du för så vidt säga att hela världen är rättfärdiggjort i Kristus. Men det betyder inte att ett världsligt människa är rättfärdiggjort utan att tro på Jesus. Den slutningen kan vi inte träcka. Och det går inte att säga det att någon människa går till helvete med tillgivet och synder. Det går inte att säga. Vi äger inte frälsen för vi tror på Jesus. Det står att det är Guds rättfärdighet vid troen på Jesus Kristus. Vi har det alltså inte för vi tror. Och heller inte hvis vi upphör med att tro. Hela tiden är det vid troen på Jesus Kristus. Vi äger den. Men du skönner, när jag kommer till Jesus så får jag det som har ligget och väntat på mig hos Jesus hela tiden sedan försoningens dag. Det får jag. Tänk, säger Luther, om människorna visste att det lika sedan Jesu död har haft syndernas förlåtelse liggande och väntande på sig. Syndsförlåtelsen blir inte till i det ögonblick jag bekänner, men däremot har jag ju syndsförlåtelsen. Så sant min bekännelse går ut på att jag inser och erkänner att jag är ett förtappt människa som har Jesus till min frälser. Verkar fullfört, synden är tagit bort i Kristus. Och det hörte vi här i dessa sångerna vi har sungit idag. I 408 har vi ett uttryck om det, och i den som blev sungit här till begynnelse med oss på möte. Synden är verkligen tagit bort. Jag har mött ett underligt vittnesbörd genom en. Jag har ett hjärtestopp. Jag får ge ut för vad det är. Jag vet inte, jag kan inte garantera. Jag såg Jesus. Jag var så rädd för att dö. Jag hade så mycket utestående med någon människa. Så kom Jesus. Då säger han: jag står mellan dig och din synd. Du har inte ett utestående något sted. Du är fri. Jag syns det var gott att höra. Det stämmer med Guds ord. Tänk om vi skulle greja upp och klara upp i alla världens ting. Då blir det inte frälst någon av oss. Vem vet
hvor ofte han feiler, vi siterte det igår. Hverken du eller jeg, forlat meg mine lønnlige synder. Han fører til, bevar oss og din tjene fra skammelige synder. Enda det kan vi kjenne oss friste til. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg ulastelig og uten skyld for store overtredelser. Og så kommer bønnen. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, min klipp og min gjenløser. Jesus har gjort verket helt ut. Hele frelsen ligger i dette. Jesus er Kristus. Han har all makt i himmel og på jord, og han har fått det som menneske. Det hører vi i Matteus 28. Som Gud har han hatt det fra evighet, og alle ting er jo skapt ved ham som er kommet til kjød. Det er skapt ved ham, og det er skapt til ham. Så sier han en dag at meg er gitt all makt. På hvilken måte? Som menneske. Det er et menneske som har all makt. Han heter Kristus. Den som tror at Jesus er Kristus, han har all makt i himmel og på jord. Har vi sikkert noe til den, sier folk. Nei, det gjør det ikke, fordi for det naturlige menneskes øye ser Guds og Jesu Kristi allmakt ut som avmakt. Og menneskene tror det at makt det skal vise at man slår ned det. Men det viser seg ikke slik. Det viser seg tvert om på den måten at når ondskapen utfolder seg, da taper den og går til grunne. Det er Jesu kors vitnesbyrd om. Det viser seg at Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og Guds dårskap er visere enn menneskene. Jesus sier at djevelen ble kastet ut. Det står en igjen. Han heter Kristus. Der er Guds løfter oppfylt. Og Jesus, menneske Jesus, han er Kristus. Jeg hørte en overrabbiner i København si, det er ikke sikkert at Messias kunne være en person, han kunne kanskje være en institusjon, sa han, og så nevnte han FN. Dette her er mange år siden. Jeg undret på hva han, den samme overrabbiner, tenker i dag. Når FN ikke gjør annet enn å diskriminere Israel med urett. Det er en person, en dag kommer han åpenbart her på Sion, og da skal de se opp til ham som de er gjennomstunget. Da skal Israel omvende seg, og da skal de synge det som står hos profeten Isaias i det 53. kapittel. Det skal da være et vitnesbyrd i Israels munn. Du hører klangen i det. Hvem trodde, sier de det. Vi så ham, men vi jaktet ham slått av Gud og gjort elendig. Vi så ham, men han hadde ikke en skikkelse som vi kunne lyst til ham. Og hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av det levendes land, så var det for sitt folks misgjernings skyld at plagen traff ham. Ja, hvem tenkte det den gang? Men nå ser vi, det er han. Han som døde på korset. Han som sonet våre synder. Han som vi mishandlet. Han er Messias. Det blir deres vitnesbyrd. Jesus er Kristus. Det blir en stor dag. Og den dagen tror jeg er like om hjørnet. Jeg tror det. Israel får nok en del trengsler å gå igjennom. Men det kan du stole på, at Herren våker over sitt ord så han fullbyrder det. Han er Israels Gud som han alltid har vært. Og i sin store barmhjertighet får vi lov til å tro på ham og høre med til Guds folk. Selv om vi ikke er av Israels ett, så får vi del i den frelsen som Jesus sier kommer fra Israel, fra jødene. Og sånn kunne jeg vel ha fortsatt, men nå skjønner du det.
Och till slut understryka igen. När du läser din bibel så är det han, Kristus, som står bak. Jesus, det är han du möter. Vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Ära vare dig, Jesus. Välsignet vare ditt namn. Amen.

0: Ja, først vil jeg også ønske velkommen til dette samværet her.
1: Askos, når gammel jeg bor i spåret inn den kjorken her, meg.
0: Nå skal vi dele Guds ord sammen.
1: Det er ganske mye jokere i himmelen, sa de oftes.
0: Vi finner det i Johannes evangelium, det 8. kapittel.
1: Vi gav med Johannes evangelium i stangavte kapitlet.
0: Fra vers 31 til 44.
1: Til kolmologi vøsters verset til njeljelogi njelja verset.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Jeg vil lukke at Jesus navn.
0: Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han: Der som dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Det svarte han: Vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. De svarte og sa til ham: Vår far er Abraham. Jesus sier til dem: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Dere gjør deres fars gjerninger. De sa da til ham: Vi er ikke født i hor. Vi har en far, Gud. Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg, for jeg er kommet fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter hans fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Amen.
1: Det sier Jesus dette jødalagtskjeget, hvor det ikke oss om såla. Jag ska bissa på ett mosani siste. Det läppet i tåda i mun matta jäggit. Jag rikallaka på ett tautid i tåta vuoda. Ja tåta vuota kallaka takka tin fritjen. Se vasti detti sunje. Milen Abraham nalli. Ehkele kossike lämmas kudike palvoläggit. Mot särskat om dalle, de kallaka bette sjanta frigjön. Jesus vast i de sitt i de, då dig särskat mån. Ditt i de, johkans kutte takka sottu, lä sottu palvaläggi. Mutta palvaläggi ei piso agalatsat talos. Paretni piso agalatsat. Jos tälle barni oadjo tahkaa tiin fritjen, te kalka pehtii tuodaille fritjen. Mon tiedä nähti di lehpä Abraham nalli, mutta di pyyti pehti muu kotti, tainako muu saarni ikäunna tinnuhte saji. Mon saarnon taamais mulle oitna muu ahjam luhte. Nuhtah kapet ti maittai lam. Maitti lehpe hoitnan tiin ahtsalle luhte. Si vasti dekki ja tselikki sunje. Abraham lämin ahtsi. Jeesus tselikki sitkidi. Jos tilihtsi Abraham maanat. Te takaseitte ti Abraham takkuit. Mutta tal pilti pehtetti muu kottit. Olmo, kuhtelen pelkkään tikkiri tuottavuoda. Mai mullan kullan itmilis. Tam ilihtse Abraham tahkan. Ti tahka pehtetti nahtsäädä takkuit. Te selkisi sunje. Ää millä rekaadan furudakaa siste. Mistä opta ahtsi itmil. Te tselki Jeesus sitkidi. Jo sit millyhtsi dinahtsi. Te rahkis tyhtsi ti muu. Tasko mollan vuolakam ja pohtan itmilluhte. Tasko in molla eisikin pohtan jes altan. Mutta solle vuolkata muu. Manne di ehpet. Arvit muu sarni. Taina kodi ehpe mahte kullaa mu saani. Taa hahti gemmaana ti lehpet lä pärkälät. Ja di tahtu pet tahka ti nahtsadet anistumit. Son le jonmus kotti alkkuraajis. Ike viso tuohtavuoda siste. Tasko tuohtavuohta ilä suusiste. Ko son saarnu kellasit. Te saarnu son, mi su ietsas le, tasko son le kelastalli ja kellasi ahti.
0: Ja himmelske far, vi takkar dig.
1: Almalas ahti mi kiitti tu.
0: For at vi forsamles og dele ditt ord med hverandre.
1: Kom i bæse, tjokkani ja jokkari, saan du saani kut kuingi den.
0: Og nu ber vi deg, Herre, om din hellige ånd.
1: Ja da rohkadalla mi herra du passi vuonna.
0: At du må tale til oss gjennom dette ditt ord.
1: At det on sagt nu du ikke sani birra, Mikkie.
0: Du ser hva vi trenger til hver enkelt av oss.
1: Da naina mai mi kohtike tarpa sitt.
0: Himmelske far, vi ber om at vi må få se inn i dine sannheter.
1: Ammallas ahti, mi rohkadan lahti mi päässä oinnittu tuottavuoda.
0: Så vill jag också be för detta igen.
1: Te aiko mi rohkadan lahtan rohtu.
0: Att du må vara här till stede och vila över jämme här.
1: Att det onnettaan talos ja voinnetaan talo patjel.
0: Så ni kan förkänna att din fred blir över sted.
1: Nu att det sitt avta att du raffi pisana taas.
0: Vi ber också för denna grända här.
1: Ja mi rohkad alla mytta den kilaatja uppes.
0: Vad du kallar på folket, kallar dig in till di frälse.
1: Tjolvot on ollut mytta pesto juppmai.
0: Vi ber i Jesu namn. Amen.
1: Mi rohkad alla Jesus namn. Amen.
0: Det är särligt to vers vi skal stanse for i denne lange teksten.
1: Det er en av mye kokte vers som er med en koks tørst og skal kapisse han i verden.
0: Og det er, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.
1: Ja, det er da at de kan ikke betale tåttavåret, og tåttavåret kan ikke lønne i stedet inn.
0: Og det andre er, for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
1: Ja, da nubbila gå barni bæsa din lånisti, talle lette di, du er der i fritja.
0: En synder blir frigjort i Kristus.
1: Og da suttolos lovos bæsa Kristus bokte.
0: Fra syndens skyld og straff.
1: Suttu sivas. Ja rankas tusas.
0: Och från lovens trussel och förbannelse.
1: Ja laga karro tusas.
0: Och idag vill vi Brukar de sågarna för att se?
1: Ja, det tänkte mig jag var i Tajsad i kärchen dit.
0: På de troendes frigörelse?
1: De avspelade sig oss frigen, frigörelse.
0: Det är nämligen stor livsens kunst att bli i den friheten som Kristus har frigjort oss till.
1: Tälle tuodai elämä stora kähkenus, että pissutan oasis, mille luovus tjouto juvun.
0: Som blir beskrevet i Galaterbrevet 5.
1: Mi tjalla juvun kalatterivet pidaris.
0: Så många ting vill före troende människor inbundna trälldomen igen.
1: Jälle nu olodinkka, mutta oskona tjektolvus lauva vuoda sisää fastain.
0: Men frigörelsen i Kristus.
1: Motto, lovos, luktion, Kristus bokte.
0: Den omspänner hela vårt liv.
1: Det tjattar på min älima.
0: Och motsvarar till allt som vill hålla oss i trälldom.
1: Jag rachar på tavvästen mitt alla min slava bort.
0: Och frigörelsen.
1: Jag har frigörelsen.
0: Den dagliga. Det sker vi att lytta till ordet. Det är sannheten som ska frigöra oss hela livet igenom. Och bli i Kristus.
1: Kristus siste.
0: Det är det samma som att bli i ordet.
1: Det är det samma att det blir sanning siste.
0: Många troende trällar under sina lovliga göromål.
1: Och då åskorna känner slavat sin tabalers parkus siste.
0: Slik som Marta strävde med de många ting.
1: Nu kom Marta rådjaj nu allo tänka ikon.
0: Hon försömte det ene nödvändiga.
1: Nå, jag har kött dig nå i åldern den ofta vinka av en asinge.
0: Du, det är icke synd att ställa med gården eller förrättningen.
1: Jag läckar sånt då att det bara kan du tala och stäcka kaffis.
0: Eller med många andra lovliga göromål.
1: Det är många ära lovande stavut.
0: Men där som dessa tingene upptar oss.
1: Måste just då tänka vad allt nål och ej.
0: Så vi mister glädjen i Gud.
1: Nå att det blir mass i hel och ytmilis.
0: Då blir vi trällar under de tingene som vi skulle härska över.
1: Det är sant att vi slavar att ej tänka i man packar mig gatan.
0: Lösningen ligger i att la Jesus få vara ledare.
1: Jag tror ju mille att Jesus. Efter Jesus har läkt lejden i ägget.
0: Och Herre i vårt dagliga arbete.
1: Ja, Herre min bejvalars parkus syste.
0: Det står skrevet i Kolosserbrevet 2. Liksom dere mottog Kristus Jesus som Herre, så vandrar i ham.
1: Det tror jag Kolosser revs uppi, revs, att nu går tillbaka i åsta. Kristus, att det var inte detta sunna.
0: Och det står vidare, allt som dere gör i ord och gärning.
1: Jag tror att jag vet att det var mitt i dagkabbe, sani och dagkabbe.
0: Gör det allt i den Herre Jesu namn.
1: Tack att han allas i Herre Jesus namn.
0: La hela ditt dagliga sträv få vara en gudstjänste.
1: Efter då bägvaras rachtjärna läkt och njöjt med balavarossan.
0: Som du utförer i Jesu namn.
1: Det var inte en dag av Jesus namn.
0: Enten du är husmor.
1: Det är ett tal och ämigt.
0: Arbetsgivare eller lärare.
1: Bara går till dig och på hädje.
0: Om du är en gröftegravar eller en predikant.
1: Det just stående tacken vi kröftar i kvar mot enkel sarn i dänti.
0: Det lägger en glans över det mest vardagsliga arbetet.
1: Det bittar gulken han gav av Tapanas arkapäivää.
0: Andra av oss trällar under sorger och bekymringar.
1: Äras mis, si rahtset, slabba våda ja autas morrasen.
0: Som all annan trälldom vill också denne lamme virkande.
1: Nu kun pohjaraa slavan vuotta, teille väittäin ahtain vaikkuva luu.
0: Og det er nettopp det målet Satan har med å friste oss.
1: Ja, det er just det da, mitt og mer i min satanis leate hastelig min.
0: Til unødige sorger og gremmelser.
1: Takk at derpås mitt og morra skjøyta, ja, asje.
0: Han vet at vi er ufruktbare.
1: Som dette mille kjøtt og hem.
0: Og nok så ufarlige for hans rike.
1: Ja, alle, nå at det mille var er ikke så rik.
0: Når vi ikke lever i friheten.
1: Kom med hele frihet vår siste.
0: Men bærer selv på det som Herren har fritatt oss fra.
1: Måtte gå til helt til denne herre eller min lånisten.
0: Jeg hørte en gang fortalt.
1: Og gulle nåttekerte møyte dem.
0: At det kom en troende kvinne til en av sine venner.
1: At det både jokta Oskolas nisse og så ostibiklossa.
0: Hun beklaget seg over å ha mistet en stor pengesum.
1: Så veit det li. Jeg ga deg og sånn i lappen hos Olorola.
0: Og ikke noe verre, sa den damen som hun snakket med.
1: Ja, ikke noe verre, lukket jeg nys og gjenne som hun var.
0: Jeg har mistet meget mer enn dobbelt så mye.
1: Da må den lappen holde en på, jeg beder en på det.
0: Men nå skal jeg synge en sang for deg, sa hun.
1: Måtte det alt at du må lave hokte salmer, du.
0: Jeg har ingen sorger som verden.
1: Må selv makke ikke morra seg om noe mannen mis.
0: For Jesus er blevet min venn.
1: Det er noe Jesus det skjedde med oss dit.
0: Og etter at de hadde talt noen ord fra Herren og bedt sammen.
1: Ja, da smannil, og sier ikke lokken bort din sane i rokken, allan herres.
0: Gikk hun løst og fri hjem.
1: Man er sånn rått å låte lov oss i frinken.
0: Hun ble kvitt burden.
1: Så stille han seg nå av det.
0: Ved å lytte til Guds ord.
1: Og likholdt eller ni, Mila sa han i.
0: En gang kom en mor til meg etter et møte.
1: Ofte gikk det på å jokte henne i mor og sa mange lov til tjokken.
0: Hun hadde en sønn som gikk på syndens vei.
1: Så sljokta barnet min mann er sutt og gein og melde.
0: Og derfor kunne hun ikke være glad, sa hun.
1: Ja, det er en sånn i satan ilåsleket.
0: Da leste vi sammen den 23. salmen.
1: Det lukker min far og lukker han gått til ikke kvalmatt salmen.
0: Og den lyder slik.
1: Ja, det er tjøkja tegnelagen.
0: Herren er min hørde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, det trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
1: Herre, la mo, beimen, i mos veil og vikkeke. Rona skitti e son livo da mu. Buena dos achazi los alaite son mu. Son apas mahta mu cielo. Son todos los humanos que su palabra en mente son amas títi. Jos mun vela vahtoli uksin ja min soivan lääkis, te ei mun pala pahas, tasko tolle mun mente. Tu soppi ja tuh paima soppi, ta jedde pa muu. Ton rahkala mun ja peutti, ehto muu vasala tse chalmi outas. Ton voita muu aivi oljun. Muu juhkam lihti kolka vahtjel. Aivan voi puolue ja arvokas vuotta kalka muut tarvitit. Puhu muu ällin peivit. Ja mun kakka naassa Herra Jeesus kuhkes aikkiin tjalaan.
0: Ja ei förklarte henne, att denne salmen sang antaglig David.
1: Mun kinekin taasa, että tämän salma lää Taave laula.
0: Då han icke bara hade en ugudlig sön.
1: Och så sillen tushoi min mäht och barri.
0: Som gick på syndens väg.
1: Min man är sott och gejnomel.
0: Men då han ändå blev förfullt av den samma sönnen.
1: Mot och gossan vela torretallo jo i en samma barnis.
0: Gud frigjorde han från att bära sorgen.
1: I min tjauti så kvöntig med staj sott och ut.
0: Han löste den av hans rygg.
1: Som tjockt i den så allt det.
0: Vill du visa han sin kärlighet och omsorg?
1: Tjaj är han dit så är rakisvåda i autas morra.
0: Någon dagars efter mötte jag denna dama.
1: Motom bävedas mangel där var det mot ena nissonen.
0: Hon var strålande lycklig.
1: Sån är hoj lyckorars.
0: Gud hade löst henne.
1: Ville frigen Jordansson.
0: Vill du fortälla henne att han älskat sönnen?
1: Mojtaren dyrte att det så rakist i barnens.
0: Meget mer än hon själv.
1: Och nu hampa på sojetjes.
0: Själv om hon var mor.
1: Vilka sån igen ni?
0: Och en gång då hörte jag om en predikant.
1: Jag ofta gärte gullet men ofta sarknade man.
0: Han gick till ett möte var han skulle tala.
1: Som man har ju ofta tjockt i vår kostarkesar.
0: Han bar på en tung sorg.
1: Som bott i lossa morrarsen.
0: Den ville rent markbinde han, hans ond.
1: Där lider på så tjattna med allt på skittade. Så vojna.
0: Men på vägen gick han in till en troende vän.
1: Mot och så mask i Stockholman är sån oskolars.
0: Och fortalte om sin sorg.
1: Jag mojte liksom morras och pirra.
0: Vännen som var en levande kristen spör predikanten.
1: Ost i miljäll i kristallars gärna sarknolokma.
0: Har icke du lärt den helige kastekunst?
1: Icke donne hoppan den pass i balekistlön gärna.
0: Och så läste de samman.
1: Ja, det är nog jag kan säga farla.
0: Från salme 55. Kast på Herren det som tynger dig.
1: Den vidan och i vidan salmas. Varkes Herre alla tar vi detta då.
0: Han ska hålla dig uppe.
1: Som då alla har då bäckin.
0: Och ifrån första Peters brev.
1: Ja, den måste spetta en regnbäs.
0: Femte kapitel.
1: Vida kapitelis.
0: Och kast alle deres sorg på han, för han har omsorg för dig.
1: Jag bytte på din morras i såla, dina på såsle autos morras tobacken.
0: Du lär så många som trällar under det gamla människa.
1: Det lär nu honom att lär slaven tambores håll på våldet.
0: Sällivet eller den onde natur i oss.
1: Väl sådana ers jag här oss lunt och detta min.
0: Den yttrar sig på så forskjellig hos den enkelte.
1: Ta vaj koha nu ers gode lake jocke hatchi.
0: Kanske du är farer fort fram?
1: Svajtale nu att de domat åt skolui.
0: Eller du är snarsint?
1: Att de sorta jolani.
0: Du, det er en ytringsform i den gamle natur i deg.
1: Nei, jeg har ikke mulighet til at han bare slått på stat.
0: Og det å bli sint, det er synd.
1: Ja, da har jeg sagt at han er sunt.
0: Eller kanskje du er langsint.
1: Det er ikke noe at han bruker at han er sunt.
0: Du blir lett fornærmet.
1: At det er, ja, det er litt sunt.
0: Så går du og småfurter.
1: Ja, det var vant til at han gjelder sunt i alder.
0: Og surmuler og forpester luften omkring deg.
1: Ja, det er billig til å virre seg. Takk og bok det.
0: Også dette er et utslag av det gamle mennesket.
1: Men det er alle oss i den våres ormer.
0: Og det er synd å bli fornærmet.
1: Det er sånn du, jeg skjønte sånn.
0: Andre har en sladderaktig tunge.
1: Måtte din ærelake njøkjav.
0: Eller et jordvendt sinn.
1: Tenke dere, mille ærnen gulløy sorto.
0: De er gjerne ærgjerrige.
1: Ha, nei, sant.
0: Og så kommer spørsmålet til deg og meg.
1: Jeg er på at det kanskje aldri tog nye mange.
0: Er du gjerrig?
1: Er på den her, ni.
0: Eller det er forfengelighet.
1: Tenke, lekker nå at det beste er noe kukker.
0: Og æresyke som plager deg.
1: Ja, det er lett. Kunne anker meg gusere da.
0: Kanskje det er utuktige tanker?
1: Så ikke kan jeg oss gjøre det godt.
0: Som vil trellbinde deg for å fortrøble din ånd.
1: Men tja, et og gitte, jeg da vågne gusere ditt. Slave mot deg.
0: Alt dette og mer er utslag av den onde natur i oss.
1: Båta, jeg er lærtakker mi møytaladen to lønt og billa.
0: Nå er det spørsmålet.
1: Ja, det er veldig kjentet.
0: Må en kristen ligge under for disse ting?
1: Kalka kokterist eller slik at jeg har seg i vulden.
0: Eller er det Kristus frigjørelse fra trelle under det gamle mennesket?
1: Vel er god Kristus i stjålte jo med lektan våres oropp og volde.
0: Både Bibelen og vår barnelærdom.
1: Sikke Bibelen og min manna våre oppå.
0: Lærer oss at det er utfrielse.
1: Oppå har at det er lett stjålte jo med.
0: Og påstår det motsatte.
1: Ja, nægge den ville noe gode.
0: Det er å undervurdere Kristi forløsning og forsoningsverk.
1: Det er den at det bare ikke er Kristus å svare hos gjennom Jesu dagbund.
0: Troslæren på en topp i den.
1: Åsko oppe helt på en topp i den.
0: Sier i sin troslære.
1: Selka så åsko oppe hos.
0: Om den frelste synderen.
1: Den beste jorden sutt og lagt seg fyrre.
0: Han rettferdiggjøres.
1: Som vann husk i sin takk og jorden.
0: Og det er?
1: Ja, det er.
0: Han ikles Kristi rettferd.
1: At det så garv og hov og kristallers vann husk i spåring.
0: Og befries fra syndens skyld og straff.
1: Ja, tjort og jorden sutt og Sivas, jeg ranker stussas.
0: Da syndens makt og herredømme ble bortatt.
1: Jeg går sånt og faen og sette i ære for andre jobbet.
0: Og det stemmer med Guds ord som sier i Romerbrevet 6.
1: Ja, da kunne noe ikke mye saken i delta Romerbrevet 6, gode kapitelis.
0: Fra vers 11 til 14. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet, men framstill dere selv for Gud som det som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem for rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.
1: Nå flåket meg deg dikes erkjøyt etter sottos ere hjemmen, mot å ellin ikmil åttes Kristus Jesus, min Herre med siste. Alla snappad alle sottor radde jeg på din jamalas rukmasa siste. Nu att de lepetasa kurolatsa tam anistomi siste. Allekke att de lahtoit ette sottu haltoi. Vanhurskis vehtu vuoda kaskuatmin. Mutta atte hirsiä tjeitä ette himmil haltoi nuhko sii. Kuule jammi luhte le ellin shattam. Ja ante tillahtui tätte himmil haltui vanhurskis vuoda kaskuatmin. Tasko sottu ikalka raadde tiipatjil. Tasko ehpe anna tilläk laaga vuulunjat. Motto armo vuulunjat.
0: Hvordan skjer da frigjørelsen?
1: Nå måttes du da på hovedet at lov å frigjøre kjøyde jo.
0: Fra trelle under synden som bor i oss.
1: Den slave vår suttos mjør og min siste.
0: Det skjer ikke ved at vi selv tar oss sammen.
1: Jeg lekker noe av mye kjøyde kjøyde.
0: Heller ikke ved at Gud tar bort den syndige naturen.
1: Ikke den at de vil valta eres min sott og løntos.
0: Syndefrihetslæren har Guds ord imot seg.
1: Sott og oppå hengis lær i mila satni sovasta.
0: Vi kan lese i 1. Johannes brev 1.
1: Vi sa til loka Vesters Johannes Reivis. Vesters.
0: Fra vers 8 til 10. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
1: Jos mitelki hatte i mistle sottu, te pehti mi i sjetsi demet, ja tuota vuotta ile min siste. Jos mitauttaski min sottu demet, te läson oskaltas ja vanhurski, nuottas on antakas ja antaa mitkivi, sottuit. Ja puhtista min puo vanhurskis mehtuun vuodas. Jos mitälki hatte eh millä sottuda, te tahka mi suu kelas tällin, ja suu saatni ile min sisten.
0: Frigörelsen sker for det første.
1: Ta fritjan sjoutu ju mit ahpa hu vokte musta las.
0: Vi at vi daglig dömmer synd som synd.
1: Att det med bävalatjatum med sottun.
0: Säll synd i den finaste yttringar.
1: Välja sottun på tjampan mot skova siste.
0: Att vi ger synden det rätte navnet.
1: Att det med att det sottun jag röftes namma.
0: Och utleverar den i lyse.
1: Jag pittat den åtan tjolkas åti.
0: Särlig den synden som du plagas mest av.
1: Är det någon kittan sott och mina de kiksa sovat?
0: Vi ska alltså icke ingå någon allianse med cellivet.
1: Är vi gottad innelagen ordnat med besedjummet takt och viktigt?
0: Men detta är likväl den negativa sidan.
1: Mot alla anmärkare här ju hossi.
0: Den positiva. Selve hjelpen og frigjørelsen. Selve hjelpen og frigjørelsen.
1: Vel, jeg frigjørelsen kjøter jo med bokte.
0: Den består i at jeg i Kristus Jesus akter meg som død vor Sünden.
1: Da mein min nagehatte Mund Christus bockte, lern ja man sotto siste.
0: Den som fick sin dom i hans död på korset.
1: Som gote vatju so domus rosa moralde.
0: Och skall därför aldrig kunna fördöma mig.
1: Jag är gossige, sagde satumme må.
0: Jag är icke ködets skyldner.
1: I munka loatju sivalas.
0: Så jag skulle vara skyldig och träll under det.
1: Att det borde lyckas sivalas jag slava tantiti.
0: Du i Kristus Jesus är jag löst från träll under det gamla människa.
1: Kula Jesus Kristus poktele mun lovos pesten den bort slava vodas.
0: Den vidunderliga sannheten.
1: Ja, det här var stort av vårta.
0: Att jag i Kristus Jesus är död och uppreist i Guds ögne.
1: Att det mun Jesus Kristus sistele mbaja stjöntjela nikmila tjölmi hauten.
0: Att det gamla är förganget.
1: Att det har varit det vanna mätta.
0: Och allt har blivit nytt.
1: Jag borde alla starta jobb.
0: Fordi jag nu är en ny skapning i Kristus.
1: Denna kommer någon alla syna hos Kristus sitte.
0: Denna sannheten frigör mig.
1: Da tohta vårta lov oss tjavda må.
0: Fra å ligga under i kampen mot synden i mig.
1: Den säger vad det så att sotto sovi mot vante.
0: För det stod i ett vers som vi läste här i texten.
1: Ja, 28 verset var jag med lagar med den tävstas.
0: För då sönnen frigjort dere, blir dere virkelig fri.
1: Gå bara ni låne i stadin, lov oss. Det kände bett i dörrej, lov oss.
0: Och frigörelsen sker vid att vi erkänner sannheten om oss själv.
1: Ja, det är lov oss så det ju vi tar på hova att vi dödast i tåta våda, min syster.
0: Och sannheten om Kristus och vad han är för oss.
1: Ja, det är tåta våda, mig Kristus lär mycket.
0: När den helige ånd får göra denna sannheten levande för oss.
1: Och det passivt när jag har lovit att den tåta våta mycket.
0: Och vi daglig plejer samfunnet med Jesus i året.
1: Ja, min bergval att jag har vunnit Jesus och sannikon.
0: Då ska vi få uppleva.
1: Talle kallakas mig att jag har sitt.
0: Stund för stund.
1: Att det bottar och spottar.
0: Att nåden väger mer än all min usselhet.
1: Att det är mina ämpor på mig hett ju vårt.
0: All pris vare lammet som led.
1: På parkasjon i sätta gilla. Sopat jag gilla.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 3 som är det sista kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2 avslutade med att uppmuntra de troende att stå fasta och hålla sig till Guds ord. Och här i kapitel 3 talar han om vilka konsekvenser det borde få i praktiken. För det är inte nog att studera och diskutera. För livet i Kristus handlar framför allt om att praktisera. Livet i Gud består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre. Och det uttryckte Jesus så här i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Aposteln talar om för de troende i Thessalonika att bekännelsen av Kristus medför ett ansvar att leva i samsvar med Guds ord. Det handlar inte bara om att ha de rätta teorierna, utan långt mera om vilken konsekvens det får i vår vardag. Därför skriver Paulus till de troende i Filippi i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och det är samma tema han tar upp i andra Thessalonikerbrevets sista kapitel. Samtidigt gör han klart att det inte bara är dem han skriver till som behöver förbön. Det behöver även han. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 1 och 2. För övrigt bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Han ber om den andliga kraft som är nödvändig för att hans vittnesbörd inte ska bli ett föredrag, men ett budskap från Gud som är präglat av uppståndelsekraften. Och så ber han att Guds ord ska bli ärat så som det blev ärat i församlingen i Thessalonika. Hur blev det ärat där? Inte genom att de ivrigt stred för sina doktriner, men genom att de med sina liv i vardagen praktiserade det som Guds ord talade om. De var ordets hörare och ordets görare. Då blir Guds ord ärat. Genom Guds ord hade de fått liv. Och detta liv hade blivit en ström i deras inre, som flödade i vardag som helg. Och nu ber alltså Paulus att Guds ord ska få samma frukt på de nya platser som han ska besöka. Samtidigt vet han att när ordet verkligen bär frukt, vaknar också fienderna. En religion som inte förvandlar någon, utan bara består av ritual och mänskliga traditioner, är ganska ofarlig för Satan och världen. Men ett budskap som föder på nytt och bringar uppståndelsekraften in i människans liv, det hatar världen. Vi borde verkligen be mera för varandra än vad vi gör. Någon har sagt att bönen är Guds barns andedräkt. Du andas väl? Jag tror att en av orsakerna till att vi har fått se en sådan rik frukt av våra bibelprogram till Indien, Kina, Egypten, Iran och många andra land, är därför att det finns människor som mottar vårt nyhetsbrev och konkret ber för vårt missionsarbete. Må Herren rikt välsigna dig som ber för vårt arbete. Lyssnarbreven från olika delar av världen vittnar om att Guds ord bär frukt. Be om att detsamma sker i vårt fosterland. Be för oss, sa Paulus, och detsamma säger jag. Och jag uppmanar dig att be för din lokala pastor. Jag vet vad det är att vara församlingsföreståndare. Och jag vet vad det vill säga att resa runt på möteskampanjer. Det är långt mera krävande att vara församlingspastor. Be för båda. Men må Herren lägga ett speciellt ansvar på dig att be för din församlingspastor. Och du kommer att erfara att när Herren välsignar din pastor, får också du del i välsignelsen. Ju mera du ber för honom, desto mera välsignad blir du och hela din församling. Utan att på något sätt förringa den kringresande evangelistens gärning, så måste jag säga att en evangelist är nästan som en barnmorska, vars arbete visserligen är både ansvarsfullt och krävande, men när barnet är fött överlämnar hon barnet till sjuksystern som övertar vårdnaden. Din pastor är en sådan vårdare, be för honom. Jag vet att det finns många liberalteologer och att många församlingar bara består av social gemenskap, underhållning och aktiviteter. Men jag måste också få säga att jag på mina resor runt om i vårt land har mött många goda bröder som av hjärtat gör sin tjänst för Gud och församlingen. Och om du som lyssnar har en pastor som verkligen förkunnar Guds ord, så ska du tacka Gud och i praktiken visa din tacksamhet genom att bära din pastor och hans familj på förbönens armar inför nådens tron. Visst lever vi i avfallets tid, men låt inte din blick fastna i allt det mörka, utan kom ihåg att också i vår tid har Gud sina 7000 som inte har böjt knä för Baal. Vi lever på syndens jord och ingen församling är problemfri. Men låt oss rikta ljuset mot våra egna hjärtan en stund och fråga oss: är jag en del av problemet eller är jag en del av lösningen? Be för din pastor. Han har inte bara församlingsmedlemmar som är bröder och systrar i tron. Han omges också av fientliga och onda människor. För alla har ju inte tron. Och då tänker jag inte bara på det ofrälsta, på världen. Men det är inte alla som bekänner tron, som lever i tron. Genom Paulus ord i det troende i Thessalonika, så är dessa ord också ett rop från din lokala pastor om personlig förbön.

I samma andetag som Paulus säger alla har ju inte tron, så säger han i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 3. Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för den onde. Paulus blundar varken för ogudaktigheten, de religiösa villolärorna eller ondskan i världen. Men hans undervisning kretsar inte omkring problemen, men omkring honom som är lösningen. Han vilar i Herrens trofasthet, och han säger inte, han ska låta er slippa problemen, men han säger, han ska styrka er och skydda er för den onde. Det är som om han säger, ni kan inte ge något till andra om ni inte först själva mottar från Gud. Och ni kan inte stå emot det onda i vår tid om ni inte mottar kraft ifrån Gud. Gud vill styrka er, men ni måste låta honom göra det. För min egen del måste jag bekänna, jag har svikit Gud mer än en gång, men han har aldrig svikit mig. Gud är trofast. Alla Guds barn borde lägga märke till denna vers, läsa den högt för sig själv och påminna sina trossyskon om den. Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. Låt oss hålla oss till Guds ord, studera ordet, praktisera ordet, samtala om vad Guds ord säger. Herren arbetar genom sitt ord, och Guds ord har en bevarande makt när det får fylla våra hjärtan. Någon har sagt att Bibeln håller dig borta från synden, och synden håller dig borta från Bibeln. Därför är det viktigt att prioritera Guds ord i våra vardagsrutiner. Låt Gud styrka dig. Evangelium betyder inte laglöshet. Och friheten i Kristus innebär inte en kötslig frihet, utan en frihet att göra Guds vilja och låta anden utföra sin gärning i våra liv. Därför skriver också Paulus i kapitel 3, vers 4. I Herren har vi det förtroendet för er, att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Om vi ska bli bevarade och stadfästa i nåden, som vers 3 talar om, så måste vi ge akt på Herrens bud och förmaningar och i trons lydnad inrätta våra liv efter Guds ord. Och det vet Paulus att det troende i Thessalonika kommer att göra även i fortsättningen. Han har det förtroendet för dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet kapitel 3, vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vår fallna natur har svårt för båda delarna. Guds kärlek och friheten i Kristus å ena sidan och uthållighet i prövningar å andra sidan. Samtidigt ber Paulus här att de ska pröva det han säger i sina brev, pröva det inför Gud och hans ord, som den gången var det gamla testamentets skrifter. Paulus kan vittna och undervisa, men han kan inte leda dem in i Guds kärlek. Det är Guds eget verk. Men de måste låta Gud göra detta verk i deras liv genom att de prioriterar Guds ord. Och de ska inte döma andra. Men att inte döma betyder inte att de inte ska bedöma. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 3:6. Bröder,
Vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Han säger inte att vi inte ska umgås med ofrälsta, men han säger att vi ska hålla oss borta från den som bekänner sig tro på Jesus men lever slarvigt. Efter programmets slut kan du slå upp och läsa första Korinthierbrevet 5, verserna 9 till och med 13, där Paulus talar om just det. Alltså första Korinthierbrevet 5, vers 9 och 13. Läs det efter programmets slut. Paulus lindar inte in sitt budskap i bomull. Han går inte som katten runt het gröt, men säger rakt ut att en sådan bekännare ska vi helt enkelt hålla oss borta ifrån. Sådana som bara är ordets hörare och inte dess görare. Vi läser kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. Sådan man umgås med, sådan blir man, säger ordspråket. Och vi anar gång på gång i Paulus brev något av den kyrkotukt och konkreta tillrättavisning som har sina rötter i den sanna kärleken som råder där herdarna har evighetsperspektiv. Paulus säger inte att en församlingsföreståndare eller pastor inte har rätt till lön. Men hos er handlade jag så för att ingen skulle tro att det var kollekten jag var ute efter. Paulus gjorde så både när det gällde församlingen i Korint och i Thessalonika. Han försörjde sig själv genom att arbeta som tältmakare. Men efter att han grundlagt församlingar och kom för att besöka dem för andra gången eller tredje gången, mottog han offergåvorna de samlade in. I Filipperbrevets fjärde kapitel säger han bland annat att de gjorde väl i Filippi som hjälpte honom i hans svåra läge. Och i Filipperbrevet 4, vers 15 skriver han: Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Men han mottog inte gåvor för att själv leva ett lätt liv. Han var en man som arbetade hårt. Därför säger han också i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 10: När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Det är klar besked. Och skulle vara en grundläggande princip för alla Guds barn och alla församlingar som vill stå på ordets grund. För med dessa ord har Paulus lyft fram värdet av allt praktiskt arbete. Det är andligt att göra rätt för sig. I en tid som vår bör det ju tilläggas att detta ord får inte bli någon dom över alla de människor som ofrivilligt blivit arbetslösa. För det Paulus vill till livs, det är latheten. Jesu efterföljelse och lathet går inte att kombinera.

När Paulus hade förkunnat evangeliet i Thessalonika hade han bland annat sagt att den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Hade Paulus levt idag hade han väl blivit anklagad för att vara lagisk. Men Paulus var inte lagisk. Inte heller var han evangelastisk. Han var evangelisk och förkunnade sanningen. Och det var något som Paulus hade fått höra från Thessalonika som får honom att skriva och påminna om vad han sagt då han var där och talade till dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 11 och 12. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte, utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Det var tydligen inte bara en, men en del bland dem. Det framgår inte av texten om det var på grund av överspänd förväntan och en svärmisk förväntan på Kristi återkomst som var orsaken till detta. Eller om det var slöhet. Kanske var det lite av båda delarna. Det som kännetecknar en sund och sann tro är att man har hjärtat i himlen men benen på jorden. Hur som helst tar Paulus itu med det här. För osund tro och svärmiska hållningar, det kan smitta till andra. Dessutom skadar det syskonkärleken. Den som lever i tron på Jesus och väntar hans återkomst drömmer inte, utan arbetar hängivet, som Paulus också skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och det gäller allt arbete, både församlingsarbete och våra olika uppgifter i vardagen. Här kommer jag att tänka på min gamle vän Oskar Hansen i Oslo. Han är nu hemma hos Herren. Första gången vi möttes så sa han, jag ska väl presentera mig. Jag heter Oskar Hansen och är kallad av Gud till färghandlare. Och vi lägger märke till att Paulus förmaning inte är något han har hittat på. Det är något han har lärt i gemenskapen med Gud. Därför förmanar han dem i Herren Jesus att de ska vara flitiga och arbeta. Det är en av trons praktiska konsekvenser. Detta är det viktigt att vi lägger märke till och minns. För i en tid då det pratas mycket om Gud, men man ofta saknar den andliga kraften att hjälpa människor till personlig gemenskap med Gud, så kan detta vakuum få någon att kasta sig i det motsatta diket. Det vill säga, man får en svärmisk, för att inte säga fanatisk, tro på profetior. Därför är det intressant att märka att i detta brev, som verkligen är ett profetiskt budskap om Kristi återkomst, så är hälften av brevet högst praktisk undervisning. Vi väntar på Herren Jesu Kristi ankomst, men vi sover inte bort väntetiden, tvärtom. Vi har ett uppdrag som hastar. Ett uppdrag som är oerhört viktigt. Därför ska vi inte tröttna på att göra det som är gott. Det vill säga, vi ska göra vår plikt, både i hemmet, i församlingen och på arbetsplatsen. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 13. Och ni bröder,
tröttna inte på att göra det som är gott. Kristus är uppstånden, och vi ska också uppstå en dag. Det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv. Vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. Får den sanningen leva i våra hjärtan, tröttnar vi inte på att göra gott, även när vi går i motvind. Vi läser vers 14 och 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Det handlar inte om att döma, men om att bedöma. Och den som uppenbart inte vill inrätta sitt liv efter Guds ord och apostlarnas undervisning, ska vi helt enkelt dra oss undan, det vill säga vi ska markera var vi står. Det kan vara viktigt i en tid då nästan allt är tillåtet i många församlingar. Nästan allt är tillåtet, utom att tro på Gud och leva ett gudfruktigt liv. Här har andra Thessalonikerbrevet 3, vers 14 och 15 något att säga till oss som lever idag. Och därmed så har vi kommit till kapitlets sluthälsning, vers 16 till och med 18. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Eftersom tydligen någon hade använt sig av Paulus namn för att ge sina egna budskap auktoritet, så skriver Paulus en hälsning med sin egen hand. Och det ska vara kännetecknet på att breven är äkta. Breven blev skrivna av en sekreterare, men underskrivna av Paulus, för att man lättare skulle kunna identifiera vem som var avsändaren. Paulus har genom brevet visat vägen mitt mellan två diken, som heter profetisk fanatism och andlig slöhet. Och det är genom att undvika de två avvägarna vi bevaras hos Gud. Skulle inte de som är fridens barn ha frid i sina hjärtan, vem ska då ha det? Och jag vill gärna avge mitt personliga vittnesbörd och säga, min Herre är fridens Herre, och i honom äger jag förlåtelse, glädje och frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med dig. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Då ska jag på nytt få lov och önska dig välkommen till en lidastund över en öppen bibel. Och vi lägger oss stunda i Jesu händer. Herre, vi ber dig om välsignelse över ditt ord, Jesus. Låt oss få lov att uppleva att det är sant. Och då läser vi psalm 23. En psalm av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilans vann. Han styrker min själ. Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Jag själv, om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fryktar jag icke för någon. Och du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannolikt bara godhet och misskunnhet ska följa mig alla mitt livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Jag syns detta är en väldigt flott salme och vi började sista gången med om hur viktigt det var att ha en hyrde i livet och att den hyrden som Jesus är, att den är vår. Herren är min hyrde, säger David. Och när han är vår hyrde så går vi ett hack vidare här till vers 2. Där står det att han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Det är något som du får uppleva i ett möte med Jesus. Det är att Herren lar dig få lov att vila för dina gärningar. Du ska få lov att kvila hos han. Sauer är präglade av frykt och de kan därför inte lägga sig ned utan att de känner sig helt trygga. Och därför så står det här alltså att han lar de ligga i gröna ängar. Då är de alltså trygga. Och där står ju i Lukas 15 i det femte verset om han som är ute och leder efter den ene bortkomna sauen. Och när han har funnit den, så lägger han den på sina skuldror och han gör det med glädje. Och då får de en vileplats där. Det är en sång som är sån, skönne vileplats vid Jesu hjärta, sikkert tillfugsted för världens själ. O, där glömmer jag all sorg och smärta, för hos Jesus, där är allt så väl. Där är en vileplats. Det står här, han leder mig till vilens vann. Det är också en plats där du kan finna vila. Och så kan jag ju ställa dig det spörsmålet när du hör på här. Om du har funnit vila för din själ. Och jag är glad för att jag har funnit en vileplats. Och den vilplatsen, den är i Guds ord. Det kan jag få lov att ta till mig. Och så tänker jag på min far. När han kom till slutet av sitt liv, så hade han besök av en vän. Och han skönte nog att det gick mot avslutningen på livet. Och så säger han till denna vännen som kom på besök. Så sa han, är det inte det där står, sa han, att min nåde är nog för dig. Och då kunde denna vännen bekräfta det. Det står där och det är nog. Det är nog för alla den nåde som Jesus ger. Och i den nåde, där kan du få vila. Han lar mig ligga, inte var som helst, men i gröna ängar. Jag tänker på
Før, når folk skulle reise til Amerika, så måtte de ta Amerikabåten. Og jeg hørte om en, han sparte og sparte for å få nok til å ta en tur over med Amerikabåten til Amerika. Og det tog jo flere dager. Og så fikk han endelig nok til reisa si, og meldte seg på, og gikk ombord i denne båden. Men så tenkte han det at jeg må bare ligge helt stille, for han hadde ikke penger til å kjøpe mat for og alt sånt. Så han la seg bare på lugaren. Og så på slutta så ble de vel redde for han, og så kom det en inn og spurte hvorfor han ikke hadde deltatt med måltidene.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore Spartin fast hållda program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Ja, men jag skit Josva Girgisen.
0: Och vi håller alltså på med beskrivelsen om landets uppdelning.
1: Ja, lät mig nästan bera mot Jogadov och Dahena.
0: Och där det vidare också är många stetsnamn.
1: Jag lät mig ta i Olova Bajkinama.
0: Och det är ju lika både på norsk och på samisk.
1: Jag lät mig kort och återlägga kopsintegile samikile darugile.
0: Och därmed så gör vi också vidare i några kapitler, slik att vi inte läser alla verserna.
1: Ja, nu med några vidare så på att vi har lagat på versen vårt kapitel.
0: Och i detta programmet så börjar vi med det 16 kapitlet.
1: Det här programmet som jag har lagt, den gottande blogga kapitlet.
0: Det är ett lite kapitel.
1: Det luktar hoj och en hiss kapitel.
0: Så vi går så över i det 17 kapitlet.
1: Ja, vi mannar mig inte att man är...
0: Och lite grann också utöver i det 18 kapitlet.
1: Jag mäter i det här skapten och blockar.
0: Vi får här höra om Josefs sönnerna.
1: Ja, som är gullat Josef och Vartnit.
0: Och Efraim och Manasse som de heter.
1: Ja, Efraim och Manasse, någon säger lämma.
0: De blir alltså talt med som stammer.
1: Tack, mäter i gott så var jag inte sockan.
0: Men så är det kanske någon som spör, ja men blir det inte för många stammar där?
1: Ja, måste inte inte gärna, jag tar det sätta berolodas så gott.
0: Jo, på en måte så gör det ju det.
1: Åter där hos faller då.
0: Men så huskar vi säkert att det är Levi-stamme.
1: Och det är mycket att den Levi såg.
0: Det var prästestammen.
1: Man lägger där såg och det såg man släcker bara.
0: Och de fick inte något landområde.
1: Ja, det här gör ju inte mig det är ätnämis.
0: Och därmed så blev det bara 12 stammar likväl.
1: Nu att det skedde halvmåken, då ska gåten och blocka i soka.
0: Och i det 16 kapitel, där får vi alltså höra om Efraims land.
1: Ja, den gåten och blocka kapitlet är som vi kallat Efraimbildan.
0: Och det var alltså en av sönnerna till Josef.
1: Det är Ljokta, Josef och barnen.
0: Vi ska nå i detta kapitel bara läsa de två första verserna.
1: Vi lukkar ett annat kapitel i den gukta vårstersversen.
0: Den delen av landet som tillfatt Josefs sönnerna strakte sig från Jordan vid Jeriko, öst för Jerikokilden, genom ödemarken som från Jeriko stiger upp i fjället till Betel. Från Betel gick gränsen till Lus och vidare genom Arkitlandet till Atarot.
1: Jag var uppe både Josef, Manajde, Jordan, Reis, Jeriko, Lahka, Jeriko, Tjatsi, Lahka, Nordsteskolu, Mähtsi. Vi manna Jeriko, Reis, Pajas, Betel, Vari, Goulu, Batsil. Jag rätsi manaj Betelis, Lusi, ja manaj Dohko, Arkit, Talatsaj, Ätnami, Ataruti.
0: Det var alltså begynnelsen på de gränserna som det talas om i förbindelse med Efraim.
1: Ja, det gäller den här Rai Halku, Dami Goskadan, Efraim.
0: Och det är ju kända bibelska namn detta.
1: Ja, det gäller Takar Ohpis, Vipalnamat.
0: Vi hör om Jeriko.
1: Kommer vi gulla Jeriko, ja.
0: Ja, det hör vi ofta också om i det nya testamentet.
1: Nu kommer vi inte gulla väl alla testamentsna den.
0: Jesus var flera gånger i Jeriko.
1: Men jag går mycket lov att Jesus liv, man kan gärna i Jeriko.
0: Och så hörte vi om Jeriko-kilden.
1: Ja, det går med att säga Jeriko-tjati.
0: Då tänker vi på profeten Elisa.
1: Det med gjortes i profeta Elisa, bildan.
0: Han som gjorde vannet i Jeriko rent.
1: Middagar i bort i sin Jeriko-tjati.
0: Och här står det att ifrån denna kilden gick så gränsen vidare.
1: Ja, det är så att den tjatista hulkida rätsi vidare.
0: Den gick upp i fjällen lik intill Betel.
1: Ja, man har också varit kul i Betel rätsi.
0: Och när vi hör om Betel så tänker vi på Jakob.
1: Jag går Betel och mera ihop med att lämna mig Jutsi Jakob.
0: Och slik kunde vi fortsätta.
1: Ja, nu min satsen med Jutsi vidare.
0: Och vi vill bara si till vår tillhörare att läs bara hela detta kapitlet.
1: Ja mi avtsuit, min guldalegiera tjate lohket, etja misu tanka pihtela.
0: Vi får höra mange kjente namn videre.
1: Men jeg går oppe med guldalegiera notus nama.
0: Nå skal vi bare i dette kapitlet lese det tiende verset, som det siste verset.
1: Ja, nu mi lohket tanka pihtelis. Den lokka verset, ja le manjumus verset tanka pihtelis.
0: Men de drev ikke bort de kananerne som bodde i Geser. Kananerne ble boende i Efraim, som de gjør den dag i dag, men de måtte utføre tvangsarbeid.
1: Mutta ei siede hatsan tai kananihtale tsekku de haasse Geseris. Mutta kananihtale tsek pisso haasse mis Efraim kaskas, kitta tämän päivin ratsai. Ja shadde bagu gätnekas valvaleggin.
0: Noen ganger hører vi at alle de som bodde der ble ødelagt.
1: Mutta me gulla haatte buokkasi jadde dusjaduvut.
0: Mens, her stod det altså at de ble boende, disse kananeerne.
1: Mutta taas, me kuulemme tänne, että da kananeistelet, tätä kaltaa te naudutaassa.
0: Men så ble de Israels folkets tjenere eller treller.
1: Mutta det skjedde Israel mot valvaleggit, det er jo ikke slavet.
0: Og slik det også i våre dager.
1: Ja, nå er meg til min eikis.
0: Det er mange av særlig araberne som bor i det som Israel er i dag.
1: Nå er det oppe å lo araber, men

0: natt veida sig på Josvas.
1: Och nu är det alltså det 17:e kapitel som vi ska in på.
0: Ja, det 17:e kapitel med Samuel Bolton.
1: Och det är alltså där vi får höra om Manasses land.
0: Ja, det är som i gullat. Det är med Manasse gullat.
1: Och Manasse, det var alltså broren till Efraim.
0: Ja, Manasse lej Efraim välja.
1: Vi läser nu de två första verserna där.
0: Han låter den gå två första vers alkos.
1: Manasse var Josefs äldste son. Därför fick han också stamme, han stamme en del av landet. Manasses äldste son var Makir, far till Gilead. Han var en stor stridsman. Därför fick han Gilead och Basan. Också de andra Manasses sönerna fick land, ett för ett. Sönnen till Abideser, Helek, Asriel, Sikem, Hefer och Siemenda. Detta är de manliga efterkommande efter Manasse, Josefs sön och deras ätter.
0: Jag var uppe i Gashe Manasse Socka och där ska sån lej Josef och Västersregaläggi, Makir Manasse Västersregaläggi, Gilehta Lätschajt Mataradja. Och så länge går sån lej Sohteholma i Gilead ja Vasana. Ja Manasse Eramana och Jarpisin Sokajase Milten, Abis Eser Manat ja Helek, Asriel, ja seken, ja hefer, ja semida manat. Talekke manasse Josef och Bartni Geutubele manat sin soga jäse melte.
1: Som vi hörte så var alltså Manasse den äldste sönnen till, till Josef.
0: Någon mig gulla i mig tas att Manasse lida bara som hos Bartni Josefis.
1: Och kanske vi huskar en ting till.
0: Att
1: denne Manasse stammen, den var delt.
0: Att den Manasse sockade och den är Jordkassen.
1: För det var alltså halvdelen av denne stammen som var blivit igen på östsidan av Jordan.
0: Den är gått väl i östsidan sockas, lika vatten och något väl i Jordan ännu.
1: Mens den andra, alltså denne som det nu talas om halvdelen, de kryssat Jordanälven.
0: Kan säga att han nuppe pelli talesmannen man pyramidal hukmat takkan man rasta jordan enom.
1: Vi ska hoppa lite och så nå i detta 17 kapitel.
0: Ja men vi har ju inte fast en dan 17 kapitel.
1: Vi går helt ner till det 14 versen.
0: Ja man att tocko njäljen blokat versi.
1: Bara få se lite om det som vi nu har hoppat över.
0: Det är
1: också detsamma, det namn och det stetsnamn.
0: Att det är mina akkurat återbälte där ute. Då säger namnet, ja det är bara namnet.
1: Och det är kända namn och kända städer.
0: Ja det är åpens namnet, ja åpens bara namnet.
1: Vi kan väl bara säga att vi har läst i alla samman tidigare.
0: Att det minns också att jag har mylet att jag pirra lukkan på att jag pirra åter.
1: Men fordi det måtte passe så läs det bara igen.
0: Nu just det sa på bordet så låga bär vita seppoton.
1: Men nu ska vi först och främst läsa vers 14.
0: Och då har vi lukkat en jägen och plockat versen.
1: Josefsen kom till Josva och sa, varför har du bara gett oss en del av landet till odel och eje? Vi är ju ett stort folk, fordi Herren hittil har välsignet oss.
0: Ja Josef manar sarna Josfa etelki manen alle haddan munja dusche ofta vorpi ofta osi arpin. Vaikko mandettelen stuora al manuhko duodai ko herra dasa gile burissi idem mu.
1: Det kan ju hörs ut som att de klaget här over för Josva.
0: Tauro da este ko kiljuksjo vaiti me Josva ala diakko.
1: Att ikki de hade fått stort land nok?
0: Kailen ojjon nu står jag när man går lyft från Galilean.
1: Och Efraim, han fick bara halvparten av det som Manasse fick.
0: Ja, Efraim var ju så väl i det Manasse var ju.
1: Och det var många människor i Efraims stamme.
0: Ja, Efraim såg jag inte mig hur roligt.
1: Ja, vad var han sa här till Josva?
0: Majtet, då går Josva där.
1: Vi är ju blivit ett stort folk.
0: att det skiljer sig att tåra alla mot.
1: För de Herren

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Såmannen och såkorne. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Idag ska vi finna fram ett flott bibelavsnitt I slutet av kapitel 18 I Lukas evangeliet. Se, vi går upp till Jerusalem, säger Jesus här, och därmed är han I gång med lidelsesvägen. Noe av det första Jesus nå gör är att stansa I vägkanten utanför Jeriko. Och vi ska läsa om det som sker från Lukas 18, vers 31-43. Jag har kallat dagens program Nöd och nåde. Jesus tog de 12 till side och sa till dem: Se, vi går upp till Jerusalem, och allt det som är skrevet av profeterna om människosönnen skall uppfyllas. För han skall overgis till hedningarna och bli hånet och misshandlet och spyttet på. De skall hudstryka ham och slå ham ihjäl, och på den tredje dag skall han uppstå. Men de förstod icke något av detta. Detta ord var skjult för dem. De skönte icke det han sa. Och det skedde då han kom när till Jeriko, att en blind man satt vid vägen och tigget. Då han hörte att mye folk gick förbi, spurte han vad detta var. De fortalte ham då att Jesus från Nazaret gick förbi. Och han ropte och sa: Jesus, du Davids son, miskunn dig över mig. De som gick föran han truet att han skulle tige. Men han ropte enda mycket mer: Du Davids son, miskunn dig över mig. Då stanset Jesus och bød att de skulle föra den blinde till ham. Och då han var kommit när, spurte Jesus ham: Vad vill du att jag ska göra för dig? Han sa: Herre, att jag må få syne igen. Och Jesus sa till ham: Bli seende, din tro har frälst dig. Strax fick han syne igen. Han fulgte Jesus och lovet Gud. Och hela folkemängden som såg detta priste Gud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 3 som är det sista kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2 avslutade med att uppmuntra de troende att stå fasta och hålla sig till Guds ord. Och här i kapitel 3 talar han om vilka konsekvenser det borde få i praktiken. För det är inte nog att studera och diskutera. För livet i Kristus handlar framför allt om att praktisera. Livet i Gud består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre. Och det uttryckte Jesus så här i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Aposteln talar om för de troende i Thessalonika att bekännelsen av Kristus medför ett ansvar att leva i samsvar med Guds ord. Det handlar inte bara om att ha de rätta teorierna, utan långt mera om vilken konsekvens det får i vår vardag. Därför skriver Paulus till de troende i Filippi i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och det är samma tema han tar upp i andra Thessalonikerbrevets sista kapitel. Samtidigt gör han klart att det inte bara är de han skriver till som behöver förbön. Det behöver även han. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 1 och 2. För övrigt bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Han ber om den andliga kraft som är nödvändig för att hans vittnesbörd inte ska bli ett föredrag, men ett budskap från Gud som är präglat av uppståndelsekraften. Och så ber han att Guds ord ska bli ärat så som det blev ärat i församlingen i Thessalonika. Hur blev det ärat där? Inte genom att de ivrigt stred för sina doktriner, men genom att de med sina liv i vardagen praktiserade det som Guds ord talade om. De var ordets hörare och ordets görare. Då blir Guds ord ärat. Genom Guds ord hade de fått liv. Och detta liv hade blivit en ström i deras inre, som flödade i vardag som helg. Och nu ber alltså Paulus att Guds ord ska få samma frukt på de nya platser som han ska besöka. Samtidigt vet han att när ordet verkligen bär frukt, vaknar också fienderna. En religion som inte förvandlar någon, utan bara består av ritual och mänskliga traditioner, är ganska ofarlig för Satan och världen. Men ett budskap som föder på nytt och bringar uppståndelsekraften in i människans liv, det hatar världen. Vi borde verkligen be mera för varandra än vad vi gör. Någon har sagt att bönen är Guds barns andedräkt. Du andas väl? Jag tror att en av orsakerna till att vi har fått se en sådan rik frukt av våra bibelprogram till Indien, Kina, Egypten, Iran och många andra land, är därför att det finns människor som mottar vårt nyhetsbrev och konkret ber för vårt missionsarbete. Må Herren rikt välsigna dig som ber för vårt arbete. Lyssnarbreven från olika delar av världen vittnar om att Guds ord bär frukt. Be om att detsamma sker i vårt fosterland. Be för oss, sa Paulus, och detsamma säger jag. Och jag uppmanar dig att be för din lokala pastor. Jag vet vad det är att vara församlingsföreståndare. Och jag vet vad det vill säga att resa runt på möteskampanjer. Det är långt mera krävande att vara församlingspastor. Be för båda. Men må Herren lägga ett speciellt ansvar på dig att be för din församlingspastor. Och du kommer att erfara att när Herren välsignar din pastor får också du del i välsignelsen. Ju mera du ber för honom, desto mera välsignad blir du och hela din församling. Utan att på något sätt förringa den kringresande evangelistens gärning, så måste jag säga att en evangelist är nästan som en barnmorska, vars arbete visserligen är både ansvarsfullt och krävande, men när barnet är fött överlämnar hon barnet till sjuksystern som övertar vårdnaden. Din pastor är en sådan vårdare. Be för honom. Jag vet att det finns många liberalteologer och att många församlingar bara består av social gemenskap, underhållning och aktiviteter. Men jag måste också få säga att jag på mina resor runt om i vårt land har mött många goda bröder som av hjärtat gör sin tjänst för Gud och församlingen. Och om du som lyssnar har en pastor som verkligen förkunnar Guds ord, så ska du tacka Gud och i praktiken visa din tacksamhet genom att bära din pastor och hans familj på förbönens armar inför nådens tron. Visst lever vi i avfallets tid, men låt inte din blick fastna i allt det mörka. Utan kom ihåg att också i vår tid har Gud sina 7000 som inte har böjt knä för Baal. Vi lever på syndens jord och ingen församling är problemfri. Men låt oss rikta ljuset mot våra egna hjärtan en stund och fråga oss: är jag en del av problemet? Eller är jag en del av lösningen? Be för din pastor. Han har inte bara församlingsmedlemmar som är bröder och systrar i tron. Han omges också av fientliga och onda människor. För alla har ju inte tron. Och då tänker jag inte bara på det ofrälsta, på världen. Men det är inte alla som bekänner tron som lever i tron. Genom Paulus ord i det troende i Thessalonika så är dessa ord också ett rop från din lokala pastor om personlig förbön.

I samma andetag som Paulus säger alla har ju inte tron, så säger han i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 3. Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för den onde. Paulus blundar varken för ogudaktigheten, de religiösa villolärorna eller ondskan i världen. Men hans undervisning kretsar inte omkring problemen, men omkring honom som är lösningen. Han vilar i Herrens trofasthet, och han säger inte, han ska låta er slippa problemen, men han säger, han ska styrka er och skydda er för den onde. Det är som om han säger, ni kan inte ge något till andra om ni inte först själva mottar från Gud. Och ni kan inte stå emot det onda i vår tid om ni inte mottar kraft ifrån Gud. Gud vill styrka er, men ni måste låta honom göra det. För min egen del måste jag bekänna, jag har svikit Gud mer än en gång, men han har aldrig svikit mig. Gud är trofast. Alla Guds barn borde lägga märke till denna vers, läsa den högt för sig själv och påminna sina trossyskon om den. Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. Låt oss hålla oss till Guds ord, studera ordet, praktisera ordet, samtala om vad Guds ord säger. Herren arbetar genom sitt ord, och Guds ord har en bevarande makt när det får fylla våra hjärtan. Någon har sagt att Bibeln håller dig borta från synden, och synden håller dig borta från Bibeln. Därför är det viktigt att prioritera Guds ord i våra vardagsrutiner. Låt Gud styrka dig. Evangelium betyder inte laglöshet. Och friheten i Kristus innebär inte en kötslig frihet, utan en frihet att göra Guds vilja och låta anden utföra sin gärning i våra liv. Därför skriver också Paulus i kapitel 3, vers 4. I Herren har vi det förtroendet för er, att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Om vi ska bli bevarade och stadfästa i nåden, som vers 3 talar om, så måste vi ge akt på Herrens bud och förmaningar och i trons lydnad inrätta våra liv efter Guds ord. Och det vet Paulus att det troende i Thessalonika kommer att göra även i fortsättningen. Han har det förtroendet för dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet kapitel 3, vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vår fallna natur har svårt för båda delarna. Guds kärlek och friheten i Kristus å ena sidan och uthållighet i prövningar å andra sidan. Samtidigt ber Paulus här att de ska pröva det han säger i sina brev, pröva det inför Gud och hans ord, som den gången var det gamla testamentets skrifter. Paulus kan vittna och undervisa, men han kan inte leda dem in i Guds kärlek. Det är Guds eget.

som de har fått av oss. Han säger inte att vi inte ska umgås med ofrälsta, men han säger att vi ska hålla oss borta från den som bekänner sig tro på Jesus men lever slarvigt. Efter programmets slut kan du slå upp och läsa första Korinthierbrevet 5, verserna 9 till och med 13, där Paulus talar om just det. Alltså första Korinthierbrevet 5, vers 9 och 13. Läs det efter programmets slut. Paulus lindar inte in sitt budskap i bomull. Han går inte som katten runt het gröt, men säger rakt ut att en sådan bekännare ska vi helt enkelt hålla oss borta ifrån. Sådana som bara är ordets hörare och inte dess görare. Vi läser kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. Sådan man umgås med, sådan blir man, säger ordspråket. Och vi anar gång på gång i Paulus brev något av den kyrkotukt och konkreta tillrättavisning som har sina rötter i den sanna kärleken som råder där herdarna har evighetsperspektiv. Paulus säger inte att en församlingsföreståndare eller pastor inte har rätt till lön. Men hos er handlade jag så för att ingen skulle tro att det var kollekten jag var ute efter. Paulus gjorde så både när det gällde församlingen i Korint och i Thessalonika. Han försörjde sig själv genom att arbeta som tältmakare. Men efter att han grundlagt församlingar och kom för att besöka dem för andra gången eller tredje gången, mottog han offergåvorna de samlade in. I Filipperbrevets fjärde kapitel säger han bland annat att de gjorde väl i Filippi som hjälpte honom i hans svåra läge. Och i Filipperbrevet 4, vers 15 skriver han: Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Men han mottog inte gåvor för att själv leva ett lätt liv. Han var en man som arbetade hårt. Därför säger han också i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 10: När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Det är klar besked. Och skulle vara en grundläggande princip för alla Guds barn och alla församlingar som vill stå på ordets grund. För med dessa ord har Paulus lyft fram värdet av allt praktiskt arbete. Det är andligt att göra rätt för sig. I en tid som vår bör det ju tilläggas att detta ord får inte bli någon dom över alla de människor som ofrivilligt blivit arbetslösa. För det Paulus vill till livs, det är latheten. Jesu efterföljelse och lathet går inte att kombinera.

att evangeliet i Thessalonika hade han bland annat sagt att den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Hade Paulus levt idag hade han väl blivit anklagad för att vara lagisk. Men Paulus var inte lagisk. Inte heller var han evangelastisk. Han var evangelisk och förkunnade sanningen. Och det var något som Paulus hade fått höra från Thessalonika som får honom att skriva och påminna om vad han sagt då han var där och talade till dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 11 och 12. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte, utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Det var tydligen inte bara en, men en del bland dem. Det framgår inte av texten om det var på grund av överspänd förväntan och en svärmisk förväntan på Kristi återkomst som var orsaken till detta. Eller om det var slöhet. Kanske var det lite av båda delarna. Det som kännetecknar en sund och sann tro är att man har hjärtat i himlen men benen på jorden. Hur som helst tar Paulus itu med det här. För osund tro och svärmiska hållningar, det kan smitta till andra. Dessutom skadar det syskonkärleken. Den som lever i tron på Jesus och väntar hans återkomst drömmer inte, utan arbetar hängivet, som Paulus också skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och det gäller allt arbete, både församlingsarbete och våra olika uppgifter i vardagen. Här kommer jag att tänka på min gamle vän Oskar Hansen i Oslo. Han är nu hemma hos Herren. Första gången vi möttes så sa han, jag ska väl presentera mig. Jag heter Oskar Hansen och är kallad av Gud till färghandlare. Och vi lägger märke till att Paulus förmaning inte är något han har hittat på. Det är något han har lärt i gemenskapen med Gud. Därför förmanar han dem i Herren Jesus att de ska vara flitiga och arbeta. Det är en av trons praktiska konsekvenser. Detta är det viktigt att vi lägger märke till och minns. För i en tid då det pratas mycket om Gud, men man ofta saknar den andliga kraften att hjälpa människor till personlig gemenskap med Gud, så kan detta vakuum få någon att kasta sig i det motsatta diket. Det vill säga, man får en svärmisk, för att inte säga fanatisk, tro på profetior. Därför är det intressant att märka att i detta brev, som verkligen är ett profetiskt budskap om Kristi återkomst, så är hälften av brevet högst praktisk undervisning. Vi väntar på Herren Jesu Kristi ankomst, men vi sover inte bort väntetiden, tvärtom. Vi har ett uppdrag som hastar. Ett uppdrag som är oerhört viktigt. Därför ska vi inte tröttna på att göra det som är gott. Det vill säga, vi ska göra vår plikt, både i hemmet, i församlingen och på arbetsplatsen. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 13. Och ni bröder, tröttna inte
på att göra det som är gott. Kristus är uppstånden, och vi ska också uppstå en dag. Det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv. Vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. Får den sanningen leva i våra hjärtan, tröttnar vi inte på att göra gott, även när vi går i motvind. Vi läser vers 14 och 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Det handlar inte om att döma, men om att bedöma. Och den som uppenbart inte vill inrätta sitt liv efter Guds ord och apostlarnas undervisning, ska vi helt enkelt dra oss undan, det vill säga vi ska markera var vi står. Det kan vara viktigt i en tid då nästan allt är tillåtet i många församlingar. Nästan allt är tillåtet, utom att tro på Gud och leva ett gudfruktigt liv. Här har andra Thessalonikerbrevet 3, vers 14 och 15 något att säga till oss som lever idag. Och därmed så har vi kommit till kapitlets sluthälsning, vers 16 till och med 18. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev. Så skriver jag. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Eftersom tydligen någon hade använt sig av Paulus namn för att ge sina egna budskap auktoritet, så skriver Paulus en hälsning med sin egen hand. Och det ska vara kännetecknet på att breven är äkta. Breven blev skrivna av en sekreterare, men underskrivna av Paulus, för att man lättare skulle kunna identifiera vem som var avsändaren. Paulus har genom brevet visat vägen mitt mellan två diken, som heter profetisk fanatism och andlig slöhet. Och det är genom att undvika de två avvägarna vi bevaras hos Gud. Skulle inte de som är fridens barn ha frid i sina hjärtan, vem ska då ha det? Och jag vill gärna avge mitt personliga vittnesbörd och säga, min Herre är fridens Herre, och i honom äger jag förlåtelse, glädje och frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med dig. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det här borde spart din fastålda program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Ja, men jag har skit Josva Gildisen.
0: Och vi håller alltså på med beskrivelsen om landets uppdelning.
1: Ja, lars mig nästan bära mot Jogadov och Dahena.
0: Och där det vidare också är många stetsnamn.
1: Ja, lars mig majta i Oloa Bajkinama.
0: Och det är ju lika både på norsk och på samisk.
1: Ja, lars mig kojta uhtalaget och kopsitte gille, samekille, darugille.
0: Och därmed så gör vi oss vidare i några kapitler, slik att vi inte läser alla verserna.
1: Ja, nu med nacka vita så på att vi gett några påversen vårt kapitel.
0: Och i detta programmet så börjar vi med det 16 kapitlet.
1: Det här programmet som jag ligger, det är en gott och blocka kapitel.
0: Det är ett litet kapitel.
1: Det luktar hoj och anhys kapitel.
0: Så vi går så över i det 17 kapitlet.
1: Ja, vi mannar mig inte att man är...
0: Och lite grann också utöver i det 18 kapitlet.
1: Jag märkte i Vähäs kautsen
0: och vi får här höra om Josefs sönnerna.
1: Jag har smyggullat Josef och Bartnit.
0: Och Efraim och Manasse som de heter.
1: Ja, Efraim och Manasse, någon säger lämma.
0: De blir alltså talt med som stammer.
1: Tack, men det går till att vara inte sockan.
0: Men så är det kanske någon som spör, ja men blir det inte för många stammar där?
1: Jag måste inte rätta gärna, jag kan inte sätta berolod av sockar.
0: Jo, på en måte så gör det ju det.
1: Åtta dagar faller då.
0: Men så huskar vi säkert att det är Levi stamme.
1: Och det är möjligt att den Levi socka.
0: Det var prästestammen.
1: Man läckte där sockar och sockar, man släckte bara.
0: Och de fick inte något landområde.
1: Ja, det här gör inte så mycket ätnämis.
0: Och därmed så blev det bara 12 stammar likväl.
1: Nu att det skedde halvmåken, då ska gottena blocka i socka.
0: Och i det 16 kapitlet, där får vi alltså höra om Efraims land.
1: Ja, den gottena blocka kapitlet är ni kullet Efraim vidan.
0: Och det var alltså en av sönnerna till Josef.
1: Ja, det lukta Josef och barnen.
0: Vi ska nå i detta kapitlet bara läsa de två första verserna.
1: Men vi låg att han kapitlet i den gåkta vårstadsversen.
0: Den delen av landet som tillfatt Josefs sönerna strakte sig från Jordan vid Jeriko, öst för Jerikokilden, genom ödemarken som från Jeriko stiger upp i fjället till Betel. Från Betel gick gränsen till Lus och vidare genom Arkitlandet till Atarot.
1: Jag var uppe både Josef, Manajde, Jordan, Reyes, Jeriko, Lahka, Jeriko, Tjatsi, Lahka, Norsteskolu, Mähtsi. Vi mannade Jeriko, Reyes, Pajas, Betelvari, Goulu, Batchel. Jag rätti mannade Betelis, Lusi, ja mannade Dohko, Arkit, Talatjai, Ätnami, Ataruti.
0: Det var alltså begynnelsen på de gränserna som det talas om i förbindelse med Efraim.
1: Ja, det gäller den här Rai Haluku, Damikoskadan, Efraim.
0: Och det är ju kända bibelska namn detta.
1: Ja, det är det. Tackar Åhpis, Bibelnamat.
0: Vi hör om Jeriko.
1: Kommer vi gulla Jeriko, ja.
0: Ja, det hör vi ofta också om i det nya testamentet.
1: Nu kommer vi inte gulla väl andra testamentet nedan.
0: Jesus var flera gånger i Jeriko.
1: Men jag går mycket av att Jesus liv, man kan gett i Jeriko.
0: Och så hörte vi om Jeriko-kilden.
1: Ja, det går med att det är Jeriko-tjati.
0: Då tänker vi på profeten Elisa.
1: Det med gjort sig profeta Elisa, Birram.
0: Han som gjorde vannet i Jeriko rent.
1: Middag i buktisen Jeriko-tjati.
0: Och här står det att ifrån denna kilden gick så gränsen vidare.
1: Ja, det tror jag att den tjatista hulkida rätti vidare.
0: Den gick upp i fjällen lik in till Betel.
1: Ja, man har också varit kul i Betel rätti.
0: Och när vi hör om Betel så tänker vi på Jakob.
1: Jakob Betel och mera hoppmatelle med Jutsi Jakob.
0: Och slik kunde vi fortsätta.
1: Ja, nu min satsut med Jutsi vidare.
0: Och vi vill bara se till vår tillhörare att läs bara hela detta kapitlet.
1: Ja mi avtsuit, min gulda legera tjate lohket, etja visustanka pihtela.
0: Vi får höra mange kjente namn vidare.
1: En jag går upp med gulda manga, notus nama.
0: Nå skal vi bare i dette kapitlet lese det tiende verset, som er det siste verset.
1: Ja, de lukker tankapistelis, den lukker verset, ja, det mange mus verset tankapistelis.
0: Men de drev ikke bort de kananerne som bodde i Geser. Kananerne ble boende i Efraim, som de gjør den dag i dag, men de måtte utføre tvangsarbeid.
1: Mutta ei siede det hatsen, det kananistelle tjekko, det hatsen Geseris. Mutta kaninistalle chat pisso asemis Efraim kaskas kitadan päiviratsai ja shadde baggu parke paggu gatnekas valvoleikin.
0: Noen ganger hører vi at alle de som bodde der ble ødelagt.
1: Mutta me gulla at buokkasi jadde dusjeluvut.
0: Mens her sto det altså at de ble boende disse kananeerne.
1: Mutta taas me kuulemme sen, että dakanan istelletjät, tätä kautta se noudutaan.
0: Men så ble de Israels folkets tjenere eller treller?
1: Mutta taas, että Israel on mut valvoleggit, det ei ole just slavot.
0: Og slik er det også i våre dager.
1: Ja, nu olemme ikke i min aikis.
0: Det er mange av særlig araberne som bor i det som Israel er i dag.
1: No, det oppe Olu Araberund, men har det oppe gos Israel i dag.
0: Det er noe av det gamle fra Bibelen som kommer tilbake.
1: Det er det, bare vi bibeliske ordet, det er mye fasten på den ikten.
0: Vi har jo lest det om igjen og om igjen.
1: Vi er lukkende det noe man kan gjøre det jo.
0: At himmelens Gud, han har gitt Israels folke dette landet til evig tid.
1: At det er all mye, vi lade den, den er... Den där luktbidan är när man Israel manar ju.
0: Vi går vidare i Josva.
1: Det är min manna att vidare sig på Josvas.
0: Och nu är det alltså det 17 kapitel som vi ska in på.
1: Ja, det är 17 kapitel med Samuel på den.
0: Och det är alltså där vi får höra om Manasses land.
1: Ja, det är min gullat. Det är när man med Manasse gullar.
0: Och Manasse, det var alltså... Broren til Efraim.
1: Ja, man har selv Efraim velge.
0: Vi leser nå de to første versene der.
1: Han lukket den viktigste versen.
0: Manasse var Josefs eldste sønn. Derfor fikk han også stamme, han stamme en del av landet. Manasses eldste sønn var Makir, far til Gilead. Han var en stor stridsmann. Derfor fikk han Gilead og Basan. Også de andre Manasses sønnene fikk land, ett for ett. Sønnen til Abideser, Helek, Asriel, Sikem, Hefer og Siemenda. Dette er de mannlige etterkommende etter Manasse, Josefs sønn og deres etter.
1: Jeg var oppe i Gashe Manasses okkakodde. Det skulle sånn leie Josef og Vesterskjegadegi, Makir Manasse Vesterskjegadegi, Gilehta Latsjeit Materadja. Og ikke det ene går sånn leie Svarteholma, Gilead ja Basana. Ja Manasse Eramana hodjo arpi sin sokajase milte, Abis Jeser Manat ja Helek, Asriel ja Seken ja Hefer, ja semida manat. Talekki manat se Josef vartni geutubele manat sin sokaja se melte.
0: Som vi hørte så var altså Manasse den eldste sønnen til, til Josef.
1: No kun mi kuulee me taas, että Manasse oli parasemus vartni Josefis.
0: Og kanskje vi husker en ting til?
1: Kagatja mi vel muisti jo i dag.
0: At denne Manasse-stammen, den var delt.
1: At den Manasse-sokka-goddi, den er jordkassen.
0: For det var altså halvdelen av denne stammen som var blitt igjen på østsiden av Jordan.
1: Den er gått veldig åssiden, såkass, like vassen, dere, når det veldig Jordan er noen.
0: Mens den andre, altså denne som det nå tales om halvdelen, de krysset Jordan-elven.
1: Kan det være at den oppe veldig, denne mannen, man ber mig allihop att tacka man rasta Jordanen.
0: Vi skal hoppe litt også nå i dette 17. kapittel.
1: Ja, men vi har jo ikke til fast enn denne 17. kapittel.
0: Vi går helt ned til det 14. verset.
1: Ja, men at dere nælger noe blokkatt verset.
0: Bare for å si litt om det som vi nå har hoppet over.
1: Vi har det ikke den bedre mannmille mannen vatsel.
0: Det er også det samme, det navn og det stedsnavn.
1: At det lagt mye akkurat återbeeld, det er namat, jeg er ikke bare ikke namat.
0: Og det er kjente navn og kjente steder.
1: Ja, det er akkurat åpest namat. Ja, åpest bare ikke namat.
0: Vi kan vel bare si at vi har lest de alle sammen tidligere.
1: At det minst også at det er mye lett at det er bedre lukken bort, det er bedre åter.
0: Men fordi det måtte passe, så les det bare igjen.
1: Og just det så på bordet, det låget bare vite seg på tånd.
0: Men nå skal vi først og fremst lese vers 14.
1: Og da har vi lukket den jeg gjennom lukket versen.
0: Josef sønnene kom til Josva og sa, hvorfor har du bare gitt oss en del av landet til odel og eie? Vi er jo et stort folk, fordi Herren hittil har velsignet oss.
1: Ja, Josef manet særten og Josva i delke, men han hadde han munge dusje ofte vorpe, ofte av oss i arpen. Vaikko, men dette er en stor alm og nok, og da er det gøyre, da er det gøyre, bor i siv i dem.
0: Det kan jo høres ut som at de klaget her overfor Josva.
1: Ja, og da er det gøyre til ut, så vei de med Josva eller Jekko.
0: At ikke de hadde fått stort land nok?
1: Gøyre nødgjøn, nå står det gøyre, når man går ut, så gøyre, halv i den.
0: Og Efraim, han fikk bare halvparten av det som Manasse fikk.
1: Ja, Efraim var jo ikke bedre, det var Manasse var jo.
0: Og det var mange mennesker i Efraims stamme.
1: Ja, Efraim så ganske ikke meg hørt ålet.
0: Ja, hva var det han sa her til Josva?
1: Meit at dere er Josva i dag.
0: Vi er jo blitt et stort folk.
1: At det sier ikke at det står av ålet mot.
0: Fordi Herren hittil har velsignet oss.
1: Det er noe herre og andre til å si en bordeshiv.
0: Ja, det var jo i takknemmelighet til Herren han sier dette.
1: Ja, det er ikke å gi til å svåke til å si herre i den selgkimen.
0: Og derfor så er det at han kommer til Josva og ber om å få enda mer land.
1: Ja, den gikk tilbake som Josva lo sa, ja, kristet vil ha en på etne mann.
0: Og nå skal vi høre hva Josva svarte.
1: Ja, det kan ikke kulle at han med Josva, det var stil.
0: Vi skal lese det 15. verset.
1: Den visste han å blokke av verset.
0: Josva svarte, er det så stort et folk? Kan dere gå opp i skogtrakten og rydde jord der? I Persitittenes og Rehafitittenes land, siden Efraims fjelland er for trangt for dere.
1: Det delte Josva sikkert just og lett. Står alle mot det mannen bajas, våda i kjøpet, alt sett oppe mot den, ene bytta. For i siste eller kjøyt, jeg er fra i siste eller kjøyt. Ætna mistari melde go Efraim vari gólu ladu nye illa garchi.
0: Hvis vi reiser i dette området i våre dager.
1: Jo sallet jo jokti med oppe min eike den bæsken.
0: Da får vi ikke se noe skog.
1: Det er mye øyne kan meide vokt ditt
0: opp. Det er ganske nakent og bært.
1: At oppe kan la hoi rabas.
0: Og her hørte vi at de kunne gå opp i skogen.
1: Mutta taas jo et jo, että sikäli mannat on kuvoutai.
0: Vad har hänt med skogen?
1: Mielemille tahpaa dina vuotin.
0: Jo, vi må bara si det som det är.
1: Men verkligen att jag nog olen sattan.
0: Genom århundraden har det varit många fiender i dessa områden.
1: Att det är jahki tjuri tjala eller lämmas olu vasalle tjattain vaikin.
0: Och en av ödeläggelserna det har varit att de har ödelagt skogene.
1: Ja, och det är en... Men så billigstene etter, eller at det så billigst ikke vokte.
0: Og det kan vi av og til høre også i våre dager.
1: Eller med gulla, mytta i min eikene.
0: Men det er også en annen ting vi hører om i våre dager.
1: Og til en oppbjære, mytta i meg, mytta i gulla, min eikene.
0: Det er at Israel, de prøver også å plante store områder med trær igjen.
1: At Israel ikke lett hjertet litt gilvitt, da er det ikke mer å holde seg småreit.
0: Og det gjør de også i dette området her som disse Josef-sønnene fikk.
1: Ja, oppe var det ikke, den samme meite i dalene, når man den er nemlig godt med Josef og barn i høytjum.
0: De ønsker nok at disse områdene igjen skal bli kledd med skog.
1: Ja siinä hallitus on tietysti, että daht baish kitka lykkäsi sattu fasten vauhti enemmän.
0: Hvis vi tänker på Jesu tid.
1: Jos me juttsi Jesus aikki.
0: Da var nok oljeberge helt däcket med trær.
1: Att det oljevariska lille lykke olo morat.
0: Men lik etter at Jesus var død.
1: Mutta takka mangel kun Jesus lii jatman.
0: Eller nærmere bestemt i år 70.
1: Tege tjetelohjagi mangel.
0: Da var det at keiser Titus kom og ødela Jerusalem.
1: Det var det keiser Titus som ville til Jerusalem.
0: Og en av tingene som han gjorde.
1: Ja, oktaren vinket meg som takkai.
0: Han brant ned alt som hette trær, også på Oljeberget.
1: At det som bolti borti morit, veld oppen ei oljevarer.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, mannet han takkai.
0: Det kan ikke være for noe annet enn at han ville ødelegge.
1: Ja, i sattelikkalera, at det slutter jo ikke hallo billigstid.
0: Og tempelet, det brukte han mange uker for å få ødelagt.
1: Ja, tempelet, han i mange vakko, han tog et.
0: Han ville ødelegge det alt.
1: Nå har det sånn at det borte best at tog et.
0: Men hvis vi tenker på Oljeberget.
1: Det gjør vi gjort ikke oljevare bedre.
0: Da var det særlig oliventre som var der.
1: At opplegget at oliven måret.
0: For derfor, derav kommer navnet Oljeberg, olivenolje.
1: Det er det til å slegge oljevarig og slegge olivenolje måret.
0: Og så er disse treene slik.
1: Ja, det er sånn akkurat.
0: At hvis ikke røttene blir revet opp.
1: At just råttet det hele, gikk jo ned dem.
0: Da kommer treene igjen.
1: Det er måret kanskje hadde fast
0: den. Så de som står der den dag i dag. Det kan gjerne være de samme røttene som var der på Jesu tid. Og kanskje enda tidligere. Og det var altså noe av dette som Josva sa til
1: Josefsønnene.
0: Og vi skal høre i vers 16 hva Josefsønnene svarte.
1: Ja kuule, sen kuhtan on kaa versi, ma Josef vaat niitä vastillekin.
0: Josef sönnene sa, fjellbygden strekker ikke til for oss, og alle kananerne nere i dalbygden har jernvogner, både de som bor i Betsejan og i småbyene deromkring, og de som bor på Jersel-sletten.
1: Mutta Josef maana tilke, var det gulu i ole mikke, ja råde vagna lett, Puokkana nihtala tsekkas kas kuule haastet. Vuot me etnemis. Siis kuule haastet. Petseenast. Ja lain tasa kullevas kauppukin. Ja siis kuule haastet. Israel huomis.
0: Vi leser også de to versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Ja lukka vel den kukti versamalt, että on kapittelis.
0: Da sa Josva til Josefs ett. Til Efraim og Manasse, du har mye folk og stor makt. Du skal ikke bare ha en del, men en fjellbygg skal du få, for der er det skog som du kan hogge. Den skal tilhøre deg fra den ene enden til den andre. Kananerne skal du drive ut, selv om de har jernvogner og er aldri så sterke.
1: Det er ikke Josef, Josva Josef, visu, Efraim og Manasse. Tolle stora alma ja tuossa stora geura vuotta. Idus kalkkalle tuossa okta vuorempi. Mutta varre koulu kalkaa tuossa ja tadi melti kodalla vuoti te kalkkat on tan vuotis tjuhpat. Te kalkkat tan rautta, kalik tan rautta shanta tuo. Min tasko on kalkka ere haatsi kananistella, vaikko siis lähti ruotivaunat ja vaikko siis lähti keurat.
0: Vi hører her at det blir ingen strid imellom dem.
1: Vi kuuletar at det skjedde mykje nakkusinkaskas.
0: Men de ordnet dette på beste måte.
1: Måte de kertsele lang tjaudit poromuslahkai.
0: Og så leser vi videre nå i det 18. kapittelet.
1: Jeg lukka vita seg på den 18. kapittelet.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Jeg lukka kolokma versavosten.
0: Hele Israels menighet kom sammen i silo og satte opp møteteltet der, for nå hadde de lagt landet under seg, men det var enda syv stammer av israelittene som ikke hadde fått sin del av det. Da sa Josva til israelittene, «Hvor lenge vil dere dryge før dere går og innta det landet som Herren deres fedres Gud har gitt dere?»
1: Ja, og ba Israel, mana i serve goddi, tjaggan i siloi. Ja, ba jas, tegge da, sa okti botten gadi, ja, enan, leiv vallai, na, njasko jovun, sin mulu jautas. Mutta de, letse vela aina tietää sohkaa kohti Israelmanen, kuli kaski libahtan, kuli heidän juokalan sen arppisi. Ja jos vatelki Israelmanen, mangu kaiku pehti chai heti, että puolella mehtuimen tohku mannaamis, ja valtimista me nämä mai herraadiin vanhemmit, millä tykkiä hattan.
0: Israel, de satt nå opp møtetelt i silo.
1: Israel alle måtte bli den åkte botten går i den siloen.
0: Og det var en by i Efraims område.
1: Ja, det er åkte gav på den Efraim åsies.
0: Men dette skulle ikke bli det faste sted.
1: Måtte da hikale kan la sikke skjedden da horron satsen.
0: Der hvor tabernakelet skulle stå.
1: Doppe gos tabernakelet kan la det.
0: Gud ville velge ut et annet sted. Men det skjedde ikke før med David. Og det ble
1: Jerusalem.
0: Men inntil det var åpnet i Jerusalem. Da skulle Israel tilbe her i Silo. Og i hele dommerperioden så ble tabernaklet her i dette området.
1: Ja, toppen dommer i Eikis, da satte tabernakel den Eikis.
0: Dette var noe av det som vi får høre i disse kapitlene.
1: Det lever jeg etter meg med gulla den kapitlen.
0: Vi skal lese videre også i det 18. verset. I det 18. kapittelet.
1: Vi lukker ikke videre seg på den 18. kapittelet.
0: Men det må vi vente med til neste program.
1: Måte da vi er tvært inn opp i programmet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Alt er kjøtt gitt og alt.
0: Lev vel.
1: Ja, eller det er det.

Ny vision. Ett nytt perspektiv. En ny hållning. Därför är den enaste verkliga väg ut av bitterheten och ge bitterheten till han. Och ge hjärta till han. Han sitt hjärta som var knust för att vi skulle få ett nytt hjärta. Han som gav sitt liv för att vi skulle få ett nytt liv. Kan hända du inser med dig själv att du tränger detta livet. Du tränger denne Jesus som kan förändra allt inifrån. Och som kan göra december lys som mig.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nå skal vi lese Guds ord sammen.
2: Det ikke vi lukker hyppelig, sa han i farland.
1: Men først så ber vi litt.
2: Akkos lukker alle.
1: Herre Jesus, først av alt så er vi takknemlig til deg.
2: Rakis, Jesus, was the chetti mille kite vatsja, to dyrti.
1: Vi skal få lov å ta imot det budskapet som du så gjerne ville gi oss.
2: Vi vatsja loppi vatsja vatsja vatsja vatsja vatsja vatsja vatsja vatsja vatsja vatsja vatsja vatsja.
1: Et budskap om syndernes forladelse.
2: Och det satt ni sutt och handtagas i andra jom i birra.
1: Och genom det ett evigt liv.
2: Jag anbokte hålla i akalas ällima.
1: Måtte du göra det sån för oss en liten stund då?
2: Vare de tackas i mikon tal och annakas botto.
1: Att inte det bara kom in till oss som en kunskap.
2: Att det här var mycket och så mahto.
1: Men att ditt år blev själva livet för oss.
2: Måtte att du sa ni sätta ersta helg mycket.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ska läsa nu 3-4 vers ifrån Lukas det 18 kapitel det 10 till 14 vers.
2: Jag kan locka mot din rikta ett Lukas evangelium i skassen plocka kapitlet sedan. Loka versereis.
1: To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, hårkarler, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolderen stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes.
2: Kokte olmo manaika pajas, tempeli rohkaalan varas, nubbi lei fariseialas ja nubbi lei tollar. Fariseialas tjuotsui sirranassi ja rohkaalalai nuu. Mon kihtantu ikmilan, kun mon inle nuhkoda herää olmot, rivvarat, vanhuskis mehtumat, furrosäjit, tehemaittei nuhkoda tollar. Monanan ora kehtai vuole kohti kertte vahkus. Monattan lokala saa puhtaas mi musle. Ja tuolla tjuotsui kuhkin eret, ikä tahton vielä chanmideske vajidi hanmi kuului. Mutta charmadi surattides ja teilki ikmil. Läke unje suttoladji armukas. Mon tärkän tikkidi. Tämän ei vanhuskisin tahkojuvun vuolassu viisussi, mutta nubbi ei. Tasko kohti iäsiäjäs alit, vuoliduvu, mutta kohti iäsiäjäs vuolit, alituvu.
1: No Jeesus, koma me tänne lignelse.
2: Kun Jeesus puhtaa takkar vertailusain.
1: Så är det kun omsorg ifra han.
2: Tele tusche autas moras supelis.
1: Han önskar att ingen av oss skall ta fel.
2: Se on tahtoa, että miehkö oktegi kakka ihmiti puostuut.
1: Og en, der står for Gud og ikke er i stand til at komme ind i himlen.
2: Ja, og det bag vi jo i milikille vejløs bortit almi rikim.
1: Her viser han lidt det gennem to mænd.
2: Der er skovet som guft i olma, men det.
1: Det hjælper så lide at have et fint udseende.
2: Der har haft gået nogen af, at det er fint også egentlig.
1: Eller en ret forstand.
2: Tænke, lad hjælp mig.
1: Men at livet med Gud er i orden.
2: Måtte at det ikke vil lade ærlig overståeligt.
1: Her tales det om en fariser som stod og bad til Gud.
2: Der er stjælde jo fariserne tjabirrem i rokkadele ikmilis.
1: Det er muligt at fariserne ikke opfører sig på den samme måde i dag.
2: Det er vej og svare sig alle tjehåndene i mænd og sammenlager.
1: Som de gjorde på den tiden.
2: Nå kan si takke denne ikke.
1: Det kan være det at der er noen fariserer nå som har stillet seg langt ned i tempelet.
2: Da sa ikke mot om fariserer at slett i og ned i sitt tempel, sier han.
1: Og taler den samme, det samme som tolderen gjør.
2: Jeg sa at nå den samme med tolderen da.
1: De säger gärna, Gud vär mig synd och nådig.
2: Jag sitter inte ägnas i min läge mot det är uppåkast.
1: Många gånger så är det nästan inte en begränsning.
2: Ja, man kan ge det i hela fall jag rätt.
1: När de fortäller hur dåligt det står till med dig.
2: Kanske mycket man har och sig och lär.
1: De ger uttryck för att de är så stora syndare.
2: Sitt avtöja sig lätt och stora sottolötsat.
1: De böjer gärna sina hoder för att det ska se fint ut, utvändigt.
2: Si, så har jag inte haft det här med sin ajvidet något eller också en i fingersin.
1: Men invändigt har de ett löfta hoden.
2: Mot då, siskaltasasle har de tovun ajvid.
1: Vem är det tänker på?
2: Jag börjar på hjärtasen.
1: Du har sikkert også hørt mange lignende vitnesbyrd.
2: Det er sikkert kullan takker Solasjøs dødestoseit.
1: Er det så sikkert at de på grunn av denne talen?
2: Det er noe sikkert at siden særten i bokten.
1: At de hadde rett med Gud?
2: At siste himmelen noe galtskyld.
1: På en måte så gir de seg selv en rettferdighet.
2: Avtalagi meldte det alltid selv seg seg vanhorske svåda.
1: Fordi at de vet at de som taler sånn, de har det rett med Gud.
2: Det er noe si dit, det gisar no denne lagen, at det sysle i milin takkamors.
1: Når de taler sånne ord, Gud vær meg synder nå din.
2: Kosi sarno takkar saadihi, millake mikki e suttulatse i arvukas.
1: Da må jo Gud säga at det er rett med det. Da må jo Gud säga at det er rett med oss.
2: Det selka i mirahtale sjekta mis.
1: På en måte så gir de seg selv en rettferdighet.
2: Oftalagi meldade si alt seg seg vanhorski svåda.
1: Men er det dermed sagt at Gud skriver det inn i sin bok i himmelen?
2: Måtte lage tegne at du vunner himmel til Allah sin, den anmi hirøyei.
1: Denne replikk, Gud, eller dette som han tolv år sier, Gud vær meg synd og nådig.
2: Det er alt av meg tolv år til, at de vil lage mot Jesus til å gjøre mot oss.
1: Dersom det er et resultat av Guds kall.
2: Just denne bådus i mila kohtjomis.
1: Da er det rett.
2: Denne er det rett.
1: Altså når Gud har kalt på våre sjeler.
2: På i mila kohtjom min sjeler.
1: Åbenbart synder for oss.
2: Almos tatt han sutt om ikke hjem.
1: I alle fall så mye at vi ser at vi ikke når frem i egen kraft.
2: No, koita maa tu mi oi ni e mi ola hetja me famo pokte dan.
1: Jeg blir så hjelpeløs når jeg står for Gud.
2: Må sette han noe hett jo, kolen, i mine åter skjønnsommen.
1: Mange ganger så tenker jeg, blir jeg noe frelst den da?
2: Man kan ha gjort det sånn, sett den på sommeren best å gjøre.
1: Vil Gud ta imot meg sånn som jeg er?
2: Hva er det Gud, min mor, hva er det noe på den?
1: Det blir aldri noe med meg at det blir sånn som jeg gjerne ville være.
2: Da he skötte måste nog om hon ägna start och sin kalkskylle.
1: Det skulle gärna varit så väldigt mycket annorlunda.
2: Hon lyfte en ägna skalken nu är en lakan.
1: Det blev aldrig så att det är gott nog.
2: Da he skötte pass inte nog av bor.
1: Då ser jag att jag tränger nåde.
2: Det ägnar hon att det tar på sin arm och.
1: Jeg trenger i grunnen nåde for alt.
2: Jeg må der på sin arm og på hodet.
1: Jeg blir så redd.
2: Må sette ballen.
1: Skal jeg i nåde skjønne land?
2: Og la han kom mot den herre vas elriken.
1: Som snubler gang på gang.
2: Må vi slå den vanjala ja manjala.
1: Och så har det gått till att det är kommit in på dig och tankarna.
2: När matade kom hon bort den där hjortet i sista.
1: Tror du att det är djävulen?
2: Det är ju viktigt att den är bara i dem.
1: Vad blev resultatet av den här kampen?
2: Men jag kände båda hos den, sa de inte.
1: Resultatet blev det att jag må ha Jesus.
2: Nej, båda kände att det måste förtälla Jesus.
1: Og jeg skjønner etter hvert at det er Gud som har virket deg i tankene.
2: Jeg må ha tenkt at jeg meldte at jeg ikke ville tatt det litt.
1: For det står at det ingenting sånn oppkom i et menneskehjerte.
2: At det er ikke kjærligheten i vitte på at han holder på vei mot det.
1: Sånn kaller Gud på oss.
2: Nå går jo ikke min min.
1: Han åpenbarer synden.
2: Sånn almstartet sotto.
1: Derfor, hos sånne mennesker, blir de like med tolderen.
2: Denne takkerolmen skjedde til å dollere inn.
1: Som i sitt dybeste hjerte.
2: Som de så veimostis.
1: Roper om frelse.
2: Kjøre vår besti.
1: Gud, vær meg synder nådig.
2: Ikmil, legge mot i sott og legge i arm og kass.
1: Jeg har fått sånn bruk for å få syndernes forlærelse.
2: Måste der på sott og hente kass i hatt og gjort meg.
1: Jeg er ikke i stand til å tilveibringe noen ting selv.
2: Imon sagte meg ikke ærste.
1: Men så møtte jeg en som hadde gjort alt i mitt sted.
2: Måste det David din, ofte militærkamp på mot i garbis.
1: Da skjønner du at det blir resultatet av et Guds kall.
2: Det er ikke mye at skjønner på oss, ikke mye av kortsommens.
1: At resultatet av Gud være med i synder nådig.
2: På oss den, at det ikke mye legge mot i sånt til å gjøre mot oss.
1: Det er virket av Gud.
2: Eller ikke mye på løkken.
1: Men hvis dette er bare noe som jeg har tatt for å rettferdiggjøre meg selv.
2: Måtte jo stale jøke meg hunden til skjøskavn når han vil sette han bortis når han huskes.
1: Dette året, Gud vær meg synder nådig.
2: Da sa ni, vi legger mot Jesus til å gjøre oss.
1: Det kan sies på to måter.
2: Da sa det selv på jøver. Oftelag.
1: Fordi at de vet at det er et rett forhold til Gud, det er å si Gud vær meg synder nådig.
2: Men det er et rett svårt i min lille, at det er ikke i min lille, i sånt til å gjøre noe.
1: Så sier de til seg selv.
2: Ja, det er ikke i skjønnen.
1: Når de uttaler deg i ord, da må det være rett med mitt forhold til Gud.
2: Og ene lagen sa, må det Näki reftus tilaras vuotta muina ihmilin.
1: De rättfärdiggör alltså sig själv.
2: Vanhuskisin tahkojuvon esantis.
1: Det står nu om det i Matteus 7, 22.
2: Det står ju också Matteus evangeliumis den tjikse kapitelis.
1: Många ska se till mig på den dag. Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, drevet ut onda ånder i ditt namn och gjort många kraftiga gärningar i ditt namn. Men då ska jag öppet se dem. Jag har aldrig känt er. Vik bort från mig der som gjorde orätt.
2: Mot om hon särskilt inte vi, att jag ska skottela varje sovedjus alla alma arsi. Ätnagat skänte särki munje tom bäivi. Herra, herra. Ehkä mille profeetastallan tuu nama pokte. Ja ehkä mille olkos atjan perkalakai tuu nama pokte. Ja ehkä mille tahkan ollu veakalas tagui tuu nama pokte. Ja tällä aikuu mun tautasti sikkivi. Ja mulle

0: For når vi er fått del med Jesus i hans hellige ånd.
1: For vi har jo nå siden Jesus er så pass i vøyne bort den.
0: Da har vi også fått del i hans trang for at andre må bli med.
1: Til et vite i mjørgen, og siden har oss at det er rettelig min ekmeld.
0: Og derfor vi jo samle som her nå.
1: Ja, det tror jeg vi vil gå ta oss talt.
0: Det er altså en virkning hos alle kristne mennesker.
1: Det lukter da jeg må gjøre fristere selv om oss.
0: De som har fått tatt imot Jesus etter et Jesu kall.
1: Sikkert det første av alt enn Jesus er så godt som av mange.
0: Da skulle jeg ønske at alle som er her.
1: Det sa han at det bor på kjellet av oss.
0: Må samles i himmelen en dag.
1: At det er kjarken i halmis åkta baby.
0: Amen.
1: Amen.
2: Vi skal fortsette å lese sammen. Og da skal vi lese et vers fra Johannes evangeliet 17. kapittel.
3: Ja, det er jo min lukkatt opp Johannes evangelium, hvis den tjeden opplokka kapittelis.
2: Og vers 24.
3: Ja, det er nælgan lukka verset.
2: Og vi leser i Jesu navn.
3: Ja, nå vi er jo lukka Jesus navn i.
2: Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Amen.
3: Tjadjan, mon tahtun, at si, keitan leh mun jaddan, liksom eitta i muluhte. Kos mon len, vai si aina se muu hervasuoda, maitan leh mun jaddan. Dasko ton leht rahkistan muu, Oudelko maailmi vodu, pitsujuvui. Amen.
2: Himmelske far, dette var dine ord.
3: Almar og sjahti, da lekkid du sanit.
2: Vi takker for de ord vi allerede tidligere har hørt.
3: Ja, mi gitti du den og dei sani hodas maik mi lehjo gullan das oudelas.
2: Og så takker vi også for dette verset som vi fikk lese sammen.
3: Ja, mi gitti maitai dan vers hodas maik mi leh das hodas lohkan.
2: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette å velsigne ditt ord for oss.
3: Ja, min råkade syste den bottusleder hattet, og nein bore syvn i ut som ikke er deg sannet.
2: Hør du oss i Jesu navn.
3: Ja, gula sitte om min Jesus og namn.
2: Amen.
3: Amen.
2: Dette kapitlet hos Johannes.
3: Det er kapitlet Johannes.
2: Det kaller vi ofte for Jesu ypperste prestelige bønn.
3: Da har jeg dette av meg godt ut at Jesus er bæmors bækkeles råkkades.
2: Og det forteller at Jesus ba ikke først og fremst for seg selv.
3: Ja, det må ikke la meg ikke gjøre det, når Jesus skal råkkade den vårt og gjøre din Jesu og Jesus råkkades.
2: Enda han visste at nå var det like før han skulle lide og dø.
3: Og ikke sånn tid i den, at det alle farger det her, ikke sånn galt gilla jeg hjert mitt.
2: Så når vi tenker på menneskelig vis,
3: jeg og vi gjort oss i håndmøsters lag i melde,
2: så hadde han god grunn til å bare be for seg selv.
3: Det alle galt oss i håndmøsters våde melde, hun stod og aga da, sa, at det sånn råkket alle oss i dag, jeg visste si ikke sånt.
2: Men det var tydelig det at det var noe annet som lå han på hjertet.
3: Måte der, da du jo vodas, nå burde seg dette, eller joga ei på sære av meg som åpte som derps i råkket alle.
2: Og det var først og fremst alle sine disipler.
3: Ja, det er i våste gjetting, bort som at jeg ikke så åptes.
2: Og så var det alle de andre som trodde på ham.
3: Ja, jeg er ikke bort det her, ikke et åskosuala.
2: Ja, også barn for dem som skulle komme til tro på ham.
3: Ja, mætt er råkket alle i sin åpte skudet alt. Ej, god, det her kan ikke bort i hoskøy.
2: Så vi som er sammen her på Stornes i dag.
3: Nei, mi god, det er alle tæsten, Storan Jarkas Tjorkis.
2: og som tror på Jesus.
3: Ja, god, det hosko Jesus og Allah.
2: Tenk så stor en tanke.
3: Hjortas, man står og hjemme av så det skjorta, sus lei.
2: Både du og meg, vi var medregnet denne gangen.
3: At sikke det unge morgen, men lenge med meg valgt og gjorde en far i reikene stuemilde.
2: For det står slik.
3: Det ene går at det er skruttunna.
2: Jeg ber ikke for disse alene.
3: Ja, i mun råkker alle du ikke sier noe.
2: Altså bare for disiplene.
3: At du ikke matter jeg i hodet.
2: Men jeg ber også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg.
3: Måte man råkker alle meg sier noe, skulle det sin særlig når man bokte det på at han også skulle alle.
2: Og er det ikke deres ord som har samlet oss i dag?
3: Ja, i bare det leker det sin sani. Man blir litt av joggerne.
2: Vi har hørt det fra et annet evangelium tidligere.
3: Nå, noe med det kullen er av evangelium av hauder
2: og
3: stas.
2: Og nå leste vi fra Johannes evangeliet.
3: Ja, da lukket jeg med mye fast en Johannes evangelium.
2: Og Johannes han skriver slik mot slutten.
3: Ja, Johannes kjallet alene laget inn på Lopas.
2: Det var mye mer som Jesus hadde gjort og sagt.
3: Der er miha en på meg, Jesus, de sikkert gjort det sin jeg delkan.
2: Det kunne også vært skrevet.
3: Ja, da sagt han litt som jeg det etter det kjallet.
2: Men så sier han.
3: Måte det delkan sånn.
2: Men dette er skrevet.
3: Måte det han er kjallet, Johan.
2: For at dere skal tro.
3: Daniel, hva er de osko bete?
2: Og for at dere ved troen skal ha liv i Jesus Kristus.
3: Ja, hva er de osko bete, annars ikke hlottam og sa Jesus Kristus og Allah.
2: Da forteller han hvorfor han har skrevet dette evangelium.
3: Det er han måtte lage mannen som er kjallet den evangelium.
2: Og så forteller Jesus at jeg ber også for dem.
3: Ja, måtte lage Jesus da, sånn han råkket alle sine gjortes.
2: Dem som levde for 2000 år siden.
3: Sine gjortes mitt er gode kvartet du har jeg i deg sånn.
2: Og for 100 år siden.
3: Ja, det er ikke kjørt jeg i deg sånn.
2: Og vi som lever i dag.
3: Ja, måtte i min gjortes gode tallet håndene jeg i meg.
2: Men så leste vi ett vers ifra dette.
3: Måtte der, vi lukket i meg da noe verset der.
2: Og det begynte slik.
3: Ja, det har ikke hun av.
2: Far, jeg vil.
3: Ah, tjejen, måndagtun.
2: Det er ikke så ofte at vi leser dette om Jesus.
3: Ja, er det noe dag jeg at vi den lukker Jesus og bilder?
2: At han kommer med en helt bestemt vilje.
3: At det som borte er noe med statum gjelde.
2: Og hva var det han vil?
3: Ja, vi er det meg som dagtun.
2: Jo, for det første må vi spørre, hvem var det han ville det med?
3: Ja, det er ikke nok bare å si, hva er det meg som datt du gjelder oss?
2: Jo, det var den som du har gitt meg.
3: Jo, det er ikke si, hva er gitt min gjelder, munni?
2: Jesus han sier på en annen måte slik.
3: Måtte Jesus telke han opp min ære lage, na.
2: Det er ingen som kommer til meg uten at faderen drager han.
3: At det er ikke galt når åkte ikke gått til båten må lusa. Anna da han har galt til akkje det kæsa sin.
2: Slik var det med disiplene.
3: Nå er det så matta jeg ikke.
2: Slik er det med deg og meg også.
3: Ja, nå har jeg galt døgnet jeg må innene.
2: Ja, vi må bare si, tenk så stort.
3: Ja, vi vet ikke alt det ikke inn at det er det oppe med oss og løs.
2: Et annet ord som vi sikkert husker.
3: Ja, nå bærer jeg sattene, men vi visste at det måtte.
2: Vi har hørt det mange ganger i kirka.
3: Ja, men jeg kunne nå ikke gjøre det oppe i kirkos.
2: Han som begynte en god gjerning i deg.
3: At det sånn godt er alt vi bor i dag god og siste.
2: Han skal også fullføre den.
3: Sånn har jeg gått meg etter i den, alle sjuktig.
2: Inntil Jesu Krist i dag.
3: Kjette Jesus Kristus og beg vi rettje.
2: Ja, vi må nesten spørre hverandre.
3: Når det er min første mester, gjerne litt god kring min stemme.
2: Hørte du dette?
3: Når gulle kunne alt jeg sa meg.
2: Han som begynte i deg.
3: At det sånn godt er alt jeg du lukte.
2: Du tenker kanskje, hvordan skal jeg få dette til?
3: Ja, det er ungen vei jeg hjulter sine når man på dekest mannene.
2: Nei, det er ikke så enkelt å få til.
3: Nei, jeg leker noe alt i, og han kjøter en røft i melde.
2: Men så står det skrevet.
3: Måte det, han skjønner jo ikke kjærlig, Johan.
2: Han som begynte å arbeide med deg.
3: att som gode alkohol i dag i kyrkosystem.
2: Ja, han som begynte att arbeta med din tro.
3: Den är den kyrkosystem, att de var hoskui.
2: Han vill också fullföra den.
3: Så nej, Jesus håller sucht i den.
2: Och så var det noe Jesus här ville.
3: Ja, det är ju att man Jesus där startade.
2: Det var de som han hade fått ifrån Herren.
3: Det är inte sig, Jason Jodson Herren.
2: Ja, vi kan gärna säga, alla disciplinerna.
3: När vi sagt i tälket, gott att som matta jag.
2: Men dig och mig också.
3: Måta, jag är rätt och sådär, det är inte då jag må.
2: Ja, vi må ju spöra, vad var han ville?
3: När vi är det strömma i som datum.
2: Jo, han ville att vi skulle vara där vår han var.
3: Nej. Sånt datum är när vi kan lägga läkigt uppe på sånnen.
2: Ja, vi kan ju bara tänka slik.
3: Vi sagt att det gjordes i tegnelagen.
2: Ja, men slik är det väl för alla samman?
3: Nej, ni är det här läggar båka i kommunen.
2: Vi vill ju att de alla ska vara samman med oss.
3: Vi har inte datum att ha lite båka kanske läkigt i min milde.
2: Varför säger Jesus detta?
3: När man Jesus tälkar det i sanning.
2: Jo, det stod det också här.
3: Nej, det har man gjort ju där.
2: För att vi skulle se hans härlighet.
3: Det är något som säger, vad se bäser sig och ni så här vad så då?
2: Ja, hvordan ska vi lära den att känna?
3: När man inte lägga hoppa tandåndet.
2: Eller om vi spör.
3: Det är inte just mer lärt.
2: Hvordan ska vi lära Jesus att känna?
3: Att man inte lägga upp till Jesus.
2: Där är någon som säger slik.
3: Där är det mått om att kunna tätsna.
2: Ja, jag vill gå ut i naturen.
3: Att man har lemmarna uppe med sig.
2: Det är för att lära Gud att känna.
3: Då uppe man bär sig en tåg i det hittliga.
2: Ja, slik säger människor.
3: Nej, det här har man kunnat tätsna.
2: Här säger Jesus något helt annat.
3: Måttu Jesus att tälka där sig besära.
2: Han vill att du och jag ska vara där hvor han är.
3: Sånt han tahtu och sikkert ånge mun, mi boka kallega läkt uppe på sonne.
2: Så vi ska få se hans ärlighet.
3: Nå, att det var inget bästa formarskittan som står här och sådär.
2: Men av och till så är det någon som spör, ja men var är det?
3: Det är en muhtuna ikin och muhtuma här, den är gosta taxa.
2: För vi vet, han är i himlen.
3: En av mig är att han tjätte att han lär upp allmis.
2: Ja, det stora målet är att vi ska komma där allesammen.
3: Ja, det stora målet är att vi ska komma där allesammen. Ja, det stora målet
2: och det vet vi att det är också Jesus stora mål för både dig och mig.
3: Ja, det är mitt tjätte att det är att Jesus är stora målet och att det var ju sikkert du och mig och min bokat.
2: Men jag tror att detta har nog mens vi är här på denna jord.
3: Måste man göra att det är där kommer vi lärheten allt.
2: För vi kan lära han att känna bättre och bättre mens vi är här.
3: Att vi kan kjuta med att en på jag en på så dog dit.
2: Och där må vi vara där han är.
3: Ja, där lär vi verkligen lätt upp på sånne.
2: En ting kan vi säga till varandra.
3: Nej, eller jag har mig mycket sagt i tälk i kudkojma sammen.
2: Vi kan vara samman, slik som vi är i denna stund.
3: Nej, vi sagt i det hårdast någon mille talle i den botto.
2: Visst vi hade sunget sammen nummer 7 i den gamla samiska salmboken.
3: Just med jag lyfts med laulun min borgsalm och kyrkis nummer 7.
2: Då hade vi fått höra ett klart löfte.
3: När det lyfts med middags bästan gulla, hujtjälka lochpadusta.
2: Som står skrevet i Guds ord.
3: Vi tjöjt ju tjallu ju nikmila sanis.
2: Där var 2 eller 3 är samlat i hans namn.
3: Att det uppe går skottaste här kolmaskele tjaggarna må nammi.
2: Där är han mitt ibland.
3: Uppe det som gasku i sin gaskas.
2: Så är vi samlat här i Jesu namn.
3: Ja, milet är tjaggarna där sa Jesus och nammi.
2: Och så har vi hans ord och löfte.
3: Ja, det är Jesus, han är helt uppadusat.
2: Att han är mitt ibland oss.
3: Att det är sån ägul och kasku min gaskas.
2: Varför är han här?
3: När man vill ta uppbyggis.
2: Är det för att han också vill vara tillhörare?
3: Det är gott han i nästa sån här lida, man läker i kulteläggen.
2: Han vil så gjerne vise noe av sin herlighet for deg og for meg.
3: Ne sånt han nå egne særlige tjei, så herves hodes ikke du i og munni.
2: Fortelle deg alt det han har gjort for deg.
3: Jeg må ikke litt unge, både han meg sånne dækken du åpnes.
2: Fortell at han har åpnet til himmelen en vei.
3: Ja, jeg må ikke litt annet, sånn han er rabast om den gøy noe mer av meg manna.
2: For noen år siden så var vi inne på Kautokeinos Østfjell.
3: Nå måtte hun jeg gitt av seg ordelig, det er lei meg midt oppe i Norte, når min dag på gode vind.
2: Og i dag er Anno Sokki og Bøye Vigdal også dratt dit inn for å ha prekentur.
3: Ja, meitte det er lånne, eller bare ante mannen jeg Bøye Vigdal, dere vet ikke.
2: Og det som jeg nå tenker på, da visste jeg at der hadde også Anno Sokki vært en stund før oss.
3: Ja, det er meg hun gjort det sånn at når ante jeg alle de problemer som måtte hun eiket.
2: Og når vi skulle kjøre videre ifra det stedet.
3: Ja, og der skal vi videre, så fort det alltid til høy. Det er bare skitt.
2: Så skulle vi prøve oss å gjøre veien litt kortere.
3: Ja, det gikk ikke litt en gøy. Maske i dækka for havene her på.
2: Derfor så spurte en ungdom der i huset.
3: Det doppe 8 morgen må skjere.
2: Og man kunne følge oss opp på første høyden og så vise hvor vi geis skulle kjøre.
3: Ja, det går som bare så vet ikke, for han har ikke sin sånn ordelig, så tar jeg hit en gang og også la vi vet ikke.
2: Og han gjorde det?
3: Ja, sånn takker jeg han.
2: Og når han skulle snu og kjøre ned igjen, så takker jeg han så hjertelig for hjelpen.
3: Ja, jeg går sånn takker ikke Jørg i vet ikke, så ofte låter det geist ikke, så jeg nå holder dem vekk i åpnes.
2: Men da svarte han slik.
3: Måte det verste de sånn da.
2: Det er vi som skal takke.
3: Nei, vi har da skulle vi ikke lage geist i.
2: For når slike som dere har vært på besøk hos oss.
3: Denne går dækkere på til min oppalade, hvor jeg lette.
2: Så blir det så mye anderledes hjemme.
3: Det skjedde vi har ære laget stoppet av min roftus.
2: Det var godt å høre det.
3: Ja, da skal jeg jobbe på regullet, det sa han ikke.
2: Det var en ungdom på noen og 20 år.
3: Ja, det er litt 8 år her, smilen går og måtte gå med noe hyggelig.
2: Jeg måtte tenke også på dette som vi har lest her i dag.
3: Ja, det er 14 hjulter som tar seg i meg med åndelig tar slokken.
2: Jesus sier.
3: Hvor Jesus telker.
2: Far, jeg vil.
3: Atten, mandaten.
2: At de som du har gitt meg.
3: At det boka til geitene hadde munni.
2: De skal være hos meg. For at de skal få se min herlighet. Og så får vi den ene muligheten etter den andre. Til å være sammen i Jesu navn.
3: At det bæs er lekk i hårdes, Jesus og nemlig.
2: Slik som vi er i denne stund.
3: Men nå går vi da lille tjøkene da, så.
2: Og så kan vi jo spørre.
3: Ja, det er sagt i min hjelpe.
2: Har Jesus fått fortelle oss noe om seg selv?
3: Nå legger Jesus i stedet mykket i møtelig, jeg skal ikke spørre.
2: Her stod det slik til slutten av dette verset.
3: Ja, det er den gjørte i løpet av verset, men vi lukker i mitt.
2: Fordi du har elsket meg.
3: Den dyrte ikke den rakeste må.
2: Før verdens grunnvoll ble lagt.
3: Og der går meg inn i vård og bytter jo
2: i. Ja, dette sier Jesus i bønn til sin himmelske far.
3: Ja, det sa han ikke selv hva Jesus og han maler sagt seg sist.
2: Han var elsket av himmelens Gud.
3: Sånn han i rakeste og vun almenlig.
2: Ikke bare noe som var begynt akkurat da.
3: Ikke du ikke dølge og dølge alt han.
2: Men før verdens grunnvoll ble lagt.
3: Måte at han er eget av, der går meg inn i vård og bygge jo unge.
2: Og så kan vi fortelle til hverandre.
3: Ja, det er bare som vi må ikke til Gud kommer sammen.
2: Din og min frelses grunn.
3: At sikkert da jeg må, min bok er best jo med vård.
2: Den var planlagt før verden var planlagt.
3: Da skal jeg bygge jo unge, gjort det så hun av, der går. Kom här in mig vård och bidra ju.
2: Ja, fordi du har elsket meg før du skapte verden.
3: Den dit i det skottet, den rakeste må ådelgå meg inn i vår ubitsj.
2: Derfor vil Jesus at vi skal være der han er.
3: Den dit i en dattog i Jesus som vi kan lekt opp og gå sånne.
2: Vi vet at våre tanker, de kan bli fylt med så mange, mange ting.
3: Ja, vi kan det i denne, min jordag, at det kan gire det tog og teika. Ja, tjeni, du inna jeg vegne.
2: Og av og til så får vi spørsmål.
3: Ja, det måtte hun ikke kjente det hva kan gjøre.
2: Ja, men er det synd?
3: Nå lær på han takket sånt.
2: Kan vi ikke være med på dette? Det er vel ikke synd det?
3: Nå, jeg har mye sagt til et ståsmiddel, det er ikke helt sånt.
2: Jo, det kan godt være vi kan si nei, da det er ikke synd.
3: Nå, det er vel sagt, eller har mye sagt til at det er ikke helt sånt.
2: Men det er en ting som mange ganger er så farlig for oss.
3: Måte det er ikke vi også, mine hovare, ellers mye er.
2: Våre tanker og vårt sinn, det blir fyllt med alt annet.
3: At det min jordaga, jeg min mellelæk i det, skjedde at hun farka død og jord, herre meina, ei på særein.
2: Slik at før vi vet ordet, så er vi kommet langt bort fra tankene om Jesus.
3: Nå at det min det jordaga sist til på at miha kukkas ære Jesusis.
2: Og så kan vi tenke på det i dag.
3: Ja, det angår ikke vi der åndene gjort oss.
2: Jesus, han ber for oss.
3: At Jesus, det skal råkke alle mine ord.
2: Han har en bestemt vilje med deg og meg.
3: Så slæger han om oss, dacht oss, ikke du inne i munnen.
2: At vi skal være der hvor han er.
3: Ja, det er det at vi skal ikke lekt opp hos sånne.
2: Også i tanker og sinn.
3: Mäta jorda gick under min mjölda med lag i mjölda.
2: Och vi kan gärna spåra, varför vill han detta?
3: Ja, vi sagt det här när man är standart.
2: Jo, det är det vi har sagt flera gånger.
3: Jo, vi lät sälkanden ju och öppna kyrkigt.
2: För att vi ska få se hans härlighet.
3: Nej, jo, han var mina i bästa höjden i den så här var svåda.
2: Ja, tänk för en härlighet och skulle få möte ett frälst människa.
3: Ja juttas, man hervas vuoda vottuuta shatta, kun on myös täivitä uutta pestujuvun olma.
2: Tre av disciplinerna, de mötte to uppe på fjellet.
3: Ja kolmasta en mahtaa jäikki, mä sekin toppen varjelta. Det kaunat, että kuhtin eräolmain.
2: Ja, disse to, det var Moses och Elias.
3: Ja, det leikkaa, että tuolus parisolma Moses ja Elias.
2: De hadde vært død i mange hundre år.
3: Jeg sa ikke leke jo, ja, han til, ja, min mann til, lær meg seg jo mange tjorte jeg i.
2: Og så står det skrevet.
3: Ja, det gjorde jo tjallon.
2: De kom der i sine herlighetslegemer.
3: At det sa jeg både ikke dere, det er sånn og her var så det rommet sin.
2: Og så kan jo vi tenke.
3: Ja, vi sagt det til hjulet sin.
2: Moses, ja, han kjenner vi mye til.
3: Nå Moses er mykje død, at man kan lage med det.
2: Og Moses, han var jo en manndraper.
3: Moses, han gikk her med livet lov med noe godt.
2: Ja, for han hadde slått ihjel en Egypter.
3: Da han sa, da han ikke just kan, ja, med min Egypter.
2: Og så sier Guds ord.
3: Ja, det delka i, vil jeg sa.
2: Slike skal ikke arve Guds rike.
3: At det ekkere heikalka arve han med rike.
2: Ja, da må vi jo spørre.
3: Nå, det mye, vi kan være til gjerne litt.
2: Taler ikke Guds ord sant?
3: Nei, jeg bare hit, vil jeg sa, i sann og røkta.
2: Du, det er noe av denne Jesu herlighet som han så gjerne vil vise oss.
3: Det er jo ikke den Jesus og herve svådes meg som har lidt av tjej i mykje.
2: Den som erkjenner og bekjenner sin synd.
3: Takkare mig, dogtaste jeg suttå.
2: Han blir frälst.
3: När läkar hon muskall skadda bäst och gjort.
2: För Jesus har sagt det slik.
3: Denna går Jesus ut älkarna.
2: Denna han är fri.
3: Att tekade där fridja vådas.
2: Han är renset i lammets blod.
3: Sån den är bort i stovun labba varann.
2: Du, detta är nog av Jesu härlighet.
3: Ja, det är det yoga majten Jesus och herves vådare.
2: Som han så gärna ville visa till dig och till mig.
3: Majsen nu ägna salid i tjej i sikidu nya munje.
2: Så fick de se Moses.
3: Ja där säger Bessa vajten i Moses.
2: Som viste sig i sitt härlighetslägande.
3: Kohti tjai i Jesusen så härvetsvåga ruppmarsa siste.
2: Därför är det ingen av oss som behöver oss spöras lik.
3: Ja, denna läggen och jokteget därförsälge här och hinna.
2: Blev Moses frälst?
3: Att den har satt dig om Moses väst och gjort.
2: Ja, det står skrevet.
3: Ja, men det tror du kallar Johan.
2: Han kom där och viste sig och samtalt med Jesus.
3: Ja, men som både i tjej i Jesus, jag menar Jesus och Lusa, sakas ditt ena.
2: Han viste sig i sitt härlighetslägme.
3: Ja, tjej i Jesus, den härvas var ruppmarsin.
2: Och så vill Jesus så gärna få sagt det till dig och mig också.
3: Ja, det tog Jesus sagt i sitt unge och munge.
2: Den är vägen öppen för dig också.
3: Att det där gäller nog eller rabba stugna mitt.
2: Enten du har gått på den i 50 år eller du inte har fått bönt på den än.
3: Jag går lätt att vara den gäller nog med dig och vilka viktar du gör. Det är inte du inte gått till för att bara gange.
2: Du, därför ber Jesus för dig och mig.
3: Den dikti han Jesus råkade alla gäller, inte du och jag mot.
2: Han vill att vi ska vara där hvor han är.
3: Sån halida jag dachtu att det är mycket att lätt uppe gå sånne.
2: För att vi ska få se hans härlighet.
3: Ja, vad är min bästa höjning den så här var så?
2: Och den vill han så gärna visa oss mer och mer av.
3: Ja, den har lite som tjej i mycket, jag är på, jag är på.
2: Och där kunde vi kanske också se som den ungdomen inne på Östfjället.
3: Ja, det är lite sagt i mig bara, sälk i mina ögon och några här stoppar mätis.
2: Det blev så mycket andoledes jämmen och slike som dere har varit och talt Guds ord.
3: Att det är skäddan och olovära läggas. Man gick och täckade på och det man sa i himmel och sa ni.
2: Ja, för det är ett levande ord.
3: Denna går dock eller äldre i sa ni.
2: Och det har vi ibland oss.
3: Ja, den är min kaskas.
2: Herren hjälp oss till att ta emot detta.
3: Herra väck hyggstum min, vad min vosta i valtas hyggstum.
2: Så ska också vi bli frälst av bara nåd.
3: Nu att det min mig sälta bästa jobb mot och ägde armus.
2: Amen.
3: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag borde spart in varandra program.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: Jag skriver en Josvas.
0: Denne boka som nå har så många namn att fortälla oss.
1: Tanger gemasen holona ma mai muistan.
0: Kanske vi inte syns att det är det som är det bästa att läsa.
1: Att jag nu att jag rör min mjäl att äta popporomus.
0: Men det fortäller oss hvordan himmelens Gud ordner allt sammen för Israel.
1: Och det har man inte möjställa mycket med all min hess karvista buhten.
0: Och han fortalte akkurat där hvor gränserna skulle gå.
1: Jag möjställa just det gocko där här gick det inte mannat.
0: Vi hade läst de tre första verserna i det 18 kapitlet.
1: Ja, men jag åter lägger mig låken. Jag går upp med Kostas versal, den gavsumloka kapitel.
0: Och nu ska vi läsa verserna från 4 till och med 6.
1: Jag lukar ni alla verses goda versi.
0: Välj tre man från versstamme som jag kan sända ut. De ska dra omkring i landet och ge en beskrivelse av det till bruk vid utskiftningen. Och så kommer tillbaka till mig. Sedan kan de dela landet i 7 delar. Judas stamme ska få bli boende i det landet den har fått i sör, och Josefs ett kan behålla sitt område i norr. Men det ska sätta upp en lista över allt som är i de 7 delen av landet och komma hit till mig med det, så ska jag kasta lott för dere för Herrens åsyn.
1: Vad det allt sättet går upp med allt man gör att söka god dig. Det är kommun sin, volka ett sigaligt, järgaligt, ägeraset jag mannat. Ätna man tjala ja bajas tjalli tan juogademe taafus singaski ja regalikissi pohtit mulusat. Juogadeke tan kaskanet et tjecha oastai. Jyytakalka orru su ätnamistis lulas kuului ja Juuseva vissukalka orru su ätnamista vaas kuului. Kerikalka vehti tjalli hätna man tjecha oastai ja pukti tjallaka teihki mulusat. Aikun mun taas vuoropalalla tikkien. Herra min medlemmet modu hjortas.
0: När vi nu läser vidare.
1: Kommer jag den locka vidare?
0: Så får vi igen höra om levittne.
1: Det med gulla fast en levittne chipirra.
0: Ja, vi ska läsa vad det står om dem i det 7:e verset.
1: Ja, 6:e verset med locka tampirra.
0: Levittne ska lika ha någon del sammen med dere, för Herrens prästedöme är deras arv. Och Gads och Rubens stamme och halvparten av Manasses stamme har allerede fått sitt land öst för Jordan, det som Moses, Herrens tjener, gav dem.
1: Jag skulle vittna att jag inte är mycket åsist tingaskas, mot att Herra bachpa vårt eller sin arbi. Ja Gad, ja Ruben, ja Manasse, socka gott i bälle, lähodjun sin arbi, sitt ombälte, Jordana, norska skolui. Mait Moses, Herra valvalegi, atti sikki.
0: Här hörte vi igen om 2 ting.
1: Där vi går med först en gång till inkom.
0: Först var det detta med Levi stamme.
1: Det är avgustat Levita socka gudde.
0: Vi har hört det så många gånger.
1: Men det skulle ändå nog många gärna.
0: De skulle inte få nu landområde liksom de andra.
1: Att det är kikallega nu att jag inte är ena maasi. Nu går det.
0: Varför var det så viktigt att säga det om igen och om igen?
1: Man är nog där på sig stangert.
0: Var det fordi de inte skulle få någon?
1: Lägg åt han dit att det är kikallega nu att jag.
0: Tror du inte det heller var något annat?
1: Ikko jag inte eller jag är min i dessa simman.
0: Det blev understreket att de skulle vara prästestammen.
1: Tack kallega det mig kallega i allunan ju vart kallega det pappa vårt eller sin arbi.
0: Här läste vi det igen slik.
1: Denna går mig låga i metas.
0: För Herrens prästedöme är deras arv.
1: Att det är Herra pappa vårt eller sin arbi.
0: Det är en viktig ting som följer Israel hela vägen.
1: Jag är doktorn. Du har alldeles vårt med tjov och Israel.
0: Och vi kan också lägga till.
1: Det har jag lagt sig väl.
0: Det är något som följer jödefolk den dag i dag.
1: Ja, lär mig jobb och Josef, Israel, allmåga, vältana, ejkigen.
0: Och det är något som också skulle följa oss.
1: Jag rullar att mig ska se mig till min jobb.
0: Att det är viktigt i vårt enaste land.
1: At det båten galet er på slik start, er jeg nemmet.
0: At det er noen som tar ansvar for dette og forkynner Guds ord.
1: At det gavner slik slik enle åter svast og skip med sanne sarre.
0: Og vi kan også gå videre og si det er viktig i hver bygde.
1: At det med galt saker og gøtt er ikke at det er meg til det på slik jokke gilis.
0: Ja, og vi kan også si det er viktig i hvert eneste hjem.
1: Ja, men jeg gjør meg til det ikke at det er jokke mine der på slik start. Vel, Jorke Rottus.
0: Og så hørte vi igjen om både Gads og Rubens stamme.
1: Jeg kunne ha møtt Gad og Ruben og såg ham.
0: Og den halve Manasse stamme.
1: Ja, Beli den Manasse såg ham godtis.
0: De som alt hadde fått noe.
1: Maleki og Odjen.
0: De som var på østsiden av Jordan.
1: Jeg gjør ikke bare den du kunne hørt å belle i Jordan henne.
0: Kanskje vi må spørre slik.
1: Jeg vet ikke om jeg vet hva jeg gjør.
0: Var det sårt at de var blitt igjen på den andre siden? Av og til så kan det se ut slik. Men vi hører det stadig vekk flere ganger. Men nå leser vi videre versene 8-10. De mennene som skulle gå og gi en beskrivelse av landet, gjorde seg klar til å dra, og Josua sa til dem, gå omkring i landet og skriv opp alt det dere ser der. Kom siden tilbake til meg, så skal jeg kaste lodd for dere her for Herren vår Guds åsyn. Mennene gikk av sted og for over hele landet. De satt opp en list i 7 deler over det de så, by for by. Så gikk de tilbake til Josua i leiren ved Silo, og Josua kastet lodd for dem der, for Herrens åsyn. Han delte landet mellom israelittene, så hver stamme fikk sin del.
1: Ja, man kjære gør ikke jeg sier dette. Jeg vil ikke jeg just var godt jo synge og si, vil ikke tjalli her når man jeg delte. Vil ikke jeg var til ikke her når man tjalli jeg tjalli stan. Jeg bort rukte mulig, så det er ikke om hun da svare på det lett ikke jeg herra må du åte selv. Det vil ikke holde meg her mann her når man tjalli jeg tjalli den ga opp gitt melte tjecha og sa jeg åte gyrgi sissa. Jeg da stå bort i sin just var du sa. Siti Silus, ja Josua vuoropadalle sikkiä, Silus Herra muutui houttas. Ja Josua juokalitas, eät nämä Israel maana ikkaski sin juokuu melten.
0: Ja vi hører fortsatt hvordan de greit ordnet dette med Herrens hjelp.
1: Niin kullahen taas on mohsi Herra vähki pukte, no karvisitaan ja huksi sohkai.
0: Og nå kunne vi igjen ha lest videre om Benjamins land.
1: Jeg lukker med Benjamin er når man har satt den lukket.
0: Og de klare grensene som han fikk.
1: Jeg vet, kjellige rei meg sånn at vi.
0: Og resten av kapittel 18 forteller om Benjamins land.
1: Ja, lukket den kapittelist av mykere når Benjamin er når man.
0: Og vi går bare videre til det 19. kapittelet.
1: Måte vi mannet alle. Den 18. blokket kapitlet.
0: Og der får vi høre om Simeons land.
1: Ja, da bør vi gulle Simeon er et navn.
0: Og så dette kapitlet er ganske langt.
1: Ja, da kapitlet måtte jeg gukke.
0: Men det beskriver igjen alle disse stedene og hvem som fikk de.
1: Ja, da må jeg måtte lade på at jeg bæsket. Jeg gir hva ikke god jeg bæsket.
0: Først hører vi altså om Simeons land.
1: Alkos kulla Simona etnamon.
0: Og siden så får vi høre om Sebulons navn.
1: Ja, mangel Sebulon etnamon.
0: Og det er også noe som vi stadig hører på Jesu tid.
1: Ja, det er mytei myt kulla Jesus haikki er en navn sitt.
0: Sebulons og Naftalis landemerker.
1: Sebulon og Naftalis er en paskitt.
0: Det var i området i forbindelse med Galilea, og der hvor Jesus ofte var. Men vi får også høre om Isakars land. Og Asjors land.
1: Ja, Asjora.
0: Og Dans land.
1: Ja, Dans.
0: Ja, vi kunne ha lest det alt sammen.
1: Ja, vi lærte det ikke, men la seg lukke porten.
0: Men vi skal heller ikke dette programmet ta tid til å lese alle disse stedsnavnene.
1: Mot det er mitt andre program, og skal jeg ikke bort en dag, bare av meg lukket.
0: Men nå skal vi lese de siste versene i det 19. kapittel.
1: Måtte vi lukke de mange mot sværsøytan, og som lukker kapittelis.
0: For der det noe som kalles for Josvas land.
1: Den jeg går opp, eller gjør meg godt til å bo Josva, en av min.
0: For Josva får også en egen del.
1: Den jeg går Josva, meg har ikke åsis.
0: Vi leser altså ifra det 19. kapittel, og de tre siste versene.
1: Vi lukket denne 18. kapittel, går opp med mange mot vers.
0: Altså versene 49-51. Da Israel var ferdig med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, de gav han den byen som han ba om, Timnat Sera i Efraims fjelland. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josva, Nuns sønn og etterhøvdingen i Israels etnes stamme delt ut ved loddkastning. Det skjedde i Silo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet, der fullførte de delingen av landet.
1: Når det lå i 8. verset, Lohby. Det lekk seg i Gjergen, etnem og jogademis, da han rei i meldet, og Israelmanen hadde Josva i noen barnei, Arbi, ikke se kasko. Herra kohtuma melte ahte adde si sutne laan kaupoga maisson aanu hi timnat sereha Efraim vare alte. Ja son huksi kaupoga ja aaseidan sistem. Taare taht arbe osima eleseer pahpa ja Josva nyn baretni ja Israel maana et tohka kotti vaanin viesu aivamutsat juokadetse. Vorpadallan bukte selus. Herra muului houttas okti pohtin kuoli uksaraikki houttas. Ja sillekki kärkän eät nämä joka lämmis.
0: En skulle ju ha trodd att fordi Josva var en av Guds utvalte.
1: Eli se juttusantan de koi mille ga Josva li ikmilis valjuvun oktam.
0: Att han da kunne ha plukket ut vilken som helst område.
1: Att det sånne jo adju tølle valdits, gulgode, som du sier stakton.
0: Ja, eller at israeliten hadde sagt at ta vilken land og by du vil.
1: Det ikke at israeliten skulle tjodjen, makker stel ikke sånn at det var alt der gode gav på valde dagtun.
0: Men vi må kanskje si at israelitene tilbyr han ikke det beste området.
1: Måte, vet ikke noe til meg vært spesielt at jeg til Bormuset, når man kan falle dagtun.
0: Men Josva, han kom med sitt eget valg.
1: Måte Josva slik så ikke valget.
0: Det var slett ikke det beste.
1: Ikke det enkelt Boremus.
0: Men han ønsket dette.
1: Måte Gansson sa var hjeltes.
0: Og det var bare rundt 2 mil ifra Silo.
1: Ja, det er ikke vokt med Larbo med Silo, sier
0: det. Men det var altså i nærheten av der hvor tabernaklet var.
1: Man må kunne lage han bare ikke hos tabernaklet.
0: Det var et øde landskap.
1: Da lyder akkurat

0: väl Bahtan.
1: Och Lott han tog det bästa.
0: Ja, Lott var alltid dammelig bormus.
1: Och Abraham han tog det som blev var igen.
0: Ja, Abraham var alltid dammelig väl Bahtan.
1: Disse händelserna, de visar oss något om disse männen.
0: Damda, pausat, mytelig mycket, jag har aldrig hållit mig pirra.
1: Disse som stadig blir kallt för Guds tjänare.
0: Ja, hur gärk och tjolov och jag.
1: Och där tänker vi både på Abraham och på Josva.
0: Att man gjorde det eller Abraham och Josva.
1: Och vi kan ju bara säga att det berättar oss mycket om dessa gudsmänniskorna.
0: Ja, då har ni verkligen inte den där chatten, mycket mycket med och mycket pirra och lån.
1: Och vi får höra här mycket om Guds tjänare Josva.
0: Ja, men gulla hålla sitt med valvaläggen Josva pirra.
1: Och vi ska läsa mer om Josva i det 20:e kapitlet.
0: Ja,
1: vi
0: lockat en på Josva börjar den gåktiga kapitlet.
1: Och nu ska vi också få höra något om de tillflyktsbyarna.
0: Ja, men jag har inte rätt. Här har gått på gipirra.
1: Vi läser de tre första verserna i kapitel 20.
0: Ja, lockat den gåktiga kapitlet. Den måste skolla på versen.
1: Herren talte till Josva och sa, si till israelitterna att de skall avstå de tillflyktsbyarna som jag talte till dem om genom Moses. Dit skall en draftman kunna rymma när han har slått någon ihjäl av vanvare utan försett. När någon av dem söker tillflykt för den som vill ta blodhärn.
0: Ja, herre, satt nu Josva jag tälke. Satt nu israelmanna jag tälke. Att det är pahtaren gav på gitt. Mai pirra mun saaret nun tikkiä muussa pokkta. Mai olmus kotti kuhte aihtsa kehtä vuodas tehtä mäht nun kottaa kuitenkin. Vajjo pahtari tuhku ja takkali kielet tikkiä pahtaran satsin varraa mausta häikki auttas.
1: Vi läser också vidare för det hänger i samman versen 4-6.
0: Ja lukkan neljadis.
1: Da kan han rymme till en av disse byene, så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham, for det er jo uten forsett han har slått sin landsmann ihjel. Han har ikke båret noen nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har slått, stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han, som på den samme tid var øverste prest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by, som han rømte fra, og til sitt hus.
0: Jeg sa meg gabateret. Muhtu minä en kaupukin. Ja tjoittu kaupuku posta uksaraikki auttas ja saarnustu saaniistaan kaupuku vuorasi kuraletin. Te kaikisi valti su kaupuku. Sissa lusansa jätti su ja uhta paiski. Ja se on kaikka siin luhtorru. Ja kun varraa mausta häkki tuorita su. Te ei sikalka addetaan olmus kotti sukihti. Tai ne kun se on aista kähti vuodas kotti su lakamutsas. Ja almasu autal vasukehtan. Ja se on kaiken urutaan sama kaupungista, kun se on tevujuvun tuomu outi, särvekotti, muodui outi, tässä kun tapajamus pahpa kuhtelelaan veivin lejaman. Tevajuudu holmus kotti mahta roktut ja pohti su kaupukasas ja su viissusistaan kaupungin. Masson är pahtri.
1: Detta är något som vi har hört om tidigare.
0: Det har jag mig miljoner åter kullan.
1: Och det var ju nettopp slik detta kapitlet begynte.
0: Ja, nu har han alltid gillat kauk.
1: Si till israeliterna.
0: Tack. Tälk i den israeliterna.
1: Att de ska göra slik som jag talte till dem genom Moses.
0: Att de ska inte tacka något som ni sa genom Moses.
1: Och vad var han hade talt om?
0: Ja, men jag leder mig inte i Saret någon Moses.
1: Jo, det var disse byene som vi också har kallt för fristeder.
0: Där är det dagar uppe på mig med ett gott sådant dagar Ridjabajken.
1: for det var visst en hadde